0: Радио Рация. Мельник.
1: Берости.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
4: І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 2 верасня.
3: Лукашэнка баіцца, што ШАС па малай эфектыўнасці ператворацца ў ААН.
5: А па факту што?
4: Ці высадзяцца зялёныя чалавечкі ў адной з краін Балтыі?
6: Нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі.
3: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго чакаць?
7: Каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ.
4: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Беларуская федерация біатлона одобрила кодекс політичного нейтралітету. У організації заявили, що дистанціюються від любых узброєних конфліктів, у тим ліку від війни в Україні, арабо-ізраїльських конфліктів, війни у Ірані і інших. З 2022 року білоруські і російські біатлоністи відхилені від міжнародних спаборництв під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Міжнародна федерація баскетболу зняла обмежування з білоруських і російських баскетболістів. Виконавчий комітет організації підтвердив готовність виконувати рішення Міжнародного олімпійського комітету. Білоруські і російські гульці, тренери, судді і інші офіційні особи тепер можуть удільничати во всіх споборництвах ФІБА і займати усі посади. Так само ФІБА пропрацює питання вертання білоруських і російських зборних і клубів у офіційні споборництви во всіх узростових категоріях. Конкретне рішення приймуть у снежні 26-го года. Беларускі нападнік Герман Баркоўскі пакуль не можа гуляць за чэшскі Градзец Кралёвы праз праблемы з дакументамі. Паводле паведамленняў iSport, футбалісту патрэбны асобны дазвол на знаходжанне і працу ў Чэхіі. Польскія дакументы такой магчымасці не даюць. У клубе пакуль не ўпэўненыя, што дазвол будзе атрыманы, таму шукаюць варыянты для пераходу Баркоўскага да закрыцця трансфернага акна 8 верасня. Нападнік можа вярнуцца ў польскую экстракласу. Цікавасць да яго праяўляе за Глембе з Любліна. Зборная Беларусі па футболу правядзе хатнія матчы Лігі нацыі ў Будапешце. Пра гэта паведаміў старшыня АБФФ Яўген Булойчык. Паводле яго слоў, галоўны трэнер Віктар Ганчарэнка ставіць задачу як мінімум заняць другое месца ў групе, а ў ідэале выйграць яе. Лігу нацыі ў АБФФ разглядаюць як важны этап падрыхтоўкі да чэмпіянату Еўропы. Першы матч Беларусь правядзе 26 верасня ў гасцях супраць Албаніі. 29 верасня каманда згуляе ў Фінляндыі, а 3 кастрычніка ў Будапешце прыме Сан-Марына. Беларуса Ілюш Курына прызналі найлепшым гульцом 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. 27-гадовы форвард прынёс катавіцам перамогу над гурнікам, забіўшы ўсе 3 мячы сваёй каманды. Прам зараз Шкурын мае 5 галоў у 6 матчах і займае другое месца ў спісе бамбардзіраў чэмпіянату. Пры гэтым футбаліста не выклікаюць у зборную Беларусі. У 2020 годзе Шкурын заявіў, што не будзе гуляць за нацыянальную каманду, пакуль пры ўладзе ў краіне застаецца Александр Лукашенко. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У бліжэйшы час Расія нападзе на адну з краін НАТА. Пра гэта ўсё часцей кажуць эксперты. Сусветныя медыя пішуць, што на стале Пуціна ляжыць 6 сценарыяў развіцця падзей. І гаворка ідзе не пра ракетныя ці дронавыя атакі.
2: Адзін са сценарыяў падобны да крымскага ў 2014 годзе, калі нібыта актывісты, а насамрэч расійскія агенты арганізуюць пратэсты супраць прыцяснення рускамоўнага насельніцтва.
1: А пакуль НАТА будзе аналізаваць і разбірацца, што там адбываецца, на дапамогу пратэстоўцам прыйдуць зялёныя чалавечкі.
2: Найбольш імавернай краінай для падобнай атакі разглядаецца Латвія. Аднак у адрозненні ад палітыкаў жыхары Рыгі не асабліва вераць у імавернасць падобнага. Маўляў, у Расіі няма рэсурсаў.
1: Паслухаем апытанку выдання Deutsche Welle.
3: Мы знаем, што они непредсказуемы, і раз'ярённы медведь можа прадставляць апаснасць, да.
4: В политике есть такое выражение: никогда ничего не происходит случайно. И если они стягивают со всех баз все радары и ставят в Москве, не думаю, что у них есть сейчас силы нападать на балтийские страны.
5: Я не боюсь. Я думаю, этого никогда не случится.
6: Почему вы так уверены?
5: Я уже сказала, что нет таких сил у России. У них все, на Украину они не могут победить. Куда же им еще куда-то лезть?
4: Если это произойдет, я надеюсь, что нас защитят, как Украину там все поддерживают.
3: Мне кажется, что все это безумие уже так долго тянется, что в какой-то мере это стало для нас уже нормой, что есть такой страх. Но страшно, когда насмотрюсь новостей. А так не могу сказать, что мне все время страшно.
4: Так как это было в Украине, надеюсь, ситуация так не будет дальше эскалироваться.
0: Я об этом так сильно очень не задумываюсь. То есть я знаю, что ситуация накаляется, да, но что тут сделать? Мы люди простые.
2: Кіраўніцтва Польшы таксама не выключае, што менавіта наша заходняя суседка стане ахвярай новага нападу Расіі. Аднак палітолог Павел Усаў мяркуе, што праз гістэрыю ўлады Польшы спрабуюць адцягнуць увагу сваіх грамадзян ад унутраных праблем.
7: Такія заявы, як унутры Польшы, так і ў іншых краінах, рэгулярна з'яўляюцца. Часам гэта выключна палітычныя спекуляцыі, скіраваныя на тое, каб адцягнуць увагу ад унутрыпалітычных праблемаў, і заўсёды маніпуляцыя такімі рэчамі, як вайна, знешняя пагроза, яна прыцягвае увагу і скіроўвае яе ў іншы бок, не звязаны з тымі унутрыпалітычнымі праблемамі і крызісамі, якія адбываюцца ўнутры тых ці іншых краін. І, на жаль, у Польшчы не ў першы раз гучаць такія страхі, такія папярэджанні. Варта ўзгадаць хаця б мінулы год, напярэдадні вучэнню Захад 2025. Тут фактычна, можна сказаць, дайшло да інфармацыйнай і палітычнай гістэрыі, што вось-вось з тэрыторыі Беларусі пачнуцца атакі і прарывы як мяжы, так і Сувалкскага перашэйку. Якраз на гэты час прыпалі правакацыі з боку Расіі, калі на тэрыторыю Польшчы заляцела некалькі дронаў. Захад 2025, які праходзіў на тэрыторыі Беларусі, быў выкарыстаны, перш за ўсё, да павышэння градусу ўнутранай напружанасці, потым да закрыцця межаў. Тады мы памятаем, у кастрычніку-лістападзе мяжа з Беларусю і Польшчы была цалкам закрыта для усіх і грузаў, і пасажырскага транспарту. Гэтая пагроза, у сённяшні момант, канешне, палітыкі Захаду павінны рэагаваць на любыя целарухі і Пуціна, і Лукашэнка, разумеючы, што прадказаць нейкія крокі і нейкія рашэнні вельмі цяжка. Але з іншага боку, канешне, таксама нельга перабольшваць і накручваць вось гэтую спіраль страху і гістэрыі. Я яшчэ раз падкрэслю, што гэта збольшага звязана з той унутрыпалітычнай сітуацыяй, якая склалася ў Польшчы, з палітычнымі канфліктамі, крызісамі і крытыкай, якая ўсё больш і больш гучыць пад адрас абывательскай коаліцыі і, власна, самога Дональда Туска. На жаль, вось гэтыя заўсёды знешнепалітычныя фактары выкарыстоўваюцца для палітычных нейкіх гульняў ўнутры краіны. Канешне, нельга скідваць з рахунку ўсе магчымыя сцэнары і пагрозы, але пакуль што, шчыра кажучы, аб'ектыўных фактараў, як і ў 2025 годзе, я і пра гэта казаў, і таксама на радыёстацыях польскіх, што нельга перабольшваць і нельга нарошчваць вузы гэтую гістэрыю. Нема ресурсаў на сённяшні. У той час не было ресурсаў у Расіі, каб распачаць нейкую сур'ёзную правакацыю поўнамаштабную, якая б скіравалася да поўнамаштабнай вайны, і ўцягнуць у гэта Беларусь. Так і зараз нема аб'ектыўных фактараў, якія б сведчылі да нейкіх сур'ёзных вайсковых аперацыяў на тэрыторыі Беларусі супраць Польшчы ці супраць Літвы. І пра гэта сведчыць некалькі фактараў. Перш за ўсё, гэта крытычная сітуацыя расійскіх войскаў у самой Украіне, дзе склалася патавая сітуацыя, і Расія не можа вырашыць ніводнага нават тактычнай задачы. Так, зараз яна скіравалася на нанясенне, па сутнасці, вынішчальных бамбардзіровак вялікіх гарадоў Кіева, Харкова, Сумы. Просто вось, і нават ужо прапагандысты не скрываюць, што трэба знішчаць, каб пераламіць сітуацыю, ці хаця б стварыць выгадныя для Расіі пазіцыі ў перамоўным працэсе, знішчаць, наносіць шырокамаштабныя ўдары па гарадах і забіваць проста мірнае насельніцтва. Ось такі татальны тэрор. На фронце сітуацыя патавая, і нават мы назіраем, што На некоторых участках нават Украіна перахоплівае ініцыятыву, нейкія контратакі, ачыстка, захоп тэрыторыю невялікіх, але ўсё ж такі гэта, канешне, сведчанне пра тое, што ну, прарыву нейкага ці так званага, ці так званы летні восеньскі наступ Расіі не зрэалізаваўся. Гэта першы момант. Другі момант. Усе чакаюць, што безумоўна, магчыма, перад наступленнем зімы Расія паспрабуе пераламіць сітуацыю на фронте, але для гэтага неабходны дадатковыя рэсурсы. І зараз шмат кажацца пра новую хвалю мабілізацыі, фактычна не схаваную мабілізацыю, а адкрытую мабілізацыю, каб вырашыць дзве задачы. Першая гэта павялічыць колькасць арміі, яна павінна ў Расіі скласці ўжо больш за 1,5 мільёна чалавек вайсковага складу, і 2 мільёны гэта агульная колькасць расійскага войска з абслугоўваючым апаратам. І другі момант, вялікія страты застаюцца без кампенсацыі, фактычна няма рэсурсаў для таго, каб задзейсніць крымінальны ресурс, ўжо там фактычна ўсіх зэкаў перамалолі. Ну і таксама добраахвотнікаў, якім выплачвалі там велізарныя нейкія засілкі, фінансавую дапамогу. Зараз, па-першае, няма ресурсаў ўжо такіх вялікіх, каб кожнаму там выплачваць ад мільёна да двух за падпісанне кантракту, ну і плюс там па 200 тысяч штомесяц. Ну а па-другое, няма ўжо жадаючых разумення, што гэта ўжо не армія. Трэці момант, так, гэта Беларусь. Так, без Беларусі, без уцягнення яе ў нейкія адкрытыя канфлікты, альбо з Украінай, ну, альбо нават з Захадам, бо каб нейкія зладзіць правакацыі супраць Польшчы ці супраць Літвы, ўсё ж такі на Беларусі таксама павінна нарошчвацца групоўка вайсковая, не толькі там мабілізацыя ў самой Беларусі адбывацца, якой мы не назіраем. Канешне, вучэнні праходзяць рэгулярна, там і тэрытарыяльная абарона, і ўжо народныя міліцыя і зборы там па месяцу гэтых вайскова-абавязаных запасу афіцэраў усё склікаюць, і ўнутраныя войскі ў гэтым кірунку працуюць, і войска звычайнае працуюць, і будаванне новых вайсковых базаў, гэта так званага паўднёвага камандавання адбываецца, інфраструктура ў Гомельскай вобласці будуецца, туды скіроўваюцца таксама часткі ўнутраных войскаў, але, ну, як мне падаецца, гэта робіцца якраз такі дзеля таго, каб забяспечыць сябе ў абаронным плане, бо амаль кожны год, кожны месяц вось гэтыя магчымасці рэсурснай Беларусі вясці афенсыўную вайну абмяркоўваем. Няма такіх рэсурсаў, ні маральных, ні фізычных рэсурсаў для ў Беларусі, у беларускага рэжыма рэсурсаў афенсыўных для вайсковых дзеянняў, асабліва супраць Украіны, ну проста не. Ну няма іх, не існуе фізычна.
1: Вы слухалі палітолага Паўла Усава, які пракаментаваў чуткі пра імаверную атаку Расіі на адну з краін НАТА ў самы бліжэйшы час.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Беларускі калій і амерыканскі коул. Чаго?

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Майлі Сайрус змяніла сцэнічнае імя на «Просто Майлі» і рыхтуецца выпусціць новы альбом «Best Persuaders», пра гэта паведамляе Pitchfork. Новая пластінка Майлі выйдзе 18 верасня на лейблі Atlantic Records усяго крыху больш, чым праз год пасля яе папярэдняга лонгплея. І гэта будзе яе 10-ты студыйны альбом. Адмова спявачкі ад прозвішча ў псеўданіме можа быць звязаная з канфліктам Майлі з яе бацькам, вядомым кантры-выканаўцам Білі Рэем Сайрусам. У інтэрв'ю Варайеті артыстка распавядала, што адносіны з ім ускладніліся ў 2022 годзе пасля разводу яе бацькоў. Некалькі гадоў сваякі не размаўлялі. Пры гэтым у сакавіку сёлета Майлі з'явілася разам з бацькам у спецыяльным выпуску Ханы Мантаны, прысвечаным 20-годдзю шоу. 50-гадовы Шон Ленан, сын нябожчыка Джона Ленана, упершыню стаў бацькам. Музыка і яго 39-гадовая партнёрка Шарлота Кэмп Мул абвясцілі пра нараджэнне сына 1 верасня, паказаўшы першае фота малога. Шарлота і я стварылі чалавечую бабоўку. Яго завуць Аўрэлій. Дзякуй. Коротка паведаміў спявак у сваім інстаграме. Шон апублікаваў 3 кадры з радзільні. І Аўрэлій стаў першым унукам Джона Ленана. Легендарны музыка The Beatles загінуў у 80-м годзе, калі яго малодшаму сыну Шону было ўсяго 5 гадоў. Шарлота Кэмп Мол таксама паказала першыя моманты жыцця сям'і пасля нараджэння сына. Яна апублікавала серыю кадраў, на якіх трымае Аўрэлія ў дзіцячым слінку і гуляе з ім каля вады. Пара Ленан і Кэмп Мул разам амаль 20 гадоў. Яны пазнаёміліся на фестывалі Куачэла ў 2005 годзе, а з 2007 знаходзіцца ў адносінах. Акрамя сямейнага жыцця, пара таксама мае сумесныя музычныя праекты. У прыватнасці, яны разам выступалі ў гурце «The Ghost of a Saber-Tooth Tiger». Нью-Йоркскі метрапалітан-музей адмовіўся ад правядзення рэтраспектывы брытанскага мадэльера Джона Гальяна. Яна павінна была стаць галоўнай выставай Інстытута касцюма вясной будучага года і вызначыць тэму наступнага бала Мэтгала. Пра гэта паведамляе Варайеті. Гальяна мог стаць трэцім з ныне жывых дызайнераў у дастойным персанальнай выставы ў музеі пасля Іва Сталарана і Рэй Кавакуба. Аднак рашэнне прысвяціць яму выставу выклікала хвалю абурэння праз мінулыя выказванні мадэльера. Напрыклад, у лютым 2011 года Гальяна учыніў п'яную сварку з парай у парыжскім бары. Паводле агучаных у судзе матэрыялаў, ён абражаў жанчыну праз яе яўрэйскае паходжанне, а яе спадарожніка праз азіяцкае. Парыжскі суд тады прызнаў Гальяна вінаватым у публічных абразах паводле паходжання рэлігіі, расы і этнічнай прыналежнасці і прызначыў яму умоўны штраф у памеры 6000 еўра. Пасля скандалу дызайнера звольнілі з Кристиан Діор і уласнага дома моды. І недавно, 31 жнівня, Гальяна сам заявіў, што вырашыў не праводзіць персанальную выставу пасля абмеркавання усімі удзельнікамі праекта. Мадлер зноў папрасіў прабачэння за свае антысеміцкія і расійскія выказванні. Паводле яго слоў, ён не хоча, каб спрэшкі вакол ягонай асобы паставілі музей у складанае становішча або адцягнулі ўвагу ад працы Інстытута касцюма. І дырэктар Метраполітан музея Макс Холайн пацвердзіў, што рашэнне было прынятае сумесна з мадэльерам Гальяна. Чым заменіць рэтраспектыву і якой будзе новая тэма Медгала 2027, пакуль не паведамляецца. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Калій і коул – неразрывны ланцужок у амерыкана-беларускіх стасунках апошняга часу. Дзякуючы Джону Коулу, ЗША знялі бан з беларускага калію і на волю выйшлі палітвязні.
0: Далей, дзякуючы таму ж коулу, адкрыць браму для беларускага калію мусілі еўрапейцы. Амерыканцы набыць калійнае радовішча пад Любанню. Але ні адно, ні другое не здарылася. Ці беларускім уладам варта развітацца з гэтымі марамі?
1: Тэму абмеркавалі з місер Лукашук і эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы рынак» Андрэй Махоўскі.
2: тут можа троху маёй канспіралогіі, а можа вот ўсё падзеі выстраиваюцца ў нейкі адзін такі ланцужок, які цікавы, ну вот нам з пункту гледжання, што далей чакае Беларусь і вот у гэтыя ўзаемаадносіны нафтава-калійныя, бензінавыя. Глядзі, 25 жніўня у Маскву прылятае дырэктар ЦРУ Рэдкліф. Пра што там канкрэтна гаварылі, версій шмат, зліваў шмат, можа і сапраўды яны гаварылі пра ўсё. Тым не менш, 27 жніўня нечакана з маскоўскага следчага ізалятара Лефортава па стане здароўя вызваляецца расійскі мільярдэр Ілья Трабер, у якога бізнес, як сцвярджаюць расследавальнікі, ва ўсіх партах паўночнага захаду Расіі. Умоўна кажучы, гэта Ленінград, Усть-Юга, вот это вот Ленінградская область, мае Усть-Луга, ўсё астатняе, там яго ёсць гэты ўсё бізнес. Потым мы читаем интервью Коула, який анонсує уже конкретно у середине вересня приезд у Минск. Ведаючи, что Лукашенку потребны некие плюшки, а не як вот плюшки, якія ему пропановували до гэтага, особливо коли дотычна калія, ну вот как бы вот ее показали, а у рот покласти не отрымливается, потому что провести гэты калий нема магчымасці. Транзит Литва закрыла, праз Польшу так само и не возили, и магчымасці нема, не кажучи уже про Украину. И гэтак далей. И, можа быць, усё выглядае на тое, што калі скласці гэтыя ўсе ланцужкі, дамоўленасць нейкая дасягнута. І вот тая ж самая Усть-Луга, і далей праз яе дамоўлены вось такі маршрут для паставак калія беларускага у тую ж самую США, якое, дарэчы, днямі таксама распачало гандлёвую вайну з Канадай, асноўным пастаўшчыком калія ў США.
3: Глыбока капаеш.
2: Стараемся,
3: слухай, ну. Слухай, ну, глядзі, па-першае, я б так сказаў, што, ну, па-першае, мы як бы схільныя перабольшваць значэнне калію для сусвету. Бо гэта зразумела, у нас нічога акрамя гэтага калію нема, і мы такія, ну, без нашага калію весь свет загнецца, а Трамп просто
2: з голаду,
3: з голаду все папухнуць, асабліва Трамп. Вось. Але насамрэч, ну, як бы, ну, калій гэта важна так для амерыканскага рынку. Але гэта, ну, не той, ну, як бы, ну, не той стратэгічны прадукт, дзеля якога, як я мяркую, дырэктар ЦРУ будзе ляцець у Маскву, там дамаўляцца пра тое, каб выпусціць вось нейкага расійскага алігарха, тым больш што я не бачу ніякіх а чым мешала тое, што ён там сядзеў, ну, як бы яно і лепей, ён сядзіць, парты юзаем, чым праблема, што ён сядзіць, каму гэта перашкаджала. Вось, таму, ну, шчыра кажучы, не, я сумняюся ў гэтым, як бы, ну, няма праблемы зараз паставляць калій праз Усть-Лугу. Ну, то бок, нема праблемы за выключэннем таго, што гэта доўга і дорага, так? Вось, а іншай праблемы нема. Беларусь і так яго менавіта праз Усть-Лугу і паставляе. Яна прадае, там Беларусь прадае, там мы ў Бразілію прадаем, як мы ўжо зараз ведаем, яны там гэта хавалі, мы ўжо ведаем, што не, ўжо прадаем там у Кітай. Вось, таму, ну, нема праблемы прадаваць яго і ў США, гэты калій праз паставляць яго праз Усть-Лугу.
2: Ну, просто ж я памятаю, колькі часу таму, ўжо пару тыдняў, калі там Лукашенко на нейкай нарадзе абураўся, што вот, ну, как-то вот не атрымліваецца ў нас калій гэты прадаваць. Нікуды вот.
3: Ну, глядзі, не, па-першае, ўсё ж такі прадаем мы гэты калій, прадаем, і зараз гэта лепей, чым было. І насамрэч вось гэты візіт, ну, вось гэтыя дамоўленасці, яны дапамаглі, яны даволі значна дапамаглі. Ну, то бок, яны спрасцілі разлікі. Ну, мы не маглі там прадаваць, Індія не хацела купляць беларускі калій, таму што, ну, як бы санкцыі, яна насамрэч купляла, але, ну, як бы так, цяжка. Ну, зараз можна купляць больш вольна, гэта значыцца, што, ну, вось, калі паглядзець, мы бачым, што не аб'ём паставак беларускага калію, усе там пішуць гэта неправільна, што кажуць, што Беларусь прадала больш калію там у Кітайці, ці ў Індіі. Не прадала больш калію, больш зарабіла грошай на продажы. Па-першае, растуць кошты на калій угнаенні, а па-другое, вось гэтая маржа, якая была, якую там мы плацілі за тое, што там пакупнікам за тое, што, ну, як бы зніжка, якую мы давалі за тое, што яны купляюць вось з нейкай рызыкай, яна стала, ну, як мінімум яна стала меншая. Вось. А для некаторых пакупнікоў яна зусім знікла. Таму не, гэта дапамагло і калі прадаецца, і вось аб'ёмы, ну, не аб'ёмы, а грошы, якія мы атрымоўваем за калі, іх становіцца болей, яны гэта расце. Таму, ну, не, я б не сказаў, што там такія зараз з калем ёсць праблемы. Наадварот, зараз, якраз вось зараз з калем. Гэта не залатыя часы, там, калі калій каштаваў стоіў колькі там за больш за тысячу долараў да гэта ну был былі такія залатыя часы вось але ну але ну ён нормально зараз нормальныя кошты на калій яны не занадта высокія не занадта там нізкія яны такія якія ён каштуе толькі колькі ён павінен.
0: То бок, калій не той прадукт, праз які могуць спыніцца перамовы Мінска і Вашынгтона, працягвае Андрэй Махоўскі.
3: Ён важны гэты прадукт для, ну, там для амерыканскага, для фермераў амерыканскіх, ён важны. Але, ну, как, ну, так шчыра скажам, каб калій дапамог Трампу на ягоных там выбарах ці ва ўнутранай палітыцы, яму трэба спачатку растлумачыць амерыканскім выбаршчыкам, што такое поташ. Вось таму, што я мяркую, што 95% гэтых выбаршчыкаў, яны наогул гэтае слова пачуюць у першы раз. Вось там фермеры, канешне, яны, ну, ведаюць, а ўсе астатнія не. Вось, ну, я не знаю, я бачу тым, што не едзе кол, я бачу такія хутчэй палітычныя прычыны, таму што, ну, як бы гаворка ідзе пра тое, што як я разумею, да, што Беларусь, ну, і кол гэта, ну, не я разумею, кол гэта казаў, да, што па-першае, гэта должно павінна быць болей вызваленню, як бы амаль ён казаў нават і пра ўсіх, так? І другое гэта спыненне рэпрэсій у Беларусі, ён казаў, што ну так гэта немагчыма, ну, гэта дрэнна, калі мы адных вызваляем, а другіх саджаюць. Гэта ж кол казаў, да? Але ну Лукашэнка не можа пайсці на спыненне рэпрэсій у Беларусі, і таму гэта ўсё ўпёрлася вось у гэтае пытанне. У пытання з таго, што ну амерыканцы патрабуюць ад Лукашэнкі тое, чаго ён баіцца зрабіць. Ён гэта як зараз усе у гэтага у Пуціна кажуць: "Давай ты мір заключай", а Пуцін кажа: "Дык мяне ж павесяць, калі я мір падпішу", да? Ну і Лукашэнка прымерна так жа.
2: Ну добра, калі ты ўжо пайшоў у палітэканомію, эканоміку, вот ты, то тады ўжо тваё бачанне, штосьці знайшлі магчымасць ўсё ж такі вырашыць, дамовіцца, прыйсці да нейкага кансэнсусу, калі ўсё ж такі кол ўжо анансаваў свой візіт.
3: Ну, глядзі, выгляд, ну, як бы ён не тое, каб анансаваў прам.
2: Ну, сказаў, у сярэдзіне верасня я буду ў Мінску.
3: Так, так, што, так, так. Ну, ён, здаецца, ўжо анансаваў, была такая гісторыя ўжо.
2: Не, ён казаў, што как бы я планую прыехаць.
3: Ну, я б сказаў так, окей, я б сказаў так. Ну, выглядае на тое, што так, нейкія дамоўленасці былі дасягнутыя. Ці то беларускі бок пайшоў на саступкі, ці то амерыканцы зменшылі свае столь сваіх патрабаванняў, ну, там, магчыма, не ідзе гаворка там пра спыненне, ну, гэта ўжо спекуляцыя, да, не ідзе гаворка пра тое, што не трэба саджаць новых, а ідзе гаворка толькі пра тое, колькі людзей патрэбна вы зараз вызваліць.
2: Ну, нармальна, як сапраўдны аналітык, 50 на 50 там.
3: Ці сустрэнеш дыназаўра?
2: Да, да. Ну, так. Я нагадаю, аўтар і вядоўца праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
3: Жыве Беларусь. До сустрэчы.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 10 хвилин зараз докладно, після 7 Білорусі, після 6 у Польщі. Стала відома дата, коли відбудеться з'їзд відновлення партії Білоруської християнські демократи. Я хочу у своїх соціальних сітках політик, де було перев'язень Павел Сєвяринець. Поводрі яку з'їзд пройде у Білостоку 24 кастричника. Пригаду подію, де про той, чому менавіта обрали Білосток, а наприклад не Вільню. З Павлом Сєвяринцем порозмовляла Тетяна Смоткіна.
2: Ви об'явили, що у Білостоку відбудеться з'їзд аднаўлення беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Вось чаму менавіта вы абралі гэты горад для падзеі, а напрыклад не ў Вільні, таму што ўсё ж такі менавіта з Вільні звязаная 100-гадовая гісторыя БХД.
3: Сапраўды, 24 кастрычніка 1926 года ў Вільні адбыўся гістарычны з'езд, на якім беларуская хрысціянская дэмакратычная злучнасць ператварылася ў партыю БХД, якую узначальвалі Адам Станкевіч і Вінцэнт Гадлеўскі, і Ян Пазняк, дзед Зенона Пазняка. Адначасова сёння большасць беларусаў, якія апынуліся за мяжой Беларусі, жыве ў Польшчы. І многія з іх не маюць дакументаў, каб перасячы мяжу Польшчы і Літвы. Таму прынялі рашэнне, што будзем рабіць з'езд у Беластоку. Гэта на паўдарозе паміж Вільняй і Варшавай, гарадамі з двума найбольшымі дыяспарамі беларусаў. Ну, адначасова сам Беласток – гэта апірышча беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. У Беластоку і самім жыве вельмі шмат беларусаў. І таму там ёсць яшчэ і такая еўрапейская традыцыя праводзіць з'езд не ў сталіцы для развіцця адпаведнай палітыкі ў рэгіёнах. Ну і плюс у нас моцная суполка беларускай хрысціянскай дэмакратыі ў самім Беластоку.
2: Адна з мэтаў, як я чытала, вы анансавалі, што гэта з'яднанне разрозных плыняў БХД. Як вы сабе гэта ўяўляеце, бо я сама чула ад часткіх былых сяброў БХД, як можна аб'ядноўвацца з тымі, хто адкрыта, напрыклад, не прытрымліваецца хрысціянскіх каштоўнасцяў, гатовы прадацца там за грошы і гэтак далей.
3: Ведаеце, гэты з'езд робіцца ў тым ліку і групамі Георгія Дмітрука, і групай Віталя Рымашэўскага. Яны ўдзельнічаюць у падрыхтоўцы з'езда 24-га. Ёсць пэўныя пагадненні. Мы яшчэ ў дарозе, яшчэ не ўсё прагаворана, не ўсё дэталізавана і зацверджана. Але тое, што ўжо прынята, гэта дата 24-га, гэта Беласток, гэта пэўныя дамоўленасці адносна таго, як мы бачым будучыню беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і я спадзяюся на з'ездзе. У нас ўжо будзе добрая і прыгожая гісторыя яднання і перспектывы. Таму што беларуская хрысціянская дэмакратыя, гэта ж не проста такая адна з палітычных ідэалогій. За ўсю гісторыю Беларусі хрысціянская дэмакратыя это быў такі станавы хрыбет, мацерык, можна сказаць, нацыянальнага палітычнага ладу, таму што Полацкае княства это была вечавая хрысціянская дэмакратыя. У Вялікім княстве літоўскім была шляхецкая хрысціянская дэмакратыя. Народныя хрысціянска-дэмакратычныя партыі трымалі на сабе беларускі рух, як у міжваеннай Польшчы БХД Станкевіча, Гадлеўскага, Пазняка, альбо беларускі народны фронт, у аснове якога таксама магутная хрысціянска-дэмакратычная плынь. Таму беларускую хрысціянскую дэмакратыю маем адрадзіць. Думаем, што беларуская хрысціянская дэмакратыя зойме тое месца ў сярод сённяшніх дэмакратычных сіл, якое дазволіць яднаць усе намаганні, каардынаваць іх, дапамагаць дамаўляцца разрозным апазіцыйным сілам. Дзеля гэтага, канешне, трэба з'яднацца самім і даць агульны пасыл беларусам. Давайце яднацца, давайце працаваць дзеля Беларусі разам.
2: Так, гэта дакладна добра, але вось напэўна, ўсё ж такі партыя БХД яна павінна засноўвацца на хрысціянскіх каштоўнасцяў. Вось што вы, напрыклад, будзеце рабіць з тымі людзьмі, якія не будуць прытрымлівацца гэтых каштоўнасцяў і неяк, напрыклад, шкодзіць аўтарытэту партыі гэтак далей.
3: У любой партыі ёсць статут, ёсць партыйная дысцыпліна. Паводле статуту, той, хто далучаецца да беларускай хрысціянскай дэмакратыі, павінны падтрымліваць статут і праграму, а таксама маральныя, этычныя ідэалы хрысціянства. То бок тых людзей, якія будуць выступаць супраць хрысціянства, у БХД па вызначэнні не павінна быць, значыць, чалавек проста не ў тую партыю уступіў. Але спадзяюся, што ўсе разумеюць каштоўнасць хрысціянства для Беларусі. Тысячагадовая гісторыя Беларусі это была гісторыя ў першую чаргу хрысціянская. Хрысціянскія карані Еўропы таксама нікуды не дзеліся. Хрысціянская цывілізацыя ў сутнасці сваёй яна захоўваецца, застаецца, таму тут пытанняў няма. Спрэчкі і нейкія погляды на тое, як трактаваць альбо як разглядаць, яны, канешне, ёсць і могуць быць, ёсць больш кансерватыўныя погляды, ёсць больш ліберальныя, больш цэнтрысцкія. Можа быць, тут ёсць і пэўныя групы людзей у партыі, якія па-рознаму могуць гэта ўспрымаць, але яднае нас усіх якраз вот хрысціянская дэмакратычная традыцыя і Беларусь.
2: Я думаю, што на з'ездзе ўдзельнікі павінны абмеркаваць стратэгію працы ў сучасных грамадска-палітычных умовах і абраць новае кіраўніцтва БХД. А яшчэ вы там падкрэсліваеце, што такім чынам стварыць прывабную альтэрнатыву для Беларусі. Ці не баіцеся вы, што супраць вашай партыі разгорнуць нейкую такую траўлю, то бок своеасаблівую гульню без правіл, бо ў замежжы ўжо ёсць структуры, якія, напрыклад, называюць сябе прадстаўнікамі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Не думаю, што ім патрэбна моцныя канкурэнты ў выглядзе вашай партыі, калі яна сапраўды будзе моцная.
3: Беларуская хрысціянская дэмакратыя не плануе канкураваць у плане альтэрнатывы для Беларусі такім чынам, каб разбураць еднасць дэмакратычных сіл. Наадварот, мы якраз бачым, што ёсць пэўнае пустое месца, якраз такі ў сарцавіне дэм-сілаў. Ёсць розныя пазіцыі, але іх варта і трэба, на мой погляд, з'яднаць. Зараз, ну вот я асабіста добра супрацоўнічаю з прадстаўнікамі офіса Светланы Ціхановскай, з Павлом Латушкам. Ёсць размовы з Зеноном Пазняком і з тымі людзьмі, якія незадаволеныя тым, як дзейнічае офіс. Але гэта ўсё для таго, каб з'яднаць нашы намаганні. Я лічу, што ўсё, што ёсць зараз у беларускай палітыцы, яго проста трэба добра скласці ў адзіную камбінацыю, ў агульную камбінацыю, якая будзе пераможнай. Таму што вакно магчымасцяў можа распахнуцца літаральна гэтай восень для Беларусі. Нам трэба быць адзінымі. Альбо мы будзем адзінымі, альбо нас не будзе. Пытанне стаіць так. Таму мы накіраваны ў першую чаргу на супрацу з усімі, ні ў якім разе не на разбуральныя там дзеянні, там крытыку ці казаць, што мы зараз адзіныя магчымыя там дэмакраты і так далей. Такога беларуская хрысціянская дэмакратыя ну не рабіла, я спадзяюся, што рабіць не будзе. Таму на яднанне рэалізоўваць запыт беларускага народа на адзінства дэмакратычных сіл, быць цэментам паміж рознымі структурамі сённяшніх дэмакратычных сіл. Вось гэта, на мой погляд, ёсць задача выхады.
2: Сапраўды, яднанне хвалюе шмат якіх беларусаў пра гэта і пішуць у сацыяльных сетках і размаўляюць паміж сабой, што палітыкі не могуць з'яднацца. Прывядзіце прыклады, калі, напрыклад, беларуская пазіцыя была сапраўды з'яднаная, мела моц, і як вы самі бачыце гэтую еднасць тут у замежжы, напрыклад?
3: Самый яскравый приклад 2020 год, когда белорусы сотнями тысяч выходили, никакие спречки там просто не затримливались, а там далее, чем несколько годин, навод у социальных сетках, и все дейничали в одном накерунку. Вот это классно, и это, конечно, просто такий историчный приклад едности для нас, для всех белорусов. С уласного досвиду могу сказать, вот мы у Вильни, например, организовывали отзначение 35-годия обновления белорусской незалежности 25 жнивня, зусим недавно. Зробили это на разных плецовках, удельничали разные люди, якія, можа быць, разам не сабраліся. Палёт правілі тры імпрэзы, адну з іх у доме нацыянальных супольнасцяў, адну з іх у офісе еўрадэпутатаў, адну з іх у беларускім доме, і было шмат людзей, і ім спадабалася, і калі ласка, гэта яднанне ў працы, яднанне ў справе. Калі такое яднанне ў справе будзе яднаць беларусаў за мяжой у Беларусі, то давайце гэтым займацца, давайце гэта рабіць.
2: Гэта выдатна, але я падумала, што ўсё ж такі беларусы не сабраліся на адной пляцоўцы, а на трох. Не шлі адзін да аднаго, то бок не зусім гэта кажа пра еднасць. Там дзень волі, так, гэта яднае, напрыклад, это бачна, што ўсіх.
3: Але гэта першы крок, і ёсць шмат рэчаў, якія нас яднаюць. Нас яднае пазіцыя па Украіне. Нас єднає позиція по білоруській незалежності. По білоруській мові абсолютну більшість демократичних сил єднає. Поставлені до визволення політв'язнів. Всі за визволення політв'язнів. Тобто того, що нас єднає, більше, ніж той, що нас поділяє.
1: І так само каже Павел Сіверинец. Він сподівається на те, що партія білоруська християнська демократія зробить свій певний унесок у шлях до об'єднання Білорусі.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе «Раніца з рацыяй».
2: А так само зараз докладно 15 гривен за сейс до 8 Беларуси до 7 Польши. С 1 вересня Латвия забронила увоз широкого товара у белорусского и российского походжения. Под заборону трапили книги, газеты и иншая друкованная продукция, так само одение текстиля, буток, головные уборы. Акрамя санкций супрать режиму, ці супрать белорусу, своим меркованием делится Яна Запольская.
1: Комментар рации.
3: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятых рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не допускаць распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, документ безпеки выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – это не Лукашенко. Пасля 2020 года незалежное беларускае грамадство само стало одним из галоўных объектов репрессий. Тысячи людей опынулися у турмах, сотни тысяч были вымушены з'ехать. Незалежные медиа де организации, признанные экстремистскими, незалежные выдавецтвы и книги переследуются. Беларуская культура внутри краины сутыкается с систематичным тиском державы. И тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь, дзяржава, якая стала хаўруснікай Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступила супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, беларуская радыёрацыя.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Таксама зараз дакладна 10 хвілін мінае пасля 8 Беларусі, пасля 7 Польшы. Фэст нямогкае кіно пад жывую музыку, немая ляхаманка адбываецца цяпер у Варшаве сёння 3 верасня. Там паказваюць стужку «Пакуты Жанны Дарк». Якія яшчэ фільмы і калі можна будзе ўбачыць, ці можна лічыць фестываль вяртаннем у мінулае, пра гэта і не толькі ў гутарцы. Суарганізатаркай нямой ляхаманкі Ірыны Кацяловіч, ну а размаўляе Марына Савіцкая.
2: Гость рацыі.
3: Скажы, калі ласка, у чым асаблівасці нямой ліхаманкі сёлета?
4: Я спачатку скажу пра асаблівасць нямой ліхаманкі ў прынцыпе. Асаблівасць нямой ліхаманкі ў тым, што мы на гэтым фестывалі глядзім кіно так, як яго глядзелі ў эпоху нямога кіно 100 гадоў таму і раней, і трошачку пазней, калі фільмы суправаджалі жывыя музыкі альбо класічны тапёр, то бок той, хто з долей імправізацыі агучваў фільм проста ў кінатэатры, граючы на адным інструменце, на фортэпіана, альбо больш складана састаўным складам музыкаў, альбо ў суправаджэнні аркестра. У любым разе нямое кіно так напраўду ніколі не было нямым, яно амаль заўсёды агучвалася музыкамі, за рэдкімі выключэннямі. Напрыклад, адзін фільм з нашай праграмы «Пакуты Жанны Дарк» паводле задумы рэжысёра Карла Теодора Драйера павінен быў паказваць у поўнай цішыні. Ясна, што гэты фільм ўжо быў пераагучаны, агучаны шмат разоў, і мы таксама надаем яму, дзякуючы музыцы, новых сэнсаў. І ў нашым выпадку гэтыя новыя сэнсы, новыя эмоцыі, новае прачытанне дае беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў. У любым разе, пераважна, нямое кіно агучвалася, яно агучвалася музыкай. І мы паўтараем гэтую традыцыю, мы паказваем нямое кіно, па-перша, вяртаем увагу да нямога кіно, якое амаль выпала з увагі публічных праектаў і івентаў. І такім чынам мы паўтараем традыцыю эпохі нямога кіно. Ёсць, канешне, адрозненні. Ясна, што мы глядзім гэтае кіно з абсалютна новым, сучасным досвідам прагляду кіно. Мы маем доступ да сучасных тэхналогіяў, да фільмаў Марвел, да абсалютна розных эксперыментаў, аўтарскіх эксперыментаў у кіно. Мы таксама глядзім гэтае кіно з лічбы, што значна зменшае рызыкі пажараў, таму што трэба разумець, што ў часе выкарыстання стужкі, асабліва ў першыя гады, калі гэтая тэхналогія была яшчэ недастаткова дасканалая, здараліся частыя пажары, і людзі загіналі ў гэтых пажарах. Мы зараз у больш бяспечнай сітуацыі. Мы таксама прапануем ўсё-такі сучасную музыку сучасных кампазітараў, і адпаведна гэта прачытанне з усім тым бэкграундам музычным, які гэтыя сучасныя кампазітары, беларускія і адна польская кампазітарка могуць прапанаваць. А што тычыцца унікальнасці сёлетняй ліхаманкі, ну, па-першае, я ўжо магу здрадзіць адну тайну. У нас сёлета будзе не 4, а 5 паказаў, але адзін гэта будзе сюрпрыз, мы яшчэ анансуем пазней. Гэта наш супольны праект з Цэнтрам Мірашэўскага, і гэты праект павінен адбыцца ў кінатэатры. Па-другое, канешне, асаблівасцю сёлетняй ліхаманкі ёсць і яе праграма. Мы паказваем нямецкі экспрэсіянізм, зрэшты, як і летась. Мы паказваем проста шэдэўральны, адзін з найлепшых фільмаў на свеце, «Пакуты Жанны Дарк». Мы паказваем па-ранейшаму беларускае кіно, і гэта было важным для мяне асабіста ўключыць беларускі нямы фільм у праграму, і ў пэўным сэнсе гэта будзе працягам мінулагодняга паказа, таму што фільм «Суд» павінен працягвацца, які мы паказваем сёлета. Ёсць адным з шэрагу фільмаў, якія адгукаюцца на тэму жаночай эмансіпацыі. Як адгукалася, як адгукаецца, і «Прастытутка», якую мы паказвалі летась. І фільм «Суд» павінен працягвацца, а гучыць тая самая кампазітарка. Яна адчула як бы гэтую пераемнасць, задавальненне ўзялася за працу. Гэта польская кампазітарка Александра Хмілеўская. Яна выканае музыку асабіста разам з тым жа музыкам Філіпам Спорнікам на нашай пляцоўцы 17 верасня. Мы ўключылі ў праграму таксама камедыю. Гэтага не было раней. Мы паказалі аднаго з трох найвялікшых комікаў сусветнага кіно, гэта Бастер Кітон, якому таварышаць Чарльз Чаплін і Гарольд Ллойд. Мы выбралі камедыю Бастера Кітона «Кінааператар», якая ў пэўным сэнсе ёсць кіно про кіно, таксама романтычнай камедыі па сюжэце Бастэра Кітона намагаецца знайсці працу на студыі Метра Голдвін Маер, таму што ён закаханы ў дзяўчыну, якая там працуе. Аднак ён не заверяецца кінааператарам, таму ён мусіць навучыцца, ён мусіць заявіць пра сябе. І на гэтым шляху да поспеху ў кіно ён сустракае, ці яго сустракае шмат камічных сітуацыяў. І гэты паказ акурат ўжо прайшоў, і дзякую Богу, што менавіта камедыю мы глядзелі падчас адкрыцця, якое у пэўным сэнсе асвяцілася дажджом. Мне падаецца, што гэта была файная камбінацыя сюрпрызаў надвор'я і камедыйнага фільма, які мы глядзелі.
3: Але не глядзячы на надвор'е, усё адно было шмат людзей, чый візіт цябе менавіта найбольш натхніў, падбадзёрыў.
4: Канешне, гэта момант, якім я скарыстаюся і скажу пра візіт тых партнёрскіх арганізацый, якія сёлета падтрымалі праект. А гэта сапраўды такое цудоўнае комба, якое нам удалося сабраць, дзякуючы якім мы маем другую эдыцыю «Нямой ліхаманкі». І мы маем магчымасць запрасіць публіку на фестываль бясплатна. У першую чаргу гэта асабіста Мацей Радзівіл і ягоная фундацыя «Чы тромбы». Нас таксама падтрымаў цэнтр Мірашэўскага, пра што я ўжо казала. І пра гэтую калабарацыю я яшчэ больш падрабязна раскажу пазней, калі мы зможам анансаваць наш пяты івент. Нас таксама падтрымаў Страмецкі дом культуры, асабіста Марцін Ясінскі, які даў рады далучыцца ў момант досыць пільнай патрэбы. Ну і нас падтрымаў Джордан Маршал фонд of the United States. Знайшоў такую магчымасць, як ён регулярно падтрымлівае шмат беларускіх інстытуцыяў і праектаў, і ў тым ліку кінапраектаў. Мы таксама партнёрымся з музеем Вольнай Беларусі. Яны наша Partners in Crime, партнёры ў гэтай ліхаманістасці. Яны адказваюць за пляцоўку, яны адказваюць за тэхнічны бок фестывалю. Мы праводзім фестываль у дворыку Цэнтра мыслі Яна Павла II, які таксама стаўся нашым партнёрам. Мы партнёрымся з Беларускай незалежнай кінаакадэміяй, якую прадстаўляю я, якую на учорашнім паказе прадстаўляла Мара Танковіч, чаліня праўлення. Мы партнёрымся з прадстаўніцтвам нацыянальным адраджэнні, якое прадстаўляе культуру ў беларускіх дэмакратычных сілах. То бок у нас сабралася насамрэч добрая кампанія партнёраў, дзякуючы якім другая «Нямая ліхаманка» стала магчымай.
3: Што датычна выклікаў і складанасцяў. Зразумела, што працаваць у сферы культуры, тым больш у эміграцыі, гэта задачка з зорачкай. Але што менавіта вас у гэты час падбадзёрвае, што менавіта паказальна працуе на карысць беларускай культуры агульна?
4: Мушу прызнацца, сёлета назва «Нямая ліхаманка» стала сябе апраўдваць. Мы сапраўды паліхаманілі некалькі тыдняў да пачатку фестывалю. Але гэты працэс арганізацыі падрыхтоўкі быў значна лягчэйшы і нават часам натхняльны, менавіта дзякуючы партнёрскай падтрымцы, дзякуючы патэнцыйным партнёрам, якія гатовы былі пастрахаваць нас у той момант, калі мы вырашалі фармальныя моманты. І, можа быць, нехта заважыў, што мы абвясцілі фестываль значна пазней, чым варта было б. Гэты час мы скарысталі на акурат вырашэнне арганізацыйных пытанняў. І ў гэты момант, калі нам была патрэбная дапамога, калі нам была патрэбная падтрымка, да нас залучаліся новыя арганізацыі, альбо яны прапаноўвалі патэнцыйную дапамогу, яны прапаноўвалі план Б, план С, і гэта акурат той момант, калі у тым ліку я зразумела і вартасць, і важнасць праекта, які мы робім. Што тычыцца складанасці культурніцкіх беларускіх праектаў сёння, так, я ўжо атрымлівала пытанне пра тое, а які ў гэтым фінансавы сэнс, таму што мы не прадаем білеты, мы не зарабляем на гэтым фестывалі, і зарабіць на ім было б вельмі складана, шчыра кажучы, я нават не лічыла, але уяўляю, што квіток на білет мусіў бы каштаваць некалькі сотняў злотых, каб гэты фестываль сябе акупаў. Таму ў гэтым сэнсе натхняе салідарнасць, натхняе сама па сабе культура. Я вельмі люблю адчуванне пасля паказаў, калі я разумею, што спрычынілася да паўстання чагосьці вельмі прыгожага, і калі ты глядзіш на маё кіно, вельмі асаблівае мастацтва, якое было прыступкай да таго, каб мы сёння мелі тое мастацтва кіно, якое мы глядзім на вялікім экране ў кінатэатрах альбо ў сябе дома. І калі мы слухаем музыку, якая выконваецца ў жывую, якая была напісана спецыяльна да гэтых фільмаў, якая надае новых сэнсаў і эмоцыяў, гэта неверагоднае перажыванне. І калі я разумею, што мы можам гэтым дзяліцца з публікай, вось гэта вельмі зараджае і натхняе.
3: Фестываль «Немая лихаманка» для беларусаў у першую чаргу, альбо не толькі?
4: Мы сыходзім з таго, што мы аб'ядноўваем на нашым фестывалі беларускую і польскую мовы, беларускае і польскае кіно, беларускую і польскую публіку. Гэта наш спосаб інтэграцыі, гэта наш спосаб паказваць кааперацыю паміж беларусамі і палякамі. Сама «Немая лихаманка» гэта і ёсць калабарацыя па сутнасці і беларускіх і польскіх арганізацый сярод нашых партнёраў, і палякі, і беларусы. Сярод нашай публікі ўсё яшчэ пераважна беларусы, але таксама палякі. Тыя, хто задаюць нам пытанні, хто прыходзіць на паказы, хто цікавіцца, гэта і беларусы, і палякі. Таму гэта наш спосаб проста паказаць, як гэта можа працаваць на той прасторы, дзе мы сёння жывём і дзе знаходзіцца найвялікшая беларуская дыяспара. Гэта спосаб паказаць, што мы не абавязкова павінны альбо можам замыкацца ў сваёй баньцы. Мы можам выходзіць, прынамсі старацца выходзіць з яе. І мы, канешне, зацікаўленыя ў тым, каб вось гэтая супраца, каб гэтае аб'яднанне на пляцоўцы, якая прапануе унікальны культурніцкі досвід спажывання мастацтва, каб гэта аб'яднанне адбывалася.
3: Ты вядома яшчэ і як суарганізатарка, сустваральніца прэміі «Чырвоны верас». Скажы, калі ласка, на якім этапе зараз гэты працэс ідзе?
4: Прэмія беларускіх кінакрытыкаў «Чырвоны верас» адбываецца раз на 2 гады. І мы правілі апошнюю прэмію ў лютым гэтага года, таму зараз мы падсумоўваем досвід нашых першых 3 ўжо эдыцыяў і прымаем структурнае і стратэгічнае рашэнне датычна наступнай эдыцыі. Гэта можа быць датычна тэрміну рэлізаў фільмаў, якія мы, напрыклад, прымаем у наш доўгі спіс. Гэта можа быць датычна месца правядзення наступнай цырымоніі ўзнагароджання. Гэта можа быць датычна нейкіх фармальных рэчаў. У любым разе зараз мы на падрыхтоўчым этапе, на якім задаем як бы рамку і тыя змены у прэміі, якія павінны паўстаць з наступнай эдыцыі.
3: Ці ёсць у цябе адказ на пытанне, як беларусы ў замежжы, акрамя сваёй наведнасці непасрэдна падзей тэматычных, могуць падтрымаць культуру ў эміграцыі?
4: Ёсць, канешне, у мяне такое ўяўленне, і яно ўзята не выключна, але з вялікім натхненнем з досведу США, дзе вельмі развітая культура падтрымання чагоколвек, не толькі культурніцкіх праектаў, не толькі мастацтва, але і нейкіх дабрачынных рэчаў, шпіталёў, сістэмы аховы здароўя. Але гэтая культура, яна як бы выхоўваецца з дзяцінства, яна вельмі распаўсюджаная. Інстытуцыі, культурніцкія інстытуцыі могуць існаваць пераважна на прыватныя грошы 10-годдзямі, і гэта забяспечвае іх нават пэўнай sustainability, як кажуць. То бок яны адчуваюць сябе ў бяспецы, яны не адчуваюць, што яны мусяць змагацца за гэтыя грошы штодзень. Вядома, што праца вядзецца, але яны не сумеюцца ў тым, што, напрыклад, у наступным годзе яны паўстануць перад пытаннем проста закрыцця сваёй інстытуцыі. То бок гэта выглядае як вельмі распаўсюджаная, разбудаваная, вельмі стабільная сістэма фінансавання, сістэма донарства, сістэма спонсарства, менавіта ад прыватных асобаў, і багатых, і не абавязкова багатых. Я б вельмі хацела бачыць развіццё вось такой асабістай падтрымкі менавіта культуры у беларускім асяроддзі. Мы бачым, што з гэтым паўстае вельмі шмат пытанняў сёння, у тым ліку праз меркаванне бяспекі. Многія беларускія бізнесы, у тым ліку, многія беларускія бізнесы за мяжой маюць свае перасцярогі у тым, каб звязвацца з чымкольвек публічным, таму што яны ўзважваюць свае рызыкі, але ўсё яшчэ я думаю, што гэта магчыма, што пашырэнне гэтай практыкі і гэтай традыцыі магчыма, і што гэта вымагае такой адвакацыі, вельмі шырокай, такой прамацыйнай сапраўды працы з боку культурніцкіх арганізацыяў, з боку тым ліку палітычных структураў, якія адвакатуюць патрэбы беларусаў за мяжой, каб папросту даносіць, чаму гэта важна, чаму захаванне нават нашай ідэнтычнасці і праектаў, ініцыятываў з беларускім тварам важная менавіта сёння, такі крызісны перыяд для нашай краіны і для нашай нацыі.
3: І тым не менш, зусім хутка ўжо сёння адбудзецца чарговы паказ, чарговая карціна. Што менавіта нас чакае, чаму яна?
4: Чаму яна? Таму што гэта абсалютны шэдэўр сусветнага кіно. Ён паказвае мужчынаў, сем мужчынаў паводле смяротных грахоў, якія здзяйсняюць суд над нацыянальнай гераіняй Францыі, над святой Жаннай д'Арк. То бок жанчына, акружаная мужчынамі, якія здзяйсняюць над ёй несправядлівы суд. У пэўным сэнсе гэта феміністычнае кіно, я яго заўсёды так і ўспрымала. Гэта таксама абсалютны шэдэўр з пункту гледжання мовы Карла Тэадора Драйера, як ён перадае гэтую святасць Жанны, безвыходнасць яе сітуацыі і пры гэтым тое, як яна ўспрымае рэальнасць. Гэты фільм быў забаронены ў Вялікабрытаніі праз тое, як у ім паказаныя брытанскія салдаты. Гэты фільм зазнаў цэнзуру каталіцкай царквы ў Францыі. Але трэба сказаць, што арыгінальная версія з монтажом Карла Тэадора Драйера доўгія дзесяцігоддзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Тэадора Драйера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію. Гледачы пабачаць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм. І такім чынам пабачаць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. Я гэта вельмі люблю.
3: Чый акампанімент?
4: Акампанімент фільма напісаў беларускі кампазітар Канстанцін Яськоў.

0: у прынцыпе ёсць, але рэальных механізмаў амаль не засталося. Кажу амаль, таму што ўсё ж такі гэты міжнародны нейкі ўплыў, магчымасць нейкіх кантактаў, гэта мае значэнне. Калі б гэтага не было, наша сітуацыя агульная беларуская была б значна больш заблытаная і праблемная, чым яна ёсць на сёння.
1: Што ў сённяшніх умовах з'яўляецца галоўным фактарам, які здольны паўплываць на сітуацыю ўнутры Беларусі? Гэта эканамічны крызіс, можа вайна ва Украіне, сітуацыя на фронце, ці крызіс унутры самой сістэмы беларускай?
0: Мне падаецца, што крызіс у беларускай сістэме, ён ужо перманентны, і таму гэты крызіс, ён ніякім чынам не ўплывае. Бо проста змірыліся з тым, што ёсць крызіс, памяняліся правілы гульні і жывем у такой сістэме. Што можа паўплываць? Можа паўплываць канец вайны. То бок, калі б вайна скончылася тым ці іншым чынам і афіцыйна на весь свет было сказано, что все, война скончилась, заходние державы бы на это неким чином реагировали, Россия бы на это неким чином реагировала. Может быть, тогда нечто бы изменилось и у риторики Лукашенко, что называется, все, перегорнем сторонку, ну, нечто такое. Я этого не чекаю, этого хоче за все не будет, але это один фактор, який может начать ланцуг изменов. Только вот некая сапраўдная такая вось рэч. Сканчэнне вайны, таму што, канешне, праз гэтую вайну Лукашэнка пад пэўным ціскам. Лукашэнка не прызнае атакі дронаў на тэрыторыю Беларусі, якія бываюць з расейскага боку. Лукашэнка не прызнае свой удзел у вайне, хаця там часам прыгаворваецца. А калі вайна скончыцца, значна прасцей будзе ўжо дамаўляцца і з еўрапейскімі лідарамі, і нават з тым жа Крамлём ужо будзе крыху іншая рыторыка размоваў.
1: А для палітычных структураў беларускіх, якія знаходзяцца ў замежжы, наколькі эфектыўна атрымоўліваецца прадстаўляць інтарэсы тых беларусаў, якія застаюцца ўнутры краіны?
0: Падаецца, асноўная праблема такіх структураў, як, напрыклад, офіс Светланы Ціхановскай, гэта позняе рэагаванне, да? Заўсёды рэактыўная стратэгія. Замест таго, каб спрабаваць прадугледжваць, што адбудзецца, заўсёды ідзе рэакцыя. Тое самае было з вайной ва Украіне. Офіс абсалютна не чакаў, што гэта пачнецца. Тое самае і зараз. Я не назіраю, каб нейкая стратэгія сапраўдная, зразумелая была на конт падзеяў, як рэагаваць на магчымае заканчэнне вайны і гэтак далей. И так далее. Мне подается, что офис повинен звертаться по широкую подтримку інших представничих структур, але гэтага ён не робить, и из-за гэтага будут пэўныя проблемы. На мой погляд, стратегии, якая нам потребна, стратегии нема.
2: Александр Парашанко перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць засвацца ў галіне пазіцыйнага крызісу, пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву замежных дэмакратычных структураў на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых.
3: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беларускае радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
2: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

скажи мне.

0: арганізацыі. Выкананне гэтых прынцыпаў будзе пастаянна кантралявацца, а ў выпадку іх парушэння прадугледжаны санкцыі. Удзел спартовцаў абмяжоўваецца індывідуальнымі спаборніцтвамі і пры ўмове, што не будзе выкарыстоўвацца ніякая дзяржаўная сімволіка, такая як сцягі, гімны або форма. І спартовцы таксама павінны адпавядаць усім дзеючым антыдопінгавым патрабаванням, гаворыцца ў заяве Міжнароднай федэрацыі лыжнага спорту. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрес.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: І так само з вами далі. Новий навчальний курс Білостоку розпочався з дня простих викликів для білоруської едукації. У школі номер 4 місць Сібіраков знову бракує учнів. Проблема комплексна. Місцева білоруська меншість не спішається давати дітей на занятки, роблячи вибір на користь заміжних мов. У той же час діти нових емігрантів сутикаються з бюрократією. По воді закону відвідують уроки мови меншості можуть тільки ті, хто має польське громадянство. Про непростий старт навчального року каже наставниця білоруської мови Ганна Плещинська.
2: У гэты навучальны год я іду з таким змяшаным настроем. І радасна, і сумна. Ужо третій год запар не набіраецца неабходныя 7 чалавек для таго, каб рушыў першы клас самастойна. У сувязі з гэтым аб'яднаныя першая, другая, трэцяя класа. Уяўляеце, як гэта выглядае? І гэта выклік для мяне, як для настаўніцы, і для дзяцей таксама. Не вельмі спрыяльная сітуацыя. Радасна, што дзеткі застаюцца і далучаюцца, вучацца. Я таксама хацела б нагадаць, што да нас можна далучыцца на любым этапе. Дастаткова скласці да 30 сакавіка дэкларацыю ў сакратарыяце школы і у любы клас чакаем і запрашаем. Таксама наша школа ў гэтым годзе мае гонар арганізаваць трэці этап баявуцкага конкурса па беларускай мове. І адразу пахвалюся, што ў мінулым годзе мой вучань стаў лаўрэатам, пераможцам гэтага конкурса.
3: Можам назваць яго?
2: Ганаруся.
3: Віншуем, канешне, таму

0: Сапраўды цяжкавата працаваць, бо год таму сапраўды гаварылі замі, што нам трэба працаваць з розумі сумяшальнымі класамі. Па вашых назіраннях за гэты год дзеці засталіся, і як вам увогуле лёгка даецца сам працэс, і ёсць нейкія вынікі гэтага ўсяго? Ці вучні розных класаў у адным месцы з вамі?
1: Ведаеце, я стараюся, і мы разам з дзецьмі знаходзім, канешне, адказы на ўсе гэтыя выклікі, але сітуацыя, калі кожны год перамешваюць класы, як, напрыклад, у гэтым годзе у мяне вучылася вучаніца 2-3 клас, так, зараз ужо 4 клас, і гэта ўжо сярэдняя школа, то яны палучыліся з 6 класай, бо 5 няма. А вучаніца, якая вучылася з намі, яна вымушана была далучыцца да 1-2-3. Гэта толькі на год сітуацыя, бо праз год яна зноў да нас вернецца. Я не ведаю, ці гэта добрая сітуацыя. Мне падаецца, што гэта не вельмі добрая сітуацыя, найперш для вучаніцы нашай. Так, то што яе перакідваць. Вось. Не будзем толькі пра сумныя, пра складанасці. Нагадваю, у нас заняткі адбываюцца у цікавай форме. Мы вучым песні, вучым вершы, удзельнічаем у конкурсах рэцытаторскіх, выходзім у музеі, выхады розныя робім. То бок стараемся так разнастаіць нашу форму навучання і зінтэграваць, каб, да, таму што класы атрымліваюцца у нас усе зінтэграваныя, то бок трэба нейкім чынам даваць рады і з праграмы навучання, так, і каб дзецям было цікава. Нагадаю таксама, што ў нас працягваюцца, і мы плануем заняткі па аўторках тэатральныя разам з дзецьмі пад кіраўніцтвам прафесіянальнага актора. Цягам года мы рыхтуем спектакль на беларускай мове, які пазней паказваем, так, напрыканцы навучальнага года. Скажу шчыра, я мару пра тое, што дырэкцыя калі-небудзь знойдзе сродкі, каб адрамантаваць культурны склеп. Гэта такое невялікае памяшканне пры школе, прастора, якую калісьці заснавала мая папярэдніца, настаўніца беларускай мовы Аліна Ваўранюк. Там была невялікая сцэна, было крыху больш прасторы, таму што цяпер усе нашы тэатральныя заняткі адбываюцца ў маленькай залі, в зале 20 метраў. Вось, часам мы выходзім на калідор. Хацелася б мець крыху больш прасторы, і каб і дзецям, і нам гэта заняткі было больш камфортна праводзіць. Вось. І я спадзяюся, што дырэкцыя калі-небудзь прыхіліцца, адрамантуе склеп, і мы зможам туды вярнуцца.
0: Хто можа хадзіць на заняткі? Па беларускай мове, напэўна, толькі грамадзяне Польшы, так, дзеткі? А вось на тэатральны гурток, ці могуць грамадзяне Беларусі, дзеці, якія вучацца ў школе, гэты толькі ці іншых далучацца?
1: На беларускія заняткі ходзяць, канешне, дзеці па-ранейшаму. Толькі тыя, што маюць грамадзянства польскае. На жаль, па-ранейшаму дзеці з дыяспары не могуць далучацца, нягледзячы на вось такую сітуацыю з недаборам у класы. Дзеці з дыяспары, які хацелі б вучыць беларускую мову, яны не могуць далучацца да нашых заняткаў. Але на тэатральныя заняткі можна прыходзіць запісвацца.
0: Ці згласіш, што такая тэндэнцыя, што бацькі, можа быць, забіраюць дзяцей за тое, што трэба вучыць нейкі іншы мову, тую ж самую нямецкую, ці ўжо людзі, якія прыйшлі на беларускую мову, так і засталіся?
1: Тут ужо старэйшыя класы, я б так сказала, у сёмых класах, то хутчэй выбар саміх вучняў. Бацькоў, канешне, таксама, але ўжо дастаткова дарослыя дзеці, таму тут ужо вучні вырашаюць, ці яны хочуць вучыць нямецкую мову, і яна ім больш так прыдасца ў жыцці, ці ўсё ж такі яны застаюцца і хочуць вучыць беларускую мову, якая для іх родная, так, у прынцыпе, павінна лічыцца свая. Сітуацыю маем такую розную, таму што, ну, у мяне тры вучні сышлі вучыць нямецкую мову, але тры вучні вярнуліся, каб працягваць вучыць беларускую мову.
0: Падарня Ганна, ці прыдаецца ў вашай працы той шытак, што выдалі ў мінулым годзе, які выйшаў пры падтрымцы праграмы Art Power? Было бачна, што такое новае цікавае выданне. Ці ўжо ўсё разышлося, як у працы ці прыдаецца, ці будзе працягваць далей такія вось праекты?
1: Зразумела, гэта шытак я выдавала для, найперш, для нашых дзяцей, для сваіх, для которых я вяду навучанне, таму, канешне, я яго выкарыстоўваю ў працы, але ён найбольш разыходзіцца сярод дыяспары, купляюць.
0: А ў вашай працы?
1: У маёй працы, канешне, так, так. Я выкарыстоўвала яго ў мінулым годзе і планую, канешне, ў гэтым годзе, таму што для другіх, трэціх класаў, калі мы пачынаем вучыць літары, нейкія заданні, то прадаецца, да.
2: І тут таки нагадаємо, Білосоцької школи номер 4 ім'я Сибіряку так само працюється набору театрального гурток, де база класної ініціативи, які відкриті для усіх дітей, незалежно від громадянства. 10 хвилин зараз застається до 10 в Білорусі, до 9 у Польщі. Будемо з вами разом далі.
3: Білоруська радіорація. Рація.com

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 годин в Беларуси, 9 у Польши.
3: Немеччина передасть Украине новые пакеты супрацьповетраной обороны. Министерство информации Беларуси обновило республиканский список экстремистских материалов, и он был европейским интеллектуалом. Мира Лукша про спадчину Сократа Яновича.
2: Студия на виду Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Немеччина передаст Киеву новые пакеты супрацьповетраной обороны уже в этом месяце, а Киев и Берлин финализуют погоднение по дронах. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. И он так само обмерковал с немецким канцлером Фридрихом Мерцем российскую атаку на аэродром у Ляйпцигу и пропоновал Немеччине украинский досвід у супрацьодіянні таким погрозам. Так само стало вядома, что в Украине будут введены два узроўні тривога, жовтый и червоны. Размеркование погрозы по их будут что тыдень вызначать отповедные структуры. Змены, связанные с мэтой боротьбы с новой российской тактикой по применению беспилотников для знеселения громадянского життя у городах. Базовым для жовтага узроўню будзе налёт дронаў, для чырвонага ракетная небяспека, у тым ліку пагроза балістычных нападаў, а таксама масіраваныя атакі. Для розных узроўняў будуць гучаць розныя сігналы абвесткі. Таксама павінны дапрацаваць дыферэнцыяцыю трывог, каб абвяшчэнне трывогі і рэагаванне было менавіта ў той часці мясцовасці, дзе аб'ектыўна ёсць пагроза. Падчас жоўтага узроўню ў Киеве будзе працаваць зялёная галіна метро. Таксама ў сталіцы Украіны скароцяць каменданцкую гадзіну. Аналагічнае рашэнне будзе прапанавана іншым гарадам. Магчымая пачатак новых баявых дзеянняў і пагроза ўцягвання краіны ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі абмеркавання ўнутры Беларусі. Пры гэтым адзначаецца значнае зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структураў эміграцыі, адзначыў дактарант Карловага ўніверсітэта і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі, былы сябра каардынацыйнай рады Александр Паршанкоў.
4: Я не бачу ніякіх істотных зменаў, але фіксую у размовах са сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак нейкіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але нейкі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
3: Александр Паршанкоў перакананы, што палітычныя працэсы вакол Беларусі гэтай восенню працягваюць заставацца ў стане пазіцыйнага крызісу. Пытанне легітымнасці рэальных рычагоў уплыву загранічных дэмакратычных структур на сітуацыю ўнутры краіны застаецца адным з самых вострых. Министерство информации Беларуси обновило республиканский список экстремистских материалов. На этот раз у него трапили сторонки у телеграмме российских оппозиционных политиков Леонида Волкова и Ильи Яшина. Среди иншага у апошніх поведомлениях политики закликают российцев голосовать супрать про путинской партии «Единая Россия» на выборах у Державную Думу. И он был европейским интеллектуалом. Мира Лукша про спадчину Сократа Яновича на передні юбилейной сустрэчы у Беластоку. Письменница, журналистка Мира Лукша, якую называют одной из вучениц Сократа Яновича, узгадывая его не только как автора и публициста, але и как человека, який подтримливал молодых творцев. Сустрэча с метром, его увага и наставництва стали для ей важной часткой у нас. Літаратурнага шляху, каже Міра Лукша.
5: Я перш за все його перший раз читала раніше. В школі, ми читали текст. Була вже у ліцеї, отримала листи від Сократа, і він писав до мені як такого початковця, автора, подобалися тексти, і ось ці листи мені заховані. Похвалив, і були зауваги. Була студентка, і Сократ дбав про мене з Юрком Генюшем, вони пільнували мені, водили на зустрічі літературні.
3: Говорячи про Сократа Яновича, яго сучасніка Міра Лукша падкрэслівае маштаб гэтай генерацыі, людзей, якія стваралі беларускую культуру падляшша і адначасова былі еўрапейскімі інтэлектуаламі, адкрытымі да шырокага культурнага кантэксту.
5: А я бы назвала их европейскими, а на вот шире, потому что как раз это Шекалищина назвал свое выдание Янка Чеквин, так само же светлой памяти, термопилы, але термопилы, это не значит, что вместо тех 300 загинули, а дали кровь, нет, это горячие вороты, весь час горить огонь, это развивается.
3: Больш пра Сакрата Яновіча, яго асяроддзе, літаратурнае жыццё і асабістыя ўспаміны яго калег можна будзе пачуць 4 верасня ў Беластоку на вечарыне памяці пісьменніка, прымеркаванай да 90-годзя з дня яго нараджэння. Месца правядзення клубы «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Перамена воблачна сёння наперадзе ў нас цягам усяго дня. Вось заўтра да навагоднага больш дажджу чакаем. Так, прынамсі, зараз вынікае з інфармацыі сіноптыкаў. У дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 21-23, зараз 16 у Лідзе, 17 у Ваўкавыску ды Гайноўцы, у Берасці, у Кобрыні, у Пінску, 18 у Гародні ды таксама у Беластоку. Паўднёва-заходні вецер, парывы да 12 метраў за секунду, месцамі могуць быць мацнейшыя парывы да 14. Павышаны атмасферны ціск, ён зніжаецца. Уначы атмасферны ціск будзе ў нашым памежным рэгіёне каля нормы. Васоля беларускага радыё Рацыя. З вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага дня вам жадаю. Ну і таксама да новай сустрэчы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовец на календарі 3 вересня. У такі ж день 301 года была заснована Сан-Марина, калі дакладней святлейшая Республіка Сан-Марина, малая анклаўная держава у паўднёвай Европе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кілометраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марына пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды США. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марына заснавана каменячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтулі прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марына лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
0: Нагоднік.
2: 3 вересня 1914-го американка Мэри Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы узор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.

Лемон на хвалях белорусского радио рации. Вітаю всіх, кого може не повітав, хто може тільки-тільки долучився до нашої компанії. Ну і обіцяв вам розказати про сон з коткою або собакам. Ну, існує, справді, такий доволі устойливий міф, поводле якого сумісний сон з хатнім гадаванцем сприймається як сумна така прикмета самоти. Критики люблять стверджати, быцам чалавек дзеліць ложак з жывёлай ад безвыходнасці, не здолеўшы пабудаваць там гарманічныя, рамантычныя адносіны. Аднак сучасная псіхалогія і маштабнае самналагічнае даследаванне цалкам руйнуюць вось гэты стэрэатып, даказваючы, што пухнаты кампаньён прыносіць карысць для психічнага ды фізічнага здароўя. А пытанні аўтарытэтных медыцынскіх цэнтраў паказваюць, што практыка сумеснага сну з гадаванцамі распаўсюджана значна шырэй, чым прынята лічыць. Так, дадзеныя даследаванне клінікі Mayo і маштабнага нацыянальнага апытання амерыканскіх грамадзян дэманструюць цікавыя лічбы. Больш за палову уладальнікаў хатніх жывёлаў рэгулярна дазваляюць любімцам начаваць у сваёй спальні. Каля 60% респондентаў ацэньваюць уплыў гадаванца на свой начны адпачынак як станоўчы або выключна спрыяльны. Больш за 80% апытаных упэўненыя, што прысутнасць коткі ці сабака пазітыўна адбіваецца на іх здароўі і на эмацыйным тонусе. Ось так. Навуковыя эксперыменты пацвярджаюць, што жывёлы выконваюць найважнейшыя функцыі бяспечнага прытулку і надзейнай апоры. Ва ўмовах стрэсавых задач фізічная прысутнасць сабака ці коткі зніжае скокі артэрыяльнага ціску ў чалавека. Больш за тое, тэсты паказваюць, што гадаванцы павышаюць упэўненасць людзей у дасягненні асабістых мэт і зніжаюць узровень паўсядзённай трывожнасці. Цікава, што падчас апытання ўжо жанчыны часта ацэньвалі сабак як крыніцу большага камфорту і бяспекі ў параўнанні з чалавечымі партнёрамі ці коткамі. Хоць коткі часам могуць дастаўляць больш турботы падчас начнога адпачынку, іх здольнасць дарыць спакой высока цэніцца мільёнамі гаспадароў. Нягледзячы на відавочную карысць, прыборы начнога маніторынгу фіксуюць, што жывёлы сапраўды могуць выклікаць мікраабуджэнні сваімі рухамі. Аднак цікава тое, што самі гаспадары ў дзённіках сну вельмі рэдка скардзяцца на гадаванцаў з гэтай прычыны. Навукоўцы адзначаюць, што моцная эмацыйная прыхільнасць да жывёлы ніяк не пагаршае паказчыкі сну. Праблемы могуць узнікнуць толькі пры залішняй колькасці гадаванцаў у адной пасцелі. Ну, то бок, сабака, котка і рыбкі. Ідэальным кампрамісам для тых, хто жадае сумясціць камфорт і якасць адпачынку, становіцца утульная ляжанка для ўлюбёнца акурат у спальні. Гадаванец побач на падлозе, ён наўрад ці парушыць структуры вашага сну. Ну, сапраўды, тут можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, бо, напрыклад, некаторыя лекары, я ўпэўнены, зараз абураныя, кажуць, а як вось гэтыя розныя там захворванні, якія пераносяць нашы улюбёныя гадаванцы, скажам так. Я ўжо не буду казаць гэтыя страшныя назвы. Хтосьці кажа, што гэта не добра з пункту гледжання гігіены. Ну, але... Ну, калі дапамагае, ну, талі, тады дапамагае. Ну, калі ласка, чаму не, можна спаць, абы спаць.

беларускага радыё рацыя. Колькі хвілін таму абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае беларусы ў плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра у пятніцу 4 верасня на умовы надвор'я ў Беларусі паўплываюць франтальныя падзелы ды няўстойлівыя паветраныя масы з заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер паўднёва-заходні, заходні умераны, раніцай і днём парывісты, у асобных раёнах моцны парывісты, уначы і раніцай месцамі па паўднёвым усходзе слабы туман. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, па захадзе месцамі да 15 цяпла, ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 16 па поўначы да 24 цяпла па паўднёвым усходзе краіны. У суботу 5 верасня умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць франтальная сістэма з паўночнага захаду Еўропы. Пахмурна, часам дажджы, ноччу месцамі па поўначы дажджы моцныя. У асобных раёнах навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, ноччу месцамі, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, а максімальная днём ад 14 па поўначы да 22 па поўдні рэспублікі.

0: Улада Гриневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё Раца. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Сайт беларускага радыё Раца даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
2: Беларуская радыё Раца прапануе.

Кремль не пойдзе на нейкую радыкальную эскалацыю расійска-украінскай вайне, лічыць эксперт. Ціхановская заклікала дыпламата Украіны ў Еўразвязу не змяншаць ціск на Лукашэнку. На польскім тэлебачанні пакажуць фільм пра Сакрата Яновіча. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё-рацыі, раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 година у Польшчы.
3: Кремль не пойдзе на нейкую радикальную эскалацию российско-украинской войне, лічыць эксперт. Тихановская заклікала дипломата Украины у развязу не зменшаць ціск на Лукашенко. На польскім телебачанні покажуть фільма про Сократа Яновича.
2: У студии з новинами Анна Шайковская.
3: Подчас проведения кампании по выборах у Держдуму России Кремль не пойдзе на нейкую радикальную эскалацию в российско-украинской войне. Лічыць эксперт программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксенцюк. История проведения выборов у России показывает, что влада старалась у техничном плане максимально комфортно их провести, каб не было никаких инцидентов и позаштатных ситуаций.
4: А вот уже те, що стосується російських дій Путіна після завершення організації з технічної точки зору цих виборів, це вже доволі відкрите і дискусійне питання. І шанси того, що Путін піде на подальшу ескалацію або у відношенні європейських країн, або у відношенні питання, про яке ми тільки що не говорили, оголошення другої хвилі мобілізації, шанси на це є доволі високими.
3: На думку Антона Аксенцюка, російська політична система становиться усе слабішою.
4: І це слабшання, воно відбувається в першу чергу в контексті економічної площини і можливостей путінської системи продовжувати фінансувати і продовження війни проти України, і продовження взагалі існування авторитарної системи на безпосередньо території Російської Федерації.
3: Тому менавіта економічні фактори ближайшим часом будуть найбільше впливати на можливість Путіна проводити свою авторитарну політику, лічить український політолог. Репресії у Білорусі. Правоборонцу і білому політв'язню Владю Лапковичу на його мінський адрес прислали постанову суда про заборону виїзду за межу. Гэта при тым, што летась улады прымусова выдварылі яго з Беларусі. Прычынай цяперашняй забароны стаўся нясплачаны Лапковічам штраф, якім яго пакаралі разам з сям'ю гадамі зняволення ў сакавіку 2023 года. На неабходнасць захоўваць ціск на рэжым Лукашэнкі і рызыку далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну Расіі супраць Украіны звернула ўвагу дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская падчас брифінгу для дыпламатаў 17 краінаў еўразвязу ў Вільні. Ціхановская прадставіла вынікі канферэнцыі «Дамсіла ў новая Беларусь», якая адбылася ў жніўні ў Варшаве. Распавіла пра працу па вызваленні палітвязняў і супрацоўніцтва з Украінай. Цытата. «Мы не павінны забываць, рэпрэсіі працягваюцца, таму мы просім нашых еўрапейскіх партнёраў захаваць ціск і не змякчаць яго, пакуль мы не ўбачым сістэмных зменаў. Мы не павінны паддавацца шантажу Лукашэнкі ў адносінах да еўразвязу», адзначыла Ціханоўская. Юбілей Сократа Яновича. 9 верасня ў эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільму да 90-годзя беларускага пісьменніка з Падляшча Сократа Яновича, гаворыць аўтар фільму журналіст Мікола Ваўранюк.
5: Важнае пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, мастака слова, можа расказаць мастак візуальная артыстка. Таму малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сократа сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
3: Дадам, што перад прэм'ера Мікола Ваўранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сократу Яновічу. Яна пройдзе 4 верасня ў клубе «Змена клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня удень на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 21 до 23 тепла. Ветер заходний и паудньово-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.

Шепіт на хвалі, а на хвалях беларускага радіо рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў чацвер 3 верасня. Вітаю, шановныя, традыцыйна, добрага дня, добрага настрою, зычым вам мы. Лесь Дубавец, беларускае радыё рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Дженіс Джоплін, Скангур, Крамбамбуля, Ву-Ву, Леді Антебелум ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, даведаецеся, ну, нібыта, як пазбегнуць рака, інфаркту ці інсульту, нібыта трэба адмовіцца ўсяго ад чатырох рэчаў, ну, ці ад чатырох звычак. Ну, можна, канешне, пагаджацца, можна не пагаджацца, але так ці інакш інфармацыя даволі цікавая ад кардыёлагаў. Таму будзе цікава.

Ну, вядома ж, крамбамбуля на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну, а я пра чатыры рэчы, чатыры звычкі, ад якіх трэба адмовіцца, каб жыць даўжэй, напэўна. Ну, вядома ж, ніхто з нас там не жадае там захварэць на рак, сутыкнуцца з інсультам ці інфарктам. Лекары расказалі, ад якіх чатырох рэчаў, чатырох звычак варта адмовіцца, каб значна знізіць рызыку развіцця небяспечных захворванняў. Пра гэта піша Строна здоров'я, калі што. Рак і захворванні сістэмы кровазвароту з'яўляюцца самай распаўсюджанай прычынай смерці ў свеце. Найбольш распаўсюджанымі відамі раку з'яўляюцца рак лёгкіх, малочнай залозы і тоўстай кішкі. Самымі распаўсюджанымі захворваннямі сістэмы кровазвароту з'яўляюцца інфаркт міякарда ці сардэчная недастатковасць, а таксама інсульт і атэросклероз. Гэтыя захворванні ўяўляюць сур'ёзную пагрозу жыццю і здароўю. Мы не маем уплыву на ўзнікненне шматлікіх захворванняў, аднак наш лад жыцця, дыета таксама могуць дапамагчы нам значна зменшыць рызыку развіцця некаторых з іх. І наадварот, спажываючы прадукты, якія не дадаюць харчовай каштоўнасці нашаму арганізму, нашаму рацыёну, мы, прытрымліваючыся шкодных звычак, шкодзім самі сабе. Кардыятаракальны, некі сур'ёзны хірург, кардыятаракальны хірург доктор Джэрэмі Лондон расказаў, як паклапаціцца аб здароўі сэрца, каб паменшыць рызыку інфаркту і інсульту, і нават раку. Ён прапануе пазбягаць вось гэтых чатырох рэчаў. Цыгарэты. Вось. Хаця ўсведамленне шкодных наступстваў курэння расце, многія людзі ўсё яшчэ залежныя ад гэтага небяспечнага стымулятара. Курэнне выклікае не толькі рак лёгкіх, але і многія іншыя захворванні, у тым ліку сардэчна-сасудзістыя. Алкаголь, хто б мог падумаць. Немало навуковых даследаванняў паказваюць, што бяспечнай дозы алкаголю не існуе, любая колькасць шкодная. Этанол у першую чаргу шкодзіць печані, якая з'яўляецца ачышчальнай станцыяй нашага арганізма і адказвае за дэтаксікацыю і нейтралізацыю шкоднага дзеяння ўсіх небяспечных для здароўя рэчываў. Аднак пры ўжыванні празмернай колькасці алкаголю пакутуе, вядома ж, увесь арганізм. Трэцяе, гэта газаваныя напоі. Па сутнасці, гэта вадкі цукар. У такім выглядзе ён лёгка засвойваецца, значна павялічвае ўзровень глюкозы ў крыві. Такая сітуацыя можа прывесці да развіцця дыябету другога тыпу. Газаваныя напоі таксама з'яўляюцца крыніцай пустых калорый. Лішак калорый адкладаецца ў арганізме, прыводзіць да развіцця атлусцення. Ну і чацвёртае, як ні дзіўна, хлеб. Хлеб з белай вычышчанай пшанічнай мукі выклікае рэзкія скокі ўзроўню глюкозы ў крыві і падвышэнне артэрыяльнага ціску. Ён лягчэй пераварваецца і засвойваецца хутчэй, але лішак калорый выклікае раптоўнае павелічэнне энергіі, а затым гэтак жа раптоўнае зніжэнне энергіі, бо ўзровень цукру ў крыві хутка падае. Такі хлеб не змяшчае абалоніны, па гэтай прычыне мы можам есці больш, мы не адчуваем, што ўжо сытыя, і такая сітуацыя прыводзіць да павелічэння вагі. Карацей кажучы, цыгарэты, алкаголь, газаваныя напоі, хлеб. Ну, з белай вось гэтай мукі, не цэльназбожжавай. Вось калі гэта паменшыць ці ўвогуле выключыць з умоўна кажучы рацыёну, ну, сапраўды, можа, і пражывём даўжэй. Хто там ведае?

0: Беларуская радыёрацыя прапануе
1: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Белосточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Владимир Путин заявляе, што бліжэйшым часам ніякай мабілізацыі абвешчана не будзе. Мужчыну з Беларусі падазраюць у датычнасці да дыверсіі ў аэрапорце Лайпцыгу. У гародні ў беларускамоўныя першыя класы пайшло 16 дзяцей.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Российский президент Владимир Путин сцвярджае, что в ближайшем часам, у приватности после выборов у Держдуму, ніякай мобилизации обвешана не будет. Однако подобные сцвярджэнні гучалі и на початку попередней хвали мобилизации в осень 2022 года. Нагадывая эксперты, программы российских и белорусских студий Рады внешней политики «Украинская призма» Антон Аксентюк.
4: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
3: Так само, поводле Аксентюка, на технічному і практичному зрівні російська влада рихтується до обвішення другої хвилі мобілізації.
4: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що і сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
3: Разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвісить другу хвилю мобілізації після завершення виборів вельми високі. Мужчину з Білорусі подозрюють у дотичності до диверсії у аеропорті Лайпцигу. Слідчыя упэўненыя, што ведаюць, хто быў лягістам і інструктарам запланаванага нападу. Пра гэта даведаліся газета «Süddeutsche Zeitung» і тэлерадыёкампаніі «НДР» і «ВДР». Першым падазраваным лічыцца ўраджэнец Расіі з латвійскім пашпартам. Сцвярджаецца, што ён звязаны з расійскімі спецслужбамі. Паводле следства, пры канцы ліпеня ён прыляцеў у Берлін. На пракатнай машыне прыехаў у Лайпциг і за два дні да няўдалай дыверсіі пакінуў Нямеччыну з таго самага берлінскага аэрапорту. Мужчыну з Беларусі вылічылі па слядах ДНК, якія знайшлі на адным з дронаў. На бляшанцы ад кансерваў, напоўненай выбухоўкай, а таксама на антэне, прымацаванай да дрэва каля аэрапорту. Супадзенні знайшліся ў базах Літвы і Фінляндіі, дзе падазраваны, відаць, ужо трапляў у поле зроку праваахоўных органаў за іншыя злачынствы. Адзначаецца, што ў яго таксама ёсць расійскі пашпарт, а прыехаў ён з італьянскай турыстычнай візай, атрыманай у Мінску вясной. Слідчыя сумняваюцца, што падазраваных удасца прыцягнуць да адказнасці, бо наўрад яны вернуцца ў развяз. У Беларускай вобласці працягваецца сістэмны судовы пераследы па крымінальных палітычна матываваных справах. Асноўная маса працэсаў звязана як з падзеямі 20-го года, так і з вайной ва Ўкраіне, а таксама з абвінавачаннямі ў экстрэмізме, кажа праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Ганена.
5: Констатуем, па-першае, што ўсё яшчэ працягваюцца крымінальныя справы. Людзей дакладна ўсё яшчэ пераследуюць, ўсё яшчэ судзяць. І як мінімум гэта бачна з так званага спіса экстрэмістаў, куды трапляюць менавіта людзі, асуджаныя па крымінальных палітычных справах. Наконт адміністрацыйнага пераследу, цяжэй сказаць пра яго маштаб актуальны, але выглядае, што таксама ў пэўнай ступені ён усё яшчэ прысутнічае.
3: Суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе. Стала вядома, што ў гэтым навучальным годзе ў гародні ўсё ж сфармаваныя два беларускамоўныя класы, паведамляе гарадзенская праваабарона. У сярэдняй школе нумар 34, што ў кастрычніцкім раёне, падалі 5 заяваў у такі клас. Паводле словаў чыноўнікаў, сфармаваны беларускамоўны клас і ў ленінскім раёне гародні. Гэта ў сярэдняй школе нумар 32, дзе раней таксама былі такія класы. У гэтую школу запісаліся 11 вучняў. Такім чынам, у беларускамоўных класах у абласным цэнтры горадзе насельніцтва, якога складае 365 тысяч чалавек, у першых класах па-беларуску будуць вучыцца 16 дзяцей. Усяго ў першыя класы школы гародні сёлета пайшло больш за 9 тысяч першакласнікаў. На 1994 год, калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Лукашэнка, у гародні з 30 школаў беларускамоўныя класы былі ў палове з іх. За 30 гадоў адбылася амаль татальная русіфікацыя школьнай сістэмы. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 21 до 23 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, чацвер 3 верасня сёння. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, чарговая музычная інфармацыйная гадзіна, тут друга река. Таксама Марыля Радовіч, Слейт, Без назвы, Демона ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут ізноў краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 3 верасня. У такі ж дзень 301 года была заснавана Сан-Марына, калі дакладней святлейшая рэспубліка Сан-Марына, малая анклаўная дзяржава ў паўднёвай Еўропе на паўночным усходзе Апенінскага паўвострава, акружана тэрыторыяй Італіі. Размешчана на паўночна-ўсходнім падножжы Тоскана-Эмілянскіх Апенін на схілах узвышша Тытан. Плошча крыху больш за 60 квадратных кіламетраў, насельніцтва каля 32 тысяч чалавек. Яшчэ каля 20 тысячаў грамадзянаў Сан-Марына пражывае за межамі краіны ў Італіі, Францыі ды ЗША. Афіцыйная мова – італьянская, рэлігія – каталіцызм. Афіцыйны каляндар – грыгарыянскі, але ўжываецца таксама мясцовы каляндар, які пачынаецца акурат ад 301 года. Паводле падання, Сан-Марына заснавана камянячосам, хрысціянінам Марына, уцікачом ад рэлігійнага пераследу, які пасля быў прылічаны да святых, адтуль і прыстаўка «сан». Ён заснаваў рэлігійны ордэн на гары Тытан. Падчас набегаў варварскіх плямёнаў на Рым узнікла ў пячоры хрысціянская абшчына, умацавала схілы гэтай гары мурамі ды валамі. Сан-Марына лічыцца найстаражытнейшай з сучасных дзяржаў Еўропы.
1: Нагоднік.
3: 3 верасня 1914-го амерыканка Мэры Фелпс Джейкобс вынайшла бюстгальтер. Першы ўзор яна змайстравала з дапамогай служанкі з насовак і запатэнтавала сваё вынаходства ў 1915 годзе. Усе жанчыны ў гэтыя часы насілі гарсэты і спачатку такі бясспінны станік поспеху не меў. Але прадпрымальны муж вынаходніцы, які працаваў у гарсэтнай фірме, прапанаваў сваім гаспадарам навінку. Яны і набылі ў Мэры патэнт за $1500. Гэта былі прыстойныя па тых часах грошы, бо, напрыклад, за $260 тады можна было купіць аўтамабіль. Вытворчасць бюстгальтараў прынесла кампаніі за першыя 30 гадоў продажаў 15 мільёнаў даляраў.
1: Нагоднік.

летнюю ордер на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я традыцыйна маю час традыцыйна нагадаць пра кола дзён з барадой, праграму, дзе гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Ну і вядома ж, не абмінаю больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Фредді Кінг, Дженніфер Пейдж, а таксама гурты The Beach Boys, Steppenwolf, Thin Lizzy, Grand Funk Railroad, Sex Pistols, Мельніца, 30 Seconds to Mars, The Sum 41. Долучайтеся, будет цікава, музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма кола Дзён з барадой, запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы «Рацэ».

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта The Beach Boys. Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў Beach Boys, уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-га Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм-гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Коладзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-го нарадзіўся Джордж Майкл Бьёндо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Steppenwolf, дзе ён працаваў з 70-го па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца Born to be Wild ды Magic Carpet Ride, але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню Fat Jack з вакалам Бьёндо.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

вольной хвале беларускага радыё «Рацыя». З вами Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хелавіса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар шэрагу музычных гуртоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца Мельніца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Степанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Обвешаны короткий спіс прэмій імя Алеся Адамовича 2026 года. У сейме Литвы прайшла сустрэча Светланы Тихановскай з яго спікерам і депутатамі. Севярынец назваў мандат Тихановскай бестэрміновым.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» «Свободы» Сергея Сашука, книга апавяданняў «Дубовые яблышки» Вольги Костюк, сборник «Иду до вас, люди», які уклала Алена Козлова, репортаж «Память у Свислачы» наших коллег Юрки Ляшинскага и Якуба Сушинскага, які гучаў на нашем радио, роман «Пентаквантар» Артема Шуканова и роман «Эйфория» Марии Пархимчык. Поводле правил прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алесі Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтыя некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог и доследчик Губерт Ляпёнка.
4: А актуальна сітуацыя геополітычна папросту не позвала на то, жбы археолагі, ктожы дотычас займаваліся тым тэматам. З прычын палітычных контакты мамы, можлівасць іх навязывання, тако оны са згуры сказаны на парашка. З єднай стороны то, цо сі дзее і ўчынай контактов науковых. Мы з Беларусі, але то жандовых. З тэй стороны, з другій стороны таж і санкцій. Папросту Уніі Европейскі згляны Беларусі. То есть бардзо крывдзонце вугле да розвою науки, бо прэчыч то бадамы феномен, ктуры ўончы тэ крае.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лічыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Йозас Олікас афіцыйна прыняў Светлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Светланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызвалення палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі і сеймам Літвы, арганізацыю і правядзенне пасяджэння Альянсу парламенцкіх груп «За дэмакратычную Беларусь» у Вільні. Палітык, былы палітвязень Павел Севярынец, назваў Светлану Ціхановскую абраным прэзідэнтам і заявіў, што яе мандат на гэты момант бестэрміновы. Ён сцвярджае, што цяпер няма нікога, каго можна было б паставіць побач палітычна і тэхнічна. Севярынец прызнаўся ў праграме «Мне толькі спытаць» на Белсаце, што захапляецца працай кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тое, як яна працуе, тое, якая яна працаздольная, тое, як яна лётае па ўсім свеце, я практычна не бачу памылак. Каманда працуе класна, падстрахоўвае у плане дыпламатыі, я думаю, абсалютна на сваім месцы, Святлана. Гэта цуд Божы для беларусаў, заявіў Павел Севярынец. Ён таксама адзначыў валявы выбар, які, па яго словах, здзейсніла Ціхановская і на які былі няздольныя нават большасць беларускіх мужчын-палітыкаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
5: Дзень з рацыяй.
2: Сёння чацвер, трэці дзень верасня. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк і буду з вамі да 19 беларускага да 18 гадзіны польскага часу. А прыкладна праз 3 хвіліны сустранемся з госцем Рацыі.

0: з рацією.
1: Палова на 17-ю в Беларусі, палова на 16-ю в Польщі, а на беларуска-польскім памежжі до закінчення дня пераменная воблачнасць без ападкаў, 21-22 градусы цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Яна Запольская, навіны бізнесу і фінансаў.
2: Бізнес і фінансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Экспорт Беларуси вырос, але гандаль товарами пайшоў у минус. Знешний гандаль товарами Беларуси за студень-липень сёлета вырос, однако импорт по-ранейшему перавышаў экспорт. У выніку сальда знешнего гандлю засталося адмоўным. Так, за 7 месяцев года оборот знешнего гандлю товарами склаў 59,5 мільярдаў даляраў. Экспорт вырос до 28 мільярдаў, гэта плюс 23%, і импорт павялічыўся до 31 мільярда даляру, гэта плюс 19%. Але ў выніку розніца паміж экспартам ды імпартам склала амаль мінус 3 мільярды 100 мільёнаў даляраў. «Газпром» не адмовіўся ад планаў будаваць у Беларусі завод па вытворчасці звадкаванага прыроднага газу. 3 гады таму стала вядома, што «Газпром» плануе наладзіць у Беларусі вытворчасць звадкаванага прыроднага газу. Пра тое, на якім этапе цяпер знаходзіцца гэты праект, расказаў міністр энергетыкі Беларусі Дзяніс Мароз. У прыватнасці, кажа ён, цяпер абмяркоўваецца месца, дзе можа паўстаць завод. Іншыя падрабязнасці пакуль не раскрываюцца, але ў найбліжэйшым час чакаецца падпісанне афіцыйных кантрактаў. Раней меркавалася, што асноўным спажыўцом звадкаванага газу стане тэхніка МАЗа і БелАЗа. Акрамя таго, звадкаваны прыродны газ збіраліся выкарыстоўваць для запраўкі аўтамабіляў на трасе М1, якая злучае Берасцей і Москву. Эксперты оценили шкоду сусветной экономицы от природных катаклизмов. Стихийные бедствия будут наносить урон сусветной экономицы прикладно на 450 миллиардов долларов что год. Про это пишет Financial Times со посылкой на доследование компании по моделированию рызык Вериск. Рост магчимой шкоды в ближайшие годы эксперты тлумачат изменой климату, поширением городов и подорожением будовництва. При этом страховальники скоро рачаюць пакрыццё рызык, хоць іх страты і так застаюцца высокімі. Мяркуецца, што без страхавога пакрыцця застанецца 62% страт. Гэтыя выдаткі панясуць уладальнікі жылля, кампаніі і дзяржавы. Раней паведамлялася, што эканамічныя страты еўрапейскіх краін ад пажараў ды анамальнай спякоты сёлета перавысілі 3 мільярды еўра. Уладальнік бренду Zara плануе стварыць тканіны з адходаў ад вытворчасці піва. Іспанская група Inditex, якая валодае брендам Zara, падключылася да даследчай ініцыятывы па стварэнні тканін з адходаў піваварнай галіны. Праграма рэалізуецца сумесна з Масачусетскім тэхналагічным інстытутам. Кожны год у працэсе вырошчвання і перапрацоўкі хмелю застаюцца незапатрабаванымі вялікія аб'ёмы лісця і сцяблін. Адмыслоўцы збіраюцца стварыць спосабы іх перапрацоўкі ў тэкстыльныя валокны ці натуральныя фарбавальнікі, вырабіць узоры матэрыялаў і прааналізаваць іх уласцівасці. Таксама яны плануюць параўнаць экалагічны след такой вытворчасці на фоне традыцыйных тэкстыльных рашэнняў. Курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 55 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 20 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: і не толькі.
1: Добра, а справы звязаныя пераважнай большасцю з 20-м годам, ці гэта ўжо вось новыя артыкулы за 26-ты ці там за 25-ты год?
0: Ну, калі гаворка, напрыклад, пра справу Гаяна, а яна ўсё-такі выглядае, што асноўная на дадзены момант, то ну, гэта ў нас тое, што адбывалася пачынаючы з 22-го года, так? А тое, што тычыцца іншага садзейнічання экстрэмісцкай дзейнасці, там трэба даведацца, канешне, у кожнага індывідуальным выпадку, што дакладна рабіў чалавек. І калі гэта, але, ну, паколькі дамінуе ўсё-такі справа Гаюна, то гэта вось, у прынцыпе, пераслед людзей за іх антываенную пазіцыю.
1: Раней мы з вамі таксама казалі, што за гэтыя справы за 20-ты год павінен выйсці тэрмін даўніны, ці так? Адбылося, ці ўсё яшчэ шукаюць гэтых удзельнікаў пратэстаў?
0: Выглядае так, што, ну, як мінімум іх шукаюць, і глядзіце, я ж яшчэ такі варыянт прыцягваць людзей нават сёння, калі, здаецца, менавіта па самім 342-м артыкуле выйшаў тэрмін даўніны, але калі, на думку следчых ўладаў, там, пасля гэтага чалавек здзейсніў нейкае новае злачынства, па іх меркаванні, напрыклад, нейкі іншы, там, каментар крытычна напісаў, ці напрыклад, тут той же Гаюн, ці, ну, карацей, калі нешта тое, што адбылося пасля выхаду на пратэсты, то тэрмін даўніны будзе лічыцца менавіта ад гэтага апошняга дзеяння. І, адпаведна, ну, вось, калі вельмі добра пашукаць у чалавека нейкі каментар, такім чынам можна, на жаль, ігнараваць тое, што выйшаў, насамрэч, тэрмін даўніны па 342-м артыкуле, па якім, звычайна, ну, большую частку ўсё-такі людзей прыцягвалі за ўдзел у пратэстах.
2: Праваабаронца і праваабарончага цэнтру «Вясна» з падаранняй Ганнай размаўляла Аліса Поль. Наша суразмоўца дадала, што ўзровень рэпрэсіяў на Берасцейшчыне па-ранейшаму трымаецца, напрыклад, на тым жа ўзроўні, і нягледзячы на вызваленне палітвязняў, на спад пакуль што не ідзе.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: С 1 верасня Латвія забаранила ўвоз шэрагу тавараў беларускага і расійскага паходжання. Пад забарону трапілі кнігі, газеты і іншая друкавана і іншая друкаваная прадукцыя, а таксама адзенне, тэкстыль, абутак, цацкі, гульні і спартыўныя тавары. І пытанне, гэта санкцыі супраць рэжыму ці супраць беларусаў? Сваім меркаваннем падзеліцца Яна Запольская.
2: Каментар рацыі.
3: Рашэнне Латвіі выглядае лагічным працягам палітыкі краін Балтыі пасля пачатку поўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Латвія імкнецца максімальна скараціць эканамічныя сувязі з Расіяй і Беларусю, якіх разглядае ў тым ліку як крыніцу пагроз бяспецы. Латвійскія ўлады называюць некалькі мэтаў прынятых рашэння. Сярод іх знізіць даходы Расіі і Беларусі ад экспарту, умацаваць нацыянальную бяспеку і не допускаць распаўсюджвання расійскай прапаганды. За апошнія гады гандаль з гэтымі краінамі сапраўды рэзка скараціўся. Паводле латвійскага ўрада, імпарт з Расіі і Беларусі знізіўся з 2 мільярдаў 129 мільёнаў еўра ў 2022 годзе да 193 мільёнаў у 2025. Для Латвіі, якая мае агульную мяжу і з Расіі, і з Беларусю, аргумент бяспекі выглядае пераканаўча. Беларусь пасля 2020 года стала яшчэ больш залежнай ад Москвы, а рэжым Лукашэнкі адкрыта падтрымлівае Расію ў вайне супраць Украіны. Таму жаданне пазбавіць дзяржаву Беларусь часткі валютных даходаў і скараціць залежнасць ад яе эканомікі цалкам зразумелая. Але для беларусаў, якія выступаюць супраць Лукашэнкі, у гэтай гісторыі ёсць істотная праблема. Беларусь – гэта не Лукашэнка. Пасля 2020 года незалежнае беларускае грамадства само стала адным з галоўных аб'ектаў рэпрэсій. Тысячы людзей апынуліся ў турмах, сотні тысяч былі вымушаныя з'ехаць. Незалежныя медыя ды арганізацыі прызнаныя экстрэмісцкімі, незалежныя выдавецтвы і кнігі пераследуюцца. Беларуская культура ўнутры краіны сутыкаецца з сістэматычным ціскам дзяржавы. І тут асабліва дзіўна выглядае забарона на кнігі. Рэжым Лукашэнкі спрабуе абмежаваць распаўсюджванне незалежнай беларускай літаратуры ў самой Беларусі. А цяпер беларуская кніга, у залежнасці ад краіны паходжання, можа сутыкнуцца з бар'ерам у Латвіі. Што праўда, у рашэнні ўрада Латвіі не ўдакладняецца. Ціхаворка ідзе таксама пра беларускія кнігі, якія выходзяць цяпер у эміграцыі. Хоць вядома, мэта латвійскага рашэння не пераслед беларускай культуры, але добрая палітыка ацэньваецца не толькі паводле намераў, але і паводле наступстваў. Тым больш, што беларуская і расійская сітуацыі не ідэнтычныя. Расія вядзе агрэсіўную вайну супраць Украіны як самастойны цэнтр сілы. Беларусь – дзяржава, якая стала хаўруснічай Расіі, дала ёй сваю тэрыторыю, але пры гэтым беларускае грамадства ў значнай частцы выступіла супраць вайны і супраць рэжыму. Іншымі словамі, добра, каб санкцыі былі скіраваныя на рэжым Лукашэнкі, а не на сам факт беларускай прыналежнасці. Калі ж у выніку беларуская незалежная культура, малыя прыватныя вытворцы або звычайныя беларусы атрымліваюць такія ж абмежаванні, што і структуры рэжыму, паўстае пытанне пра эфектыўнасць такой палітыкі. Таму рашэнне Латвіі можна лічыць апраўданым у сваёй стратэгічнай мэце, але вельмі спрэчным у спосабах рэалізацыі. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.

0: Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
1: Што па-твойму ў бліжэйшых навінах на радыёрацыя? Расія знішчыла адзін з найбуйнейшых фармацэўтычных складаў Украіны. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісцкай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны ўжо.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17-я у Беларуси, 16-я у Польши.
3: Россия знішчыла один з найбуйнейшых фармацевтычных складов Украины. Книгу «Вертанне на радзіму» признали у Беларуси экстремистской. На поляванні у Гарадзенской области был застрелены мужчина.
2: З новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з падзей российско-украинской войны. Гендиректор украинской компании «Біакон» распавяла выданню Forbes Ukraine об моцным пожары на фармацевтычным складе у Бориспольском районе Киевской области, які пачаўся пасля удару российских беспилотников раніцай у чацвер. Выданне называе подпалены склад одним з найбуйнейших специализованных фармацевтычных складов в Украине. На подадзеным компанией фото видаць моцное задымленне на объекте Великой площади. Як паведамляў начальник Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко, у выніку гэтай атаки потерпел один человек. Ён атрымаў аскепкавыя раненні. На початку гэтага восеньскага сезона в Украине фиксуется дефицит харчовых продуктов и активная подрыхтовка насельніцтва до экстремальных умов отепляльного периода за погрозы обстрелов. У тыле означается высокая психологичная стомленность от протяглой невызначенности конфликту, каже белорусский громадянин, які стала живе в Украине, Спадар Геннадь.
4: Но осенью, если в сентябре-октябре война не закончится, то надо как-то переживать зиму. Я лично готов. У меня с прошлой зимы я без отопления, так что у меня уже все, я такого готов к зиме. Чтобы было дизельное топливо на заправках и все.
3: Масштабный военный конфликт у центра Европы протягивается уже больше за 4,5 года. С початком этого осеннего сезона бойки перешли до затяжной позиционной войны. При этом интенсивность боев и обстрелов инфраструктуры остается высокой. До темы репрессий в Беларуси. Министерство информации додало в список экстремистских материалов две книги, размещенные на сайте библиотеки коммуникат.орг. Экстремистскими полечили книгу «Вертанне на радзіму», «Верши и переклады затемки» Анатолия Санатенки, выдаденную в 2016 году у Менску уже закрытым выдавецтвом «Галіяфы». Так само у список унесли книгу вершов «Небесный лен» Анатолия Варшавского. А кроме того, у экстремистский список потрапили аккаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Кримінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок, з прыцэла адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць, ападкі не прагназуюцца. 21-22 градусы цяпла, вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: 4 вересня 1936 года народился Сократ Янович. Польская телевизия покажа фильм, зняты до 90-годзя белорусского письменника с Подляша. Автор этой працы – журналист Микола Вауранюк. Сегодня у нас у гостях, а гутарку вяде Стась Дадерка.
1: Гость рации.
2: Хутка ўжо юбілей Сакрата Яновіча 90-годдзе, і першае пытанне такое асабістае, як упершыню вы пазнаёміліся з ягонай творчасцю і з ім асабістай, што было раней, можа быць?
3: Я для сябе персанальна падзяляю людзей, якія пазнаёміліся з Сакратам спачатку з творчасцю, а потым з асобай, або тых, якія пазнаёміліся з асобай, а з творчасцю маглі і вогуле не пазнаёміцца проста. У пэўны час, асабліва ў 90-е гады, на Беласточчыне, думаю, што лічаныя адзінкі не ведалі, хто такі Сакрат Янович, нават калі нічога яго не чыталі. Так, я належу да той катэгорії людзей, якія спачатку прачыталі, можа не ўсё, але якія пазнаёміліся з тым, што ён піша. У мяне нават захоўваецца такая кніжка. Я на 17-й дзень народзінаў атрымаў ад сястры і брата яго першае выданне «Загоны». Ужо раней я яго чытаў, так што яны свядома мне гэтую кніжку падарылі. Памятаю яго такую сенсацыйную аповесць «Карпуя цвязка і пушчы», дзе для моладзі напісана таямніца нейкіх манускрыптаў ці запісаў яцвягаў, мовы яцвязка, якая прапала, і дзесь гэтыя манускрыпты захоўваліся каля возера Зельва. Гэта не каля Зельвы, якая на Гарадзеншчыне, а тут на мяжы з Літвой і Беларусю, на Сувальшчыне ёсць такое возера, ёсць вёска, дзе там Сакрат адпачываў з сынамі. Я паспрабаваў потым чытаць сваім дзецям, гэта не атрымалася. В сэнсе такім, што все ж таки Сакрат Янович был лирик, и его миниатюры застаются, по-моему, по сегодня шедевром, а уже завязка акции некой так добра не отримовывалась.
2: Миниатюры стали ягоной вершине и в той же час наибольш запотребованным твором.
3: И еще один жанр, и он на помежи так мастацкой литературы и публицистики, эсеистика его на польской мове скированная для поляков. Был таки час, что фактически польской интеллигенции Сакрат Янович тлумачил Беларусь, как историю, так и сегодняшний день. Его эта книжка эссе «Беларусь-Беларусь», якая вышла в официальном выдавецстве в полове 80-х годов, дискутовалася во всех университетских осяродках. Сакрата запрошали на авторские встречи практически во все буйные польские города. И до сегодня она у нечем резонує сярод польской интеллигенции. Я теперь размовлял, например, с Кшиштофом Чижевским, створальник і керівником фонду «Ясяродка пагранічча» у Сейнах, у Красногрудзе, у гэтым дворку Мілоша. І ён гэтую кніжку называе адной з тых, якія будавалі фундамент іхняй канцэпцыі памежжа, канцэпцыі паразумення з іншымі нацыямі. Таксама паказалі Польшчу неаднароднай, не такой, якой была камуністычная Польшча, дзе за слоганамі там інтэрнацыяналізму, камунізму, справядлівасці, як кажа Чыжэўскі, хаваўся звычайны нацыяналізм. А тут Сакрат адчыняў дзверы, вокны на іншых, на ўсход, у тым выпадку канкрэтна на Беларусь.
2: І ў гэтым сэнсе ягоная постаць раўнаважная з Гежагідройцем нават атрымліваецца.
3: Крышку іншай постаццю быў Сакрат. Сакрат з польскай перспектывы тлумачыў палякам Беларусь. А Гедройц тлумачыў палітыку, рэальную палітыку, і тлумачыў, што без вольных, свабодных Беларусі, Літвы, Украіны не будзе свабоднай Польшчы. Ён быў спадкаемцам традыцыі шмат нацыянальнай рэчы паспалітай. У пэўным сэнсе Сакрат таксама быў спадкаемцам гэтай супольнай традыцыі ці гісторыі Вялікага княства літоўскага і польскай кароны. У тым яны падобныя. Ну, але Ежы Гідройц не займаўся мастацкай літаратурай.
2: Ну,
3: Сакрат
2: так,
3: перш на перш пісьменнік. Можа, яшчэ падабенства такое на пэўным узроўні, што ён для нас тут на Беласточчыне, для маладых у той час беларусаў быў такой постаццю, такім гуру, такім настаўнікам.
2: Калі вы асабіста спаткаліся з ім?
3: Я першы раз яго пабачыў у ліцэі. Мы яго запрасілі ў Гайнаўку. Я вучыўся тады ў гэтак званым польскім ліцэі. Я запрасілі мы яго з сябрамі з беларускага, беларускі ліцэй. Ён прыехаў, мы яго сустрэлі на аўтавакзале. І ён так ішоў, і нас папракаў. Так, не спяшайцеся, я ўжо стары чалавек, кажа. А яму на той час было 50, можа 51 год. Так што я ўжо з сённяшняй перспектывы гляджу, што ён быў зусім малады. А ўвесь час не то што прыкідваўся, ён, відаць, вырашыў, што яму пасуе такі імідж старца. мудрага, які нам тут пэўныя веды і пэўныя таямніцы можа здрадзіць.
2: Сапраўды падляскі Сакрату. Ён раскрываў вось гісторыю свайго імя.
3: Наколькі я ведаю, ёсць нават апісанае гэта. Мне здаецца, што гэта ці яго бабуля, ці мама дзесьці з бежанства захапілася антычнай гісторыяй і там прачытала імя яго. Незвычайнае, але я цяпер таксама гаварыў з настаўнікам гісторыі тут у нас на Падляшы ў адным з ліцэяў у Беластоку, які, дарэчы, напісаў кніжку пра гісторыю крынак і праваслаўнага прыхода ў крынках. То ён казаў, што сям'я Сакрата Яновіча была незвычайная, бо дзесьці там яго праці, прапрадзед ужо ў 40-е гады 19-го стагоддзя пісаў лісты гарадзенскаму губернатару, там самому цару. Тады крынкі былі пазбаўленыя гарадскіх правоў, і яны гэта адчувалі як тое, што ім забралі асабістыя свабоды, як мяшчанам. Яны дамагаліся вярнуць, і ён выступаў. А іншы продак Яновіча, таксама з такім прозвішчам, як гэты гісторык кажа, што гэта з сям'і, таксама ў царковных нейкіх там структурах быў, таксама быў пісьменны, бо ўжо падпісваўся, пісаў нейкія лісты. Так што пэўна ж Сакрат не паходзіў як бы так з мужыцкага роду. Тут былі прынамсі мяшчане і рамеснікі. Яго бацька быў шаўцом, так што, як ён сам потым казаў, у хаце голаду не зналі. За ўсё тады быў хлеб і да хлеба, што ў той час і для беларускіх сем'яў не было такое адназначнае.
2: Вы заглыбіліся ў тэму за апошні час, бо я ведаю, што падрыхтавалі фільм, прысвечаны юбілею Сакрата Яновіча. Як адбываліся гэтыя здымкі, каго вы паспелі апытаць, якія месцы наведаць? Я ведаю, што, скажам так, правадніком у свет Сакрата Яновіча там выступае наша сучасная падляская мастачка Малгажата Дзмітрук.
3: Удалося б не выбіць і прабіць тое, каб для другого каналу польскае тэлебачанне зрабіць дакументальны фільм пра Сакрата Яновіча. Ну, якраз тут трошкі дапамагло тое, што юбілей, якраз Сакрата 90 гадоў. Тэма настолькі багатая, як сам чалавек, як сам герой. Бо тут можна было па-рознаму падысці і пра яго мастацкую літаратуру, і пра яго як чалавека, моцна звязанага ў Беластоку, ці які пакінуў пра гэты грамадскі аванс, ці пра стварэнне пабудову пасляваеннага Беластоку. Шмат сведчання ў мастацкім слове таксама, але і ў публіцыстыцы. Урэшце, пра чалавека, які быў не толькі назіральнікам, але удзельнікам і ахвярою тых пасляваенных працэсаў, дзе яго і паспрабавалі зламаць, і прыйшлося яму падпісваць нейкія там дакументы супрацоўніцтва з тайнай паліцыяй, за што зрэшты адпакутаваў яшчэ ў 70-е гады, дзе не мог знайсці на працягу 10 гадоў працы нідзе ў Беластоку.
2: І раскрыў так, гэта фактычна за 5 гадоў да смерці.
3: Так, ўжо напрыканцы жыцця. І пра ўсё гэта можна было зрабіць, проста асобнае кіно. Але, ну, я крышку пайшоў такімі слядамі, што значыць, каб людзі гаварылі, героі гэта фільму, што для іх засталося ад Сакрата. Ну, ніхто, напрыклад, гэтага супрацоўніцтва не крануў, проста. Ну, але ж я не хацеў гэтую тэму кранаць, бо, кажу, гэта тэма на асобны фільм. Бо калі б у гэтых 25 хвілінах я 3 ці 2 хвіліны прысвяціў гэтаму, то баюся, што ўгляд дача тое і засталося бы проста ў галаве. Ну, але я падумаў, што для мяне важнае пытанне такое, што сёння засталося ад яго творчасці, ад таго, чаму ён нас вучыў, на што мы крышку часам і з чаго смяяліся, чы крышку пасмейваліся, як маладыя не заўсёды слухаліся, што пакінуў па сабе. Падалося, што пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак у гэтым выпадку візуальная артыстка, для якой Сакрат неабыякавы. Яна яго чытае, перачытвае, ведала яго асабіста, таксама да яго мініатураў, ці на аснове яго мініатураў стварала свае першыя працы, свае першыя цыклы, інспіраваныя традыцыйнай культурай падляшчаў, якую яна сама вырасла, бо яна народжаная ў Бельску, цяпер прафесарка мастацкай акадэміі ў Варшаве. Таму Малгажата Дмітрук. Я дзякую ёй, што яна пагадзілася прыняць удзел у гэтым праекце. Ну, і так думаў, ну, хто можа расказаць пра Сакрат та у чыім жыцці, у чыёй працы, кар'еры ён адыграў важную ролю. Ясна таксама, што там беларускае асяроддзе павінна таксама выказацца. Ну і тут гавораць літаратуразнаўцы, якія і прафесійна, але таксама займаюцца творамі, таму што лічаць варта. Успомнены мною Кшыштоф Чыжэвскі з асяродка пагранічча, які прыязджаў на трыялог, які сябраваў з Сакратам, для якога ў пэўны момант 80-е гады кніжкі Сакрата былі брамай на ўсход. Таксама яго сябра пісьменнік з Беластока Ян Камінскі, якому, як сам каже, часто сніться Сократ. І ми так їздили, розмовляли. Я познав Сократа давно, так що мій досвід, який моя пам'ять, так само тут працювала, наприклад, що зняти у кринках. Я пам'ятаю до сьогодні його любимі стежки, дорожки, якими він нас водив там каля таких скляпов 19-го стагоддя на гору Шибеніця, де, правдоподобно, повстанців вішали. І відкуль панорама кринок вельми прихожа. Хоча у часи, коли Сократ водив, древи були менші, кустов було менш, було більш видати цього містечка. Ось ці розмови, плюс архівальні здимки. Ну і, на щастя, Сократ жив тоді, коли вже тут у нас наш місцевий телецентр зник. Я ще з ним поспів некілька розмов записати, зробив некілька репортажів телевізійних, так що тут багатий архівний матеріал був, який так само я скористав у гэтым розповіді про Сократа. Так само постарався, щоб це не були тільки наукові, ці такі синтетичні, ці аналітичні слови про його творчості, життя, але так само допустити хотів емоції, тому там його близький сябар, професор Лявон Тарасевич, який так само лічить Сократа своїм наставником, своїм старейшим таким сябрам. У них вельми тісний був контакт, і там у гэтых виказуваннях шмат, я б сказав, пачуццяў, шмат емоцій. Фільм пройшов прогляд, могу вже сказати, що оцінили його вельми добра офіційно. Так що...
2: Калі чекать на прем'єру?
3: На другім каналі Польського телебачення 9 вересня.
1: Гость рації.
0: Польское телебачанне покажа фильм, зняты до 90-годзя Сократа Яновича, белорусского письменника Спадляша. Позднее фильм будет опубликованы и у сетеве. С автором Микулом Вауранюком размовлял Стась Дадерка.

0: Рекомендация. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яна ў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: А што ў бліжэйшых навінах на радіо Рацыя? Польскія знішчальнікі перахапілі расійскі самалёт над Балтыйскім морам. Літва ўмацоўвае супрацьпаветраную абарону. У Беларусі жнівень 26 года быў самым гарачым за 140 гадоў назіранняў. Больш скажа Владзімір Лапцавіч ўжо праз 3 хвіліны.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18-я у Беларуси, 17-я у Польши.
3: Польские знішчальнікі перахапілі расійскі самалёт над Балтыйскім морам. Літва ўмацоўвае супрацьпаветраную абарону. У Беларусі жнівень 2026 года быў самым гарачым за 140 гадоў назіранняў.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пра чарговы інцыдэнт над Балтыйскім морам з удзелам расійскага разведвальнага самалёта Іл-20 паведаміў польскі віцэ-прэм'ер і міністр нацыянальнай абароны Уладзіслаў Касіняк-Камыш на партале X. За 40 кіламетраў на поўнач ад горада Устка нашы знішчальнікі перахапілі расійскі самалёт, у якога не былі актываваныя ідэнтыфікацыйныя прылады, які ўяўляў пагрозу для грамадзянскай авіяцыі. Парушэння польскай паветранай прасторы не было, гаворыцца ў паведамленні. Папярэдні інцыдэнт над Балтыйскім морам адбыўся ў панядзелак за 30 кіламетраў на поўнач ад горада Лэба. Польскія знішчальнікі перахапілі расійскі Іл-20. У тым выпадку парушэння польскай паветранай прасторы над морам таксама не было. І яшчэ на мілітарную тэматыку. Літва паскарае ўмацаванне сваёй супрацьпаветранай абароны. Вільня вырашыла набыць новыя радары і беспілотнікі-перахопнікі без публічных тэндараў. Міністр абароны Роберта Скаунас патлумачыў, што гэта значна паскорыць набыццё сістэм, неабходных для аховы паветранай прасторы краіны. Мы плануем хутка за вельмі кароткі час набыць больш за 10 радараў і выдаткавалі на гэта 60 мільёнаў еўра. Мы таксама хочам набыць вялікую колькасць беспілотнікаў-перахопнікаў, якія выкарыстоўваюць розныя тэхналогіі, абапіраючыся на ўкраінскі досвід, сказаў Каунас. Паводле звестак міністэрства, новыя радары змогуць быць інтэграваныя сістэмамі супрацьпаветранай абароны Літвы і НАТО. Яшчэ 20 мільёнаў еўра краіна плануе выдзеліць на беспілотнікі-перахопнікі. Да мясцовых падзей. 4 і 5 верасня ў Белавежы па вуліцы Застава 70 адбудзецца двухдзённая сустрэча пад назвай «Падляшскія традыцыі без межаў», міжпакаленчая, кулінарная і рамесная майстар-класы. Як адзначае кіраўнік асяродку Белавежа і дарадца маршалка падляшскага ваяводства Александр Васылюк, у цэнтры ўвагі будзе найперш беларуская культура.
4: В ogóle istnienie ośrodka rozpoczęło się od warsztatów garncarskich. Jana, który przyjechał z Białorusi, Ani, który pierwsze warsztaty zrobił tutaj, teraz jest bardzo popularnym garncarzem nie tylko w naszym regionie, ale w całej Polsce. I po 2-3 latach wraca do nas pokazać, troszeczkę pobawić się gliną razem z dziećmi, ale też z dorosłymi wszystkimi osobami, które będą zainteresowane.
3: Паводле Васылюка, такія ініцыятывы мусяць натхняць на супольную актыўнасць ад інтэграцыі мясцовых жыхароў з дыяспарай да захавання унікальнай драўлянай архітэктуры рэгіёна.
4: Najważniejsze jest to, żebyśmy dajemy taką możliwość tym wszystkim ludziom, którzy chcą się czegoś więcej o ośrodku dowiedzieć, ale też chcą się ze sobą zintegrować i być może wymyślić nowe działania, działania na przyszły rok, bo o tym też na pewno będziemy rozmawiali. Będziemy też rozmawiali o budownictwie drewnianym, więc jeżeli ktoś jest też przed remontem swojego domu, to w sobotę na pewno warto będzie przyjechać, zadać jakieś trudne pytania dla naszego prowadzącego.
3: Гості двухдзённай сустрэчы ў асяродку Белавежа змогуць пакаштаваць стравы рэгіянальнай кухні і даведацца пра традыцыі царкоўнага календара, выправіцца на этнабатанічны шпацыр, а таксама паспрабаваць свае сілы ў ткацтве. Апроч таго, у праграме майстар-класы па стварэнні простых музычных інструментаў, народныя спевы і танцы. Наведвальнікаў чакаюць у абодва дні з 11 да 18 гадзіны. Да іншых тэм. Жнівень 2026 года пабіў рэкорд максімальнай тэмпературы, якая назіралася ў гэты месяц у Беларусі. Пра гэта паведамляе Белгідрамет у кліматычнай характарыстыцы гэтага перыяду. Сярэдняя тэмпература паветра ў Беларусі за жнівень склала плюс 18,4%, што вышэй за кліматычную норму на 0,4 градуса. Рэкорд цёплы жнівень быў у 2010 годзе. Тады сярэдняя тэмпература паветра склала плюс 20,8 градусы. Аднак жнівень 2026 года вызначыўся максімальнай дзённай тэмпературай паветра. 6 жніўня яна дасягнула плюс 40,3 градусы на станцыі Мазыр. Больш чым за 140 гадоў сістэматычных метэаназіранняў тэмпература паветра ў жніўні яшчэ ні разу не дасягала такога значэння. Таксама для асобных атомных станций Берастейской и Гомельской областей были обновлены месячные рекорды температуры поветра, отзначил Белгидромет. Попередний рекорд температуры у жнивня был 8 жнивня 2010 года у Гомеля. Поветра прогрелося до 38,9 градуса. Больш новинов на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне да заканчэння дня пераменная воблачнасць без ападкаў, 19-20 градусаў цяпла, трымаецца яшчэ на тэрмометры. Вецер паўднёва-заходні 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск у межах нормы. Вечарам і ноччу воблачна з праясненнямі, пасля поўначы магчымыя ападкі дажджу. Плюс 14, плюс 15 градусаў вечарам і ноччу.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио «ФМ».

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2. Политхит с Виталем Цыганковым.
1: Украіна пачала аперацыю, якая павінна зрабіць расійскае неба настолькі небяспечным, каб замежныя авіякампаніі перасталі лётаць Маскву. 1 верасня Владзімір Зялэнскі папярэдзіў авіякампаніі страхавальнікаў, што расійскае неба становіцца небяспечным праз рост колькасці украінскіх беспілотнікаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Украіна не ставіць за мэту атакаваць грамадзянскія самалёты. Задача іншая. Калі над Масквой, Санкт-Петербургам ды іншымі гарадамі рэгулярна з'яўляюцца украінскія дроны, авіакампаніі самі павінны ўлічваць гэтую рызыку. Расійскае неба фактычна будзе закрывацца. Вайна, якую пачала Расія, закрывае яе неба, заявіў Зялэнскі. Паслядоўнасць дзеянняў Украіны відавочная. Спачатку адбываецца адзін напад, аэрапорт закрываецца на гадзіну, потым другі на некалькі гадзін. Потым такія сітуацыі становяцца рэгулярнымі.

0: Кампанія пачынае атрымліваць затрымкі, пераносіць рэйсы, плаціць больш за страхаванне. Пасля гэтага ўзнікае простае пытанне, навошта наогул лятаць у Маскву, калі ёсць больш бяспечныя маршруты. І гэта ўжо б'е не толькі па авіяцыі. Масква можа страціць частку свайго значэння як міжнароднага транспартнага вузла. Замежныя пасажыры могуць выбіраць Стамбул, Дубай, Доху ці іншыя транзітныя цэнтры замест пералёту праз Расію. Украина одночасово вывела это питание на международный уровень. Киев звернулся до Международной организации громадянской авиации с закликом рекомендовать державам не допускать громадянские полеты над Россией. ИСАО само не может просто закрыть российское небо, але ее рекомендации могут мощно уплывать на решение авиакомпаний страховальников. Ці спрацуе гэтая стратэгія Кіева? Паводле Moscow Times, у маскоўскіх аэрапортах пасля заяў Зеленскага ўжо затрымалі альбо адмінілі амаль 80 рэйсаў. Для Расіі гэта даволі непрыемная перспектыва. Краіна атрымлівае сітуацыю, калі вайна паступова перастае быць толькі праблемай фронту і асобных аб'ектаў тылі. Яна пачынае ўплываць на нармальнае функцыянаванне аднаго з самых важных элементаў дзяржавы – грамадзянскай авіацыі. Мэтай операции Киева повинна стать не только порушение поветренных взносин. Украина различивает заливать российских чиновников, олигархов и инших заможных прихильников Путина от замежных маршрутов. А стратегичной мэтой Украины застается повеличение кошту протягу войны для Кремля, как наступствы войны все больше отчувались и шараговыми громадянами, и российскими элитами.
1: Політика з Віталем Циганковим.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: А што пачуем у бліжэйшых навінах? Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Польшча хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз тры хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 19 у Беларуси, 18 у Польши.
3: Стало вядома об створенні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Польша хоча абмежаваць выдачу шэнгенскіх віз расіянам. Упершыню па-беларуску выйшла ўся адысея Гамера.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне беспілотных летательных апаратаў цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі паводле Кабанчука можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазла, адзначыў ён. Польша выступае за больш жорсткія абмежаванні на выдачу шэнгенскіх віз грамадзянам Расіі. Пра гэта кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі заявіў падчас сустрэчы са сваімі калегамі з Германіі і Францыі. Расія спрабуе разбурыць ЕС знутры, і ёй нельга дазваляць карыстацца прывілеямі свабоднага перамяшчэння, сказаў Сікорскі. Паводле яго, узмацненне візавай палітыкі неабходнае на фоне нядаўняй хвалі гібрыдных атак па ўсёй Еўропе, якія, як сцвярджае польскі бок, арганізаваная Расіяй. Да іншых тэм. Выйшаў першы поўны пераклад Адысеі Гамера на беларускую мову, створаны знаным перакладчыкам Лявонам Баршчэўскім. Апроч перакладу, у кнізе ёсць каментары, якія дапамагаюць зразумець культурны і гістарычны кантэкст твору. У 1920-е гады над перакладам Адысеі працавалі Юльян Дрэзін і Міхайла Грамыка, але іх даробак на сёння страчаны. У 1970-е урыўкі з паэмы пераклаў Анатоль Клышка, і толькі цяпер паэма загучала па-беларуску цалкам. Адысея сёння асабліва блізкая беларусам. Гэта гісторыя чалавека, які доўга блукае па свеце, перажывае выпрабаванні, але не губляе памяці пра свой дом і імкнецца вярнуцца, заявіла старшыня беларускага пэну Тацяна Нядбай у інтэрв'ю Радыё Свабодзе. У Варшаве сёння 3 верасня пакажуць фільм «Пакуты Жанны Дарк» Карла Теодора Драйера. Імпрэза пройдзе ў рамках фестывалю «Нямога кіно» пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Пра адметнасці карціны распавядае суарганізатар падзеі Ірэна Кацяловіч.
4: Арыгінальная версія з монтажом Карла Теодора Драйера доўгія 10 гадзі лічылася страчанай. І толькі выпадкова ў 80-х гадах, дзесьці у паддашы ці ў некім памяшканні псіхіятрычнай клінікі ў Осла была знойдзеная версія з дацкімі субтытрамі, тая, якая захоўвае менавіта арыгінальны монтаж Карла Теодора Драйера. І мы будзем паказваць менавіта гэтую версію. Гледачы пабачаць дацкія субтытры, не французскія, хаця гэта французскі фільм. І такім чынам пабачыць той фільм, якім ён быў задуманы менавіта рэжысёрам. І я гэта вельмі люблю.
3: Падзея з вольным уваходам пройдзе ў дворыку Музея Вольнай Беларусі. Пачатак а 20-й гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Вечарамі ноччу ў нашым памежным рэгіёне воблачна з праясненнямі, пасля паўначы магчымыя ападкі дажджу, плюс 14, плюс 15 градусаў на тэрмометры. Заўтра воблачна, месцам кароткачасовы дождж, а тэмпература 18-20 градусаў са знакам плюс. Дзень з рацыяй у чацвер завершаецца. Я Міхал Андрасюк, развітваюся, добрага вам вечара, а мы сустранемся заўтра раніцай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
6: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 3 верасня.
4: Белавія паляціць у Варшаву. Серё?
7: Не так проста возобновить авіасообщение после всех этих событий на фоне санкций.
6: И все ж, навошта Лукашенко лётаў до Путіна?
8: Видимо, идёт торг.
4: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бомбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
9: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
6: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Кажуць, другі сезон серыяла «Джентльмены» Гая Рычы – гэта проста нешта. Працяг гэтай крымінальнай гісторыі атрымаўся яшчэ больш змрочным і непрадказальным, чым першая частка. Асабліва крытыкі хваляць ігру выканаўцы галоўнай ролі Тэа Джэймса. Уже вядома, што серыял працягнулі на трэці сезон, а яшчэ ходзяць чуткі, што да акцёрскага складу далучыцца Меган Маркл, жонка прынца Гары, яны абодва надоечы вярнуліся ў Брытанію. Акцёры серыяла захоўваюць маўчанне наконт удзелу Маркл у здымках трэцяга сезона, але, вядома, у дзень сусветнай прэм'еры журналісты атакавалі іх менавіта гэтым пытаннем. Усе ўхіляліся ад адказу, і толькі Тэа Джэймс знайшоў, што сказаць журналістам. Прынц Гары далучыцца да акцёрскага складу. Ён сыграе аднаго з маіх каханкаў, пажартаваў акцёр. Сёлета праграма венецыянскага кінафестывалю, бадай што, будзе самай палітызаванай за ўсю яго гісторыю. Так лічыць мастацкі кіраўнік фестывалю Альберта Барбера. У праграме фільм пра медыамагната Руперта Мёрдака і час, калі ён набыў таблоід The Sun, а яшчэ 4-гадзінны фільм пра Ілона Маска. Маска судзіў яго, нават не паглядзеўшы, і назваў замоўным. І гэта толькі пачатак. Сярод тэм фільмаў, якія прадставяць на фестывалі сёлета, узмацненне іміграцыйнай палітыкі, войны ў Ізраілі, Іране і Расіі, злоўжыванне капіталізма і ўмацаванне аўтарытарнай улады ў розных краінах. Ну і яшчэ навіна. На канале Навіна, на канале Сепультура і Лайф выступіць галоўны хуліган беларускай музыкі Сергей Пукст.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20.01 у Беларуси, 19.00 у Польши.
3: У Менску по палітычным артыкуле асудзілі студэнта Засіповічаў. Ва ўсходняй частцы Польшы абмяжуюць паветраны рух. Беларус Ілля Протас прэтэндуе на прыз найлепшаму навічку НХЛ.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з тэмы палітычных рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. У Менску 24-гадовага Мікіту Міхадзюка, які родам з Асіповічаў, асудзілі за нібыта замах на садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці. Пра гэта піша наша Ніва. Пасля школы ў Асіповіча хлопец пераехаў у сталіцу і паступіў на дзённае бюджэтнае аддзяленне Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. Ён навучаўся на факультэце хімічнай тэхналогіі і тэхнікі. Жывучы ў Менску, Мікіта марыў змяніць прафесію і ўвайсці ў сферу інфармацыйных тэхналогій. Ён самастойна вучыўся на джава-распрацоўшчыка і сумяшчаў вучобу з падпрацоўкамі ў начных установах і іншымі часовымі заробкамі. Судовы працэс над Міхадзюком прайшоў у Менскім гарадскім судзе. Хлопцу прысудзілі так званую хатнюю хімію. Да іншых тэм. Па ўсходняй частцы Польшы з 10 верасня да 9 снежня 2026 года увядуць часовую зону абмежаванага паветранага руху. Пра гэта паведаміла аператыўнае камандаванне ўзброеных сіл Польшы на сваёй старонцы ў соцсетцы X. Новыя абмежаванні прыйдуць на змену мерам, якія дзейнічаюць з 10 чэрвеня па 9 верасня ў тым жа раёне. Па дадзеных камандавання зона будзе ахопліваць прастору ад паверхні зямлі да вышыні каля 3 кіламетраў і не закране пасажырскія авіярэйсы, якія выконваюцца на значна большых вышынях. Меры закліканы забяспечыць эфектыўную працу сістэмы супрацьпаветранай абароны на ўсходзе краіны. Ноччу ў зоне будзе дзейнічаць поўная забарона на палёты за выключэннем ваенных суднаў і узгодненых аперацый. Намеснік міністра нацыянальнай абароны Польшы Цэзарый Томчык раней заяўляў, што краіна рыхтуецца да вайны, але разлічвае на тое, што яна не пачнецца. Да мясцовай інфармацыі. У Беластоцкай школе номер 4 імя Сібіракаў распачаўся новы навучальны год. Сітуацыя з беларускамоўнымі класамі застаецца няпростай. Вучняў не хапае, а на афіцыйныя ўрокі мовы, як нацыянальнай меншасці, маюць права хадзіць толькі дзеці з польскім грамадзянствам. Пра выклікі новага навучальнага года і абмежаванні распавядае настаўніца беларускай мовы Ганна Плашчынская.
4: У гэты навучальны год я іду з такім змяшаным настроем. І радасна, і сумна. Ужо трэці год запар не набіраецца неабходныя 7 чалавек для таго, каб рушыў першы клас самастойна. У сувязі з гэтым аб'яднаныя першая, другая, трэцяя класа. Гэта выклік для мяне, як для настаўніцы, і для дзяцей таксама. Да нас можна далучыцца на любым этапе. Дастаткова скласці да 30 сакавіка дэкларацыю ў сакратарыяце школы.
3: Нягледзячы на юрыдычныя абмежаванні для школьных урокаў, застаюцца пазакласныя магчымасці для навучання і захавання мовы. Ганна Плашчынская таксама анансавала працу тэатральнага гуртка, які адкрыты для ўсіх дзяцей, незалежна ад іх грамадзянства.
4: Нагадаю таксама, што ў нас працягваюцца, і мы плануем заняткі па аўторках тэатральныя. Разам з дзецьмі пад кіраўніцтвам прафесіянальнага актора цягам года мы рыхтуем спектакль на беларускай мове. Кажу шчыра, я мару пра тое, што дырэкцыя калі-небудзь знойдзе сродкі, каб адрамантаваць культурны склеп.
3: У Беластоку настаўнікі ды грамадскія актывісты працягваюць шукаць розныя фарматы, каб забяспечыць доступ да беларускамоўнага навучання і развіцця як для мясцовых беларусаў з меншасці, так і для дзяцей беларускай дыяспары. І аб спорце. Беларускі нападнік хакейнага клуба «Вашынгтон Кэпіталс» Ілля Протас стаў адным з галоўных прэтэндэнтаў на «Колдэр Трофі», узнагароду, якую ўручаюць найлепшаму навічку нацыянальнай хакейнай лігі, паведамляе «Дэйлі Фэйс-Оф». Мінулагодні сезон Ілля Протас пачынаў у нью-йоркскай хакейнай лізе «Антарэ». У сезоне 24-25 гадоў ён паказаў выдатную выніковасць, гуляючы за клуб «Віндзор Спітфайрс». Закінуў 50 шайб і набраў 124 ачкі. Пасля пераходу ў клуб «Хэршы Бэрс» беларус таксама выступаў вельмі паспяхова. У 69 матчах ён забіў 29 галоў і набраў 66 ачкоў, стаўшы самым выніковым навічком амерыканскай хакейнай лігі. Гэтыя вынікі дапамаглі Протасу атрымаць шанец у НХЛ. У складзе Вашынгтона ён правёў 4 матчы і набраў 4 ачкі. Спецыялісты лічаць, што ў найбліжэйшай будучыні Ілля Протас зможа стаць адным з ключавых гульцоў Вашынгтон Кэпіталс. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 18 да плюс 20 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 верасня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі. Да заканчэння першага восеньскага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Прынамсі, з гэтай нагоды выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага тэпры нам шляху, паважаныя. Гурт Coldplay ўжо гучыць з адным з сваіх найлепшых трэкаў «Чарлі Браун». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Далей нас у радыё кулісах чакаюць гурты без назвы «Sky», «А Марока», «Дзеці дзіцей», «Ілюжын» ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушчынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фельетон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио
1: Рацио. Глянь-ма ширей, не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Геополітычны крызіс, які мазайкай пралягае па розных кантынентах, часам дае вельмі мала аргументаў, каб канчаткова разабрацца, чаго чакаць імем. Бо канфлікты і на Блізкім Усходзе, і ў Украіне, чакаецца канфронтацыя з Кітаем, у эканоміцы США праблемы, у еўразвязаўскай эканоміцы таксама, ды і Іран знаходзіцца пад экстрэмальным эканамічным ціскам. І гэта мусіць непакоіць усіх, бо пакутлівы лёс іранскага народа нельга ігнараваць. Усё гэта ўзаемазвязана. Ёсць агульны матузок, які цягнецца менавіта з Вашынгтону. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар. З вамі аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Можна сказаць, што мы маем зараз два вонкава-палітычных крызіса. Па гэтай жа прычыне. Гэта крыза США і крыза Захаду. Пад Захадам я маю на ўвазі ядро амерыканскага альянсу. Краіны, якія кіравалі два стагоддзі ўсім светам, а цяпер яны больш не кіруюць ім. І гэта крызіс для них, а не крызіс для свету. Не крызіс для нас, нашага роўню жыцця ці чагоколвік іншага. Гэта крызіс улады. І, канешне ж, США. З 1945 году яны мелі ва ўсім асаблівую ролю. США былі primus inter pares, першымі сярод роўных. Але па праўдзе яны былі дамінуючай краінай і пасля 1991-га абвесцілі сябе адзінай звыш дзяржавай. А цяпер США больш не пануюць у свеце. Але ў вонкавай нутраной палітыках, у СМІ і штодня прымаемых рашэннях глыбака закладзена ўстаноўка дзейнічаць дзеля абароны іх гегемоніі, якой ужо няма. І гэта другі крызіс. Дзіўна тут тое, ніяк паводзіць США звыш вульгарна, і што гэта вядзе да іх самаразбурэння, колькі паводзіны еўразвязу, які дзейнічае абсурдна, цалкам супярэчыць эканамічным і стратэгічным інтарэсам. Еўразвязаўскія дзяржавы адрэзалі сябе ад крыніцы энергіі, якая развівала іх эканоміку. Узнікае пытанне чаму? Адна з тэорый, што яны ідуць у фарватары США. Але прычына, на маю думку, больш глыбокая. Гэта адзін лад мыслення. Нават пасля 80-85 год пасля таго, як Еўропа пазбавілася сваіх імперыяў, у некаторых захоўваецца імперскі менталітэт. Асабліва яскрава ён відаць па Брытаніі. Мы маем крызіс ці канец свету, якім кіраваў Захад, дакладней США. І крызісам гэта робіць не сам факт шмат палярнасці, якая не выглядае пагрозою. Больш за тое, яна карысная. Многім, магчыма, гэта падаецца парадоксам, але пад'ём Кітая карысны для ўзроўня жыцця кожнага асобна ўзятага сярэднестатыстычнага чалавека. Ці кепска, што ў свеце існуе вялікая цывілізацыя, якая па прычынах еўрапейскага ды японскага імперыялізму перажыла няшчасныя паўтары стагоддзі, а цяпер вярнулася. Гледзячы на эканоміку, паводле Адама Сміта, мы ўспрымаем свет як станоўчая сума, дзе гандаль узаемавыгадны, а эканамічныя сувязі прыносяць карысць, дзе магчымасць захапляцца культурамі і цывілізацыямі суседзяў таксама прыносяць карысць. Але гэта не адпавядае светагляду англасаксонскага свету, які прынамсі два стагоддзі апошніх будаваўся на процістаўленнях. Таму сярод палітычнай клясы узнік стан трывогі. Яны не хочуць прызнаваць слабасці, а таму, мол, мы ўсё адно перамаглі. Але дзень па дню ўсё выглядае дзіўным. Украіна выйграе вайну, мы перамаглі Іран, Кітай загнаны ў кут, ды вось-вось абрынецца. Якім бы не быў чарговы мем, сутнасць у тым, што нельга прызнаць хоць якую рэальнасць шматпалярнасці. А калі і прызнаеш, то абавязкова мусіш патлумачыць, як збіраешся не даць ёй разгарнуцца. Мяркую, што гэта выглядае геапалітычнай бурбалкай, у якую мы самі сябе заганяем. Мол, свет на чале Захаду ўсё яшчэ існуе. Амерыканскі парадак усё яшчэ існуе, але ён раздзьмуў яшчэ і фінансавую бурбалку. Калі казаць пра рэальнасці абмылы, то проста два дні таму 10 краінаў і дзясяткі партнэраў сустракаліся ў Бішкеку, сталіцы Кыргызстана, у рамках Шанхайскай арганізацыі супрацы. А яшчэ БРИКС на наступным тыдні ў Індыі арганізуе саміт. ШАС ахоплівае большую частку Еўразіі, а гэта Беларусь, Расія, краіны Цэнтральнай Азіі, Індыя ды Кітай. Гэта 42% насельніцтва свету, 34% святовай вытворчасці. Калі мераць паводле парытэту пакупніцкай здольнасці, гэта больш як у краінаў групы сямёх, на якія даводзіцца толькі 9% насельніцтва свету і 28% святовай вытворчасці. Еўразія гаворыць, паглядзіце, што б не вырабляла гэтая заходняя паўвыспа Азіі, якая называецца Еўропай, і як бы моцна нам ён не надакучаў два стагоддзі, мы як ШАС хочам міру. Мы гандлюем адно з адным, развіваемся, Індыя дык расце амаль на 8% штогод, а Расія стане паспяховай эканомікай без Еўропы. Вось у чым сэнс. Еўропа сама сябе адрэзала ад Еўразіі. Уявіце, калі злучым шчыльна населеную Еўропу з агромністымі рэсурсамі Расіі, і атрымаецца ідэальнае спалучэнне. Менавіта гэта натуральным чынам мусіла было б цячы пасля 1991 году. Але США, канешне, такога дапусціць з Брытаніі не маглі. Што да людзей, то я пэўны, што ўсе ў свеце простыя людзі, не палітыкі, хочуць нармальнасці ў стасунках. Гэта не шумная шавіністычная група, якая маршыруе да вайны. Гэта грамадства, якое не мае права голасу і незадаволенае і знерваванае, якое хоча, каб войны спыніліся. Гэта вайна ў Іране ёсць наўпроставай здрадай Трампа таго, што абяцаў, калі прамаўляў у сваіх перадвыбарчых абяцаннях. Пачуемся.
1: Глянь ма шырэй. Радыё Рацэ.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Белорусская радиорация пропонує.
2: Место для прессы. Информационно-аналитическая программа Улада Гриневского каждый четверг у 14.10. Повтор программы у 20.30, а так само у пятницу у 9.30. Поводле белорусского часу на одну годину позднее. Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы, па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі

0: Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Обвешчаны короткий спіс прэміямі Алеся Адамовича бягучага году. У Сейме Литвы прайшла сустрэча Светланы Тихановскай з яго спікерам і депутатамі. Павел Северанец назваў мандат Тихановскай бестэрміновым. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажу Владимир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Обвешаны короткі спіс прэміі імя Алеся Адамовіча 2026 года. У сейме Літвы прайшла сустрэча Святланы Ціхановскай з яго спікерам і дэпутатамі. Севярынец назваў мандат Ціхановскай бестэрміновым.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей беларускай літаратуры. Сёння 3 верасня у афіцыйны дзень народзінаў Алеся Адамовіча беларускі пэн абвясціў кароткі спіс намінантаў прэміі ў яго гонар. У фінальны этап конкурсу выйшлі 6 твораў і праектаў, якія, на думку журы, найбольш выразна працягваюць традыцыю Адамовіча і дапамагаюць уздымаць важныя для грамадства пытанні, асэнсоўваць праблемы сучаснасці, сведчыць і дакументаваць складаныя працэсы і падзеі. У кароткі спіс трапілі зборнік «Голас пакалення свабоды» Сергія Сашука, кніга апавяданняў «Дубовыя яблышкі» Вольгі Касцюк, зборнік «Іду да вас, людзі», які ўклала Алена Казлова, рэпартаж «Памяць у Свіслачы» нашых калег Юркі Ляшынскага і Якуба Сушынскага, які гучаў на нашым радыё, раман «Пентаквантар» Артёма Шуканова і раман «Эйфарыя» Марыі Пархімчык. Паводле правілаў, прэмія Адамовіча адкрытая для розных форм выказвання. Намінуюцца не толькі кнігі, але і публіцыстычныя артыкулы, падкасты, радыйныя рэпартажы, медыяпраекты і відэацыклы. Нязменнай застаецца галоўная ідэя – ушанаванне памяці Алеся Адамовіча і ўганараванне твораў, якія дапамагаюць асэнсоўваць сучаснасць, захоўваць памяць пра людзей і падзеі свайго часу. Да мясцовых паведамленняў. У Беластоцкай ратушы адбылася юбілейная лекцыя даследчыка музея Падляшча Губерта Ляпёнкі, прысвечаная унікальным сялянскім могілкам памежжа. Гэтая некропалі, дзе замест звычайных помнікаў стаяць вертыкальна пастаўленыя камяні, з'яўляюцца адметнасцю Падляшча і беларускай гарадзеншчыны. Аднак праз сучаснае геапалітычнае становішча, памежны крызіс і санкцыі, паўнавартаснае навуковае вывучэнне гэтых аб'ектаў сёння фактычна прыпыненае, кажа археолог і даследчык Губерт Ляпёнка.
4: Актуальна сітуацыя геапалітычна папросту не пазвала на то, жбе археолагі, хто ж датычас займаваліся тым тэматам, з прычын палітычных, контакты мамы, можліва их навязывания, только они с горы сказали на поражку. С одной стороны, то, что сейчас деется, и ученые контактов науковых. Мы в Беларуси, а то рządовых. С этой стороны, с другой стороны, тоже и санкции. Просто Унии Европейской взгляды Беларуси. То есть бардзо кшивдзонце в ogóle для развития науки, бо przecież то бадамы феномен, который łączy те краи.
3: Па словах Губерта Ляпёнкі, першапраходцам у даследаванні і навуковым апісанні сялянскіх могілак памежжа быў польска-беларускі археолог і этнограф Вандалін Шукевіч. Ураджэнец Лідчыны і член-карэспандэнт Кракаўскай акадэміі навук яшчэ з 1883 года вывучаў археалагічныя помнікі на паўночным захадзе Беларусі і поўдні Літвы, раскапаўшы сотні каменных магіл 13-14 стагоддзяў і заклаўшы падмурак для сучасных даследчыкаў. Да тэмы палітыкі. Сёння ў Вільні спікер сейма Літвы Юозас Олікас афіцыйна прыняў Святлану Ціхановскую. Удзел у сустрэчы таксама ўзялі дэпутаты групы «За дэмакратычную Беларусь» і прадстаўнікі большасці палітычных партый. Пра гэта паведамляецца ў тэлеграм-канале Святланы Ціхановскай. Падчас сустрэчы былі абмеркаваныя пытанні, сярод якіх падрыхтоўка да вызваленняў палітычных зняволеных, магчымасць абмену беларускіх правоў кіроўцы без дадатковых экзаменаў для тых, у каго гуманітарны ВНЖ, будучыня Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта і іншае. Аб выніках абмеркавання ў гэтых пытанняў не паведамляецца. У той жа час сцвярджаецца, што беларусы атрымалі прынцыповую згоду на падпісанне мемарандума аб супрацоўніцтве

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Кто загубился, разгубился в часе просторы, сустракаемся, жукаем сябру и однодумцев на хвалях радуя. Не такие разные темы напереди у нас. Избираем информационную картину этого тыдня, да и найважнейшие комментарии. С какими проблемами сутыкаются белорусы за мяжой, але и внутри Беларуси? Да какие способы их вырашения? Есть всякие головные настрои нашей программы сегодня. Тут у суды Улады Гриневские. Запрошаю вас на передачу по-белоруску.
3: Саправды, маете рацию. Место для пресс-дискуссии.
4: Па-першае, пра пашпарты. Кіпр пачаў выдаваць беларусам дазволена жыхарства з пратэрмінаванымі пашпартамі. Адпаведнае адміністрацыйнае рашэнне дзейнічае з траўня. Чарговыя станоўчыя кейсы. Сёння гутарым пра пашпарты беларусу за мяжой, разбіраем розныя кейсы. Актывісты, палітыкі, чыноўнікі і праваабаронцы тут працуюць разам, і гэта такая кропкавая праца. Падкрэслівае дарацца па пытаннях дыпламатыі Светлана Ціханаўскай, Дзяніс Кучынскі.
5: Тут мы вось спрабуем кропкава працаваць з пэўнымі краінамі, з рознымі міністэрствамі. Зноў такі складанасць яшчэ заключаецца ў тым, што вельмі часта гэтыя рашэнні, яны ўсё-ткі прымаюцца профільнымі міністэрствамі ўнутраных справ, юстыцыі, асобнымі дэпартаментамі. Тут трэба адмысловую працу весці, зразумела, на нашым палітычным узроўні з партнёрамі, з кіраўніцтвам краін і з міністэрствамі.
4: І вельмі часта гэта працуе, як прыклады Іспанія. Там прызнаюцца пратэрмінаваныя нават пашпарты, як дзейныя, але вядома, шлях быў доўгім, яго прыгадвае Марына Корж, актывістка, якая жыве ў Іспаніі і займаецца такімі кейсамі. Прыгадвае, з чаго пачыналі.
6: У 23-м годзе, як вы ўсе ведаеце, беларускія ўлады забаранілі змяняць і падаўжаць пашпарты ў замежных амбасадах. У Іспаніі людзі з пратэрмінаванымі дакументамі таксама сутыкнуліся з пагрозай страты легальнага статусу, немагчымасцю працаваць, падаўжаць віды на жыхарства і атрымліваць базавыя паслугі. Це спецыфіка Іспаніі, яе трэба таксама разумець. Перад тым, як атрымоўваць від на жыхарства, можна было нават з пратэрмінаваным пашпартам атрымаць спачатку такі часовы дакумент для ідэнтыфікацыі асобы замежніка, сядула да інскрыпцыён. Гэта была непростая працэдура, але яна рэальна працавала. Ідэнтыфікацыйны гэты дакумент сядула, пацверджваў і даваў рэальна магчымасць чалавеку ўсё роўна весці перамовы з банкамі. Ну, ён быў легальны, да, для таго, каб працягваць працу, каб атрымоўваць новы від на жыхарства. З гэтым не было праблем. Але не вельмі лёгка было вось яго атрымаць, што трэба было рабіць, трэба было звертацца да натарыуса юрыстаў, якія бралі на сябе камунікацыю з беларускай амбасадай і іспанскай паліцыяй. Што яны рабілі? Яны накіроўвалі афіцыйны запыт у амбасаду Беларусі з пытаннем, ці ёсць магчымасць аднавіць пашпарт. Калі на працягу месяца не было ніякага адказу, натарыус складаў адпаведны акт. Гэта было пацверджанне, што амбасада атрымала запыт, але, напрыклад, не адказала, і тады гэта таксама дамацоўвалася да пакета дакументаў, і з гэтым ішлі ў паліцыю, і па выніку людзі атрымоўвалі сядлу да інскрыпцыён.
4: У пэўны момант гэта магло складаць свае праблемы, паколькі ў Іспаніі высокая аўтаномія рэгіёнаў, мясцовыя ўлады па-рознаму могуць рэагаваць на адны і тыя ж пытанні ды праблемы. Праца працягвалася, далучыліся праваабаронцы, палітыкі мясцовыя і рэгіянальныя, і працэс працягваўся.
6: Мы насамрэч дамагаліся спачатку таго, каб седулу атрымоўваць, таму што нам падавалася гэта найлепшым выйсцем, а па выніку вось мы дамагліся прызнання нашых пашпартоў. То бок седула нават зараз не вельмі неабходная для таго, каб атрымоўваць паслугі, каб легалізавацца ў Іспаніі. Дастаткова пратэрмінаванага пашпарта і інструкцыі, якую апублікавала Іспанія, якая тычыцца вось нашай сітуацыі. Гэта ўнутраная інструкцыя, якая потым пайшла ва ўсе дзяржаўныя ўстановы і та паліцыі міграцыйныя, якія займаюцца якраз такі падаўжэннем статуса людзей і выдачэння іншых дакументаў. Што мы рабілі? Мы, група актывістаў-актывістак у Валенсіі, мы пачалі збіраць кейс адмовы выдачы седулы. Мы ведаем таксама міжнародную амбасаду ў Мадрыдзе. Шмат накіроўвала зваротаў, тлумачыла сітуацыю ў мясцовых міграцыйных службах і таксама асацыяцыя разам з Каталуніяй, яны звярталіся ў міністэрства ў Мадрыдзе, яны хадзілі ў парламент Каталуніі, які скіроўваў таксама звароты ў Мадрыд. Яны кансультаваліся вельмі шмат, таксама кансультавалі офіс Светланы Ціханоўскай па пытаннях, што рабіць. Мы вырашылі, што мы паспрабуем дзейнічаць наступным чынам, што мы звернемся да праваабарончых арганізацый іспанскіх, і валенсійская наша суполка, яна звернулася ў такую дзяржаўную арганізацыю СІАР, камісія, іспанская камісія дапамогі ўцекачам. Мы распавілі пра праблему, яны нам параілі, што рабіць, і першае, што яны параілі, гэта каб мы збіралі гэтыя кейсы, і ўсе людзі, у якіх ёсць адмова, уседалі, каб яны падавалі скаргу мясцовай амбудсперсоне. Людзі пачалі гэта рабіць, і потым адпісваліся нам, казалі, што так. Мы напісалі скаргу амбудсперсоне, і мы атрымалі адказ. І, звычайна, адказ быў такі, амбудсперсона адказвала чалавеку і таксама пісала ў паліцыю эміграцыю іспанскую, што вось мы бачым такую складаную сітуацыю, і мы то ли рэкамендуем, каб вы выдаваліся до дэскрыпцыён ці прадумалі некія іншыя механізмы легалізацыі беларусаў, якіх скончыліся пашпарты, таму што яны не могуць іх абмяняць. Іспанія вырашыла апублікаваць інструкцыю, згодна з якой пашпарты грамадзян Беларусі прызнаюцца сапраўднымі нават пасля заканчэння тэрміну дзеяння, без неабходнасці атрымання седула дэскрыпцыён. То бок седула дэскрыпцыён зараз, ну, моно не патрэбная. Ну, там ёсць таксама з гэтым праблемы пэўныя, але такая вельмі павольная такая праца, яна ў выніку скончылася тым, што нашы пашпарты прызнаюцца.
4: Такія інфармацыі з Іспаніі. У гэтым кантэксце таксама цікавы досвед Швецыі. Міграцыйная служба Швецыі аднавіла сваю прававую пазіцыю адносна да беларусаў. Шведскія ўлады прызналі, што вяртанне на радзіму, каб замяніць пашпарт, небяспечнае. Акрамя таго, можа скончыцца палітычна матываваным пераследам. Па сутнасці, у дакуменце змянілася не шмат, але змены важныя. Удакладняе прадстаўнік народнай амбасады ў Швецыі Зміцер Вассерман.
0: Таму беларусы ў Швецыі, які не можа атрымаць або аднавіць нацыянальны пашпарт, могуць выдаваць шведскі пашпарт замежніка. Важна, што гэта тычыцца не толькі людзей, якія атрымалі ў Швецыі статус уцекача альбо іншую форму абароны. Звяртацца па пашпарт замежнік могуць таксама беларусы, якія жывуць у Швецыі на іншых падставах, напрыклад, праз шлюб са шведскім гражданінам, працу, вучобу. Але галоўнае новавядзенне – гэта больш падрабязнае юрыдычнае абгрунтаванне. Выразна раздзяляюцца дзве сітуацыі. Адна з новым законадаўствам Еўразвяза для некаторых людзей, якія атрымалі міжнародную абарону, чальцоў іх сям'ёў. Для такіх выдача пашпарта з'яўляецца абавязкам, згодна з еўрапейскім законадаўствам, калі яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. А па гэтаму палажэнню яны не могуць атрымаць нацыянальны пашпарт. Для ўсіх астатніх іншых беларусаў дзейнічае шведскае законадаўства. Міграцыйнае агенцтва таксама можа выдаць ім пашпарт замежніка, калі ён не мае сапраўднага беларускага пашпарта і не мае магчымасці паехаць у Беларусь па новы пашпарт. Такі пашпарт не будзе дзейнічаць для паездак у Беларусь.
4: І такім чынам праблемы з пратэрмінаванымі пашпартамі вырашаюцца ў краінах Заходняй Еўропы, як станоўчы прыклад, Іспанія і Швецыя, Кіпр, Аўстрыя і Чэхія. Там выдаюць унутраныя мясцовыя дакументы. Асобна варта сказаць пра Польшу і Літву. Там гэта пытанне даўно вырашанае, паколькі найбольш беларусаў зараз жыве менавіта ў гэтых краінах.
7: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумевание головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Наступнае пытанне пра здароўе. Пачатак верасня, а раёнка плануе прыняць першых пацыентаў. Такія інфармацыі аб новым праекце аб'яднанага пераходнага кабінету, які рэалізуе прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Эканамедычная дапамога онлайн для жыхароў у беларускіх раённых гарадах ды ў разлівых груп. Для тых, хто можа мець праблемы з доступам да медыцыны, тлумачыць намеснік прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы ў пытаннях аховы здароўя Станіслаў Салавей.
8: медицинская платформа, которая направлена внутрь Беларуси. То есть у нас жесткий фокус на белорусов внутри Беларуси. Как можно понять из названия, будем брать в приоритет жителей, которые живут вне крупных городов. То есть, условно говоря, те, у кого действительно в доступе районная больница. То есть жители областных городов и Минска будут попадать только если они подходят под критериям уязвимых групп. То есть это родители, одиночки, это многодетные, это люди с инвалидностью, это люди, столкнувшиеся с насилием, люди ЛГБТК+, то есть те, у кого есть затруднения с контактом с врачами в своем городе, но для жителей небольших городов, к сожалению, это может быть просто потому, что им повезло жить в небольшом городе. То есть стоит понимать, что тут тяжело будет провести разницу. Если мы сравним жителя Мозыря с жителем Брагина, то жителю Мозыря в плане медицинской помощи повезло больше. Там мощный межрайонный центр, там довольно сильная больница. Но вот с жителем Брагина может возникнуть проблема. Почему Брагин? Ну, это просто места любимым городом, потому что у них была новость на сайте Гомельского медунивера, что в город Брагин был отправлен интерн с двухмесячной подготовкой на несколько недель самостоятельной работы. Но это коротко о том, что бывает в районной медицине. Стоит понимать, что в Беларуси очень короткая последипломная подготовка, и не то, что врачи хотят кому-то сделать плохо, или там какие-то, не знаю, недоучки, или там лентяи. Невозможно за год стать специалистом, их отправлять в маленькие города, где они работают в одно лицо, то есть без страховки, в отличие от большой больницы, где всегда много персонала есть с кем поговорить. Соответственно, при всем их желании, талантах и стараниях им может не хватать их навыков для адекватной помощи. Поэтому вот это мы планируем немножко скомпенсировать.
9: Давай тут расставим кропки. То есть, с одного боку, это проект скерваны на белорусу, який менавіта знаходзіцца у Беларусі. Да. З іншого боку, так само на лекару, який знаходзіцца у замежжа, а вось як бы ты характарызаваў, ну ці яны таксама знаходзяцца многія лекары у уразлівым такім стані, як это працуе?
8: Не совсем. Смотрите, если мы говорим про врачей, которые выехали, то есть мы приняли решение, что в этом проекте как врачи участвуют только те, кто выехал из Беларуси, раз, и только те, кто уже полностью подтвердили квалификацию за рубежом. Соответственно, с точки зрения каких-то финансовых интересов, ну, поверьте, врач зарабатывает гораздо больше и комфортнее, чем в Беларуси, и для всех врачей, кто в этом участвует, это все равно, по большому счету, волонтерство. Да, с небольшим финансовым вознаграждением, но часть врачей говорит, а можно я буду просто вот и без финансового вознаграждения? Но на это уже мы пойти не можем с точки зрения многих, скажем так, причин, в том числе и потому, что любые отношения должны быть узаконены, любой труд должен оплачиваться, хоть и относительно маленькой ставкой для них. По сути, это проект диаспоры для белорусов внутри Беларуси. То есть доктора тратят свое время на очень низкооплачиваемой работе по их нынешним реалиям, финансируют это диаспор. То есть мы не можем принять оплату от белоруса внутри Беларуси просто вот категорически. Даже если он очень будет хотеть, нет. И мы не возьмем врача, который находится внутри Беларуси, даже если он очень будет хотеть, с точки зрения, это все, к сожалению, с точки зрения безопасности.
9: И, значит, ты не можешь сказать так, что у разливом становища так само лекари находятся, якія выехали
8: которые в Беларуси?
9: Якія выехалі з Беларусі, бо ну вельмі часта мы гаворам, што цяжка знайсці працу. Ну а праца лекара гэта такая, ну яна патрабуе дадатковых і атрымаць нейкія дыпломы, пацвердзіць сваю спецыялізацыю.
8: Она требует есть... годы, не месяцы даже, а годы на возвращение в специальности. И действительно, если мы говорим про врачей, которые вот только выехали, особенно кто выехал срочно, то есть не готовился постепенно, там учил языки, сдавал экзамен, будучи еще в Беларуси и работая, то это действительно люди, находящиеся в очень уязвимом положении, но это отдельная проблематика. То есть поэтому мы берем только тех врачей, которые полностью подтвердили свой диплом, которые официально работают, то есть у них уже все хорошо. Те, кто выезжает, особенно коллеги, которые прошли через тюрьмы, через аресты, которые попали в свою сложную жизненную ситуацию, они в уязвимом положении действительно. И многие из них, к сожалению, работают на тяжелой физической работе, там, на стройках, в ресторанах, просто пока параллельно уча язык. К сожалению, не потому, что мы как-то считаем труд строителя каким-то недостойным, допустим, врача, или, как правильно выразиться, чем-то, что не соответствует статусу, а просто от того, что при огромном дефиците врачей, что в Польше, что в Германии, что в Беларуси, врач вынужден не помогать людям, а он вынужден работать на другой работе, независимо, что это за работа. просто чтобы себя прокормить. Поэтому вот это отвратительно, это ужасно, и это, к сожалению, ну, такая реалия. Медицина очень жестко регламентирована во всех странах, и пока ты не поздаешь экзамены, ты не можешь приступить к практике. Есть немножко обходные пути, но это уже такая отдельная беседа.
10: Каждый наместник проставница по социальной политике обернанного переходного кабинета у справах охоты здоровья Станислав Соловей. Что тычется районки, тут консультация будет анонимной, ты проходите на будет у чате альбо праз видеосувязь. Иншие новины на нашей хвале далей, напереди про галоўнае.
3: Медыа. Навіны адным радком.
10: Анджэй Пашубац сустрэўся з папам на Львом 15-м. Сустрэча адбылася пасля агульнай аўдыенцыі папы на плошчы Святога Пятра. Анджэй Пашубац трымаў у руках абраз масі Божай Канагарыхацкай. Я прасіў благаславення для Беларусі, для маёй сям'і, для маёй вялікай сям'і, саюза палякаў Беларусі, расказаў былы палітвязень. Я вельмі ўдзячны папу за той спакой, які цяпер адчуваю. Неўзабаве я вярнуся ў Беларусі, ўнутранае напружанне назапашвалася. Апошнія месяцы былі вельмі насычанымі. Цяпер я адчуваю спакой, сказаў Анджэй Пашубац. Магчыма, пачатак новых баявых дзеянняў ды пагроза ўцягвання Беларусі ў ваенны канфлікт застаюцца галоўнымі тэмамі, якія абмяркоўваюць у Беларусі. Назіраецца зніжэнне цікавасці да дзейнасці дэмакратычных структур у эміграцыі. Так сітуацыю ацэньвае дактарант Карлага ўніверсітэту і прадстаўнік беларускага студэнцтва ў Чэхіі Александр Паршанко.
11: Я не бачу неких істотных зменаў, але фіксую у размовах со сваімі знаёмымі ў Беларусі працяглую заклапочанасць тым, што чакаецца некі пачатак некіх новых баявых дзеянняў. Сапраўды ёсць страх, нічым не пацверджаны, але некі страх таго, што можа быць дзейснены далейшы напад у бок НАТО ці нешта такое.
10: Александр Парашанко перакараны, што палітычныя працэсы вакол Беларусі восенню працягваюць заставацца ў стане палітычнага крызісу. Расія. Там Владзімір Пуцін сцвярджае, што бліжэйшым часам, у прыватнасці пасля выбараў у Дзярждуму, ніякай мабілізацыі не будзе. Аднак падобныя сцвярджэнні гучалі на пачатку папярэдняй хвалі мабілізацыі ў восень 2022 года. Нагадвае эксперт праграмы ўкраінскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Антон Аксінцюк.
12: За тижні, за місяці, за дні до того моменту, коли Путін оголосив першу хвилю мобілізації, абсолютно усі російські чиновники і, можна сказати, середньої руки, і навіть високі російські чиновники, і той же самий путінський прес-секретар Пісков один за одним повторювали, що нічого такого не буде, ніякої ескалації не буде, ніякої мобілізації не буде. Що ми спостерігаємо на сьогоднішній день? Ми спостерігаємо аналогічні заяви.
10: Так само, поводрі нашого суразмовця, на технічному і практичному зровні російські влади рихтуються до ввещення другої хвалі мобілізації.
12: Ми не можемо на сьогоднішній день сказати, що на 100%, прямо на 100% Путін оголосить другу хвилю мобілізації. Насправді, я сам не впевнений, що й сам Путін хоче йти на такий крок. Ми розуміємо, що внутрішньополітичні наслідки, внутрішньоекономічні наслідки такого рішення будуть надзвичайно важкими для Російської Федерації.
10: А разом з тим, український політолог підкреслює, що проводиться активна підрихтовка для рішення об мобілізації і шанси на те, що Путін обвести другу хвалю мобілізації після завершення граха виборів вельми високі. Білоруський музей ім'я Івана Луцкевича рихтує виставу до 120-ходдя нашої Ніви і просить допомогти з експонатами, про графіше Білоруська асоціація журналістів. Вистава буде називатися «Голос 100-ходдя, 120 годів нашої Ніви. Історія слова і свободи». Експозиція розкаже про усі періоди видання у 20-му та 21-му стагоддях. Організатори будуть вдячні за любі експонати, зв'язані з нашої Нівою, артефакти, рукописи, фотоздымки, пам'ятні речі, перепіску з редакції часу, коли вона була ще паперова. Карацей, усе, у чим відбився час. Звертайтеся, коли ласка, у Віленське білоруське музей ім'я Івана Луцкевича. Так звертаються організатори гэтай выставы. Працягваем наш эфір, ну і тут іншыя каментары. Разам аналізуем выказванні Александра Лукашэнкі, якія прагучалі ў Бішкеку на саміце Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. Тут і пра міжнародную палітыку, ды нават ён крытыкаваў сваіх, так бы мовіць, партнёраў. Загадкава казаў пра ЗША, а на гэтым напрамку ёсць навіны. З намі сёння палітычны аналітык інфармацыйнага агенства «Позірк» Александр Класкоўскі. Будзем далей разам.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага гостя.
9: господар Александр, на самый початок давайте вот с такими уражениями агульными обменяемся. Ці не здається вам, что достатково такий політичний восінський сезон розпочався, поскольку багато все больше информации, что Коул не в забаві може приехать у Беларусь, а мы чекаем от его добрых новинок, как звичайно, бо уже такая практика есть, как он поедет в Беларусь, то обов'язково проходит добрая новина. И отбылся саммит Шанхайской организации, так само важная подія. У Бішкеку збиралися лідери азіатських країн, ну, країн у того регіону. Здається, ось некий такий восінський ворушняк почався у політичному житті. Після літа у вас немає такого враження?
13: Ну так, так. Починається активний сезон. На жаль, буде, напевно, ескалація і на фронті війни поміж Росією і Україною. А коли казати ось про гети сюжети, про чеканий приїзд Коула і про те, як Лукашенко виступав на саміті Шанхай, Шанхайской организации супрацовництва. Гэты сюжеты помеж собой звязаны, як не дивно. Потому что Лукашенко, ну, он же таки антиамериканист по духу. Там у Бишкеку на гэтым саммите он так само некалькі каменчиков у город Вашингтона кинул. Але рабіў гэта вельмі осторожно. Намеками только. Чаму? Тому что, сапраўды, Джон Коул днями заявил у интервью, что он маецца недзе ў сярэдзіне верасня быть у Минску и меркуючи по ягодных выказываниях, и он с пустыми руками так само не збирается зержать в Минска, что говорка идет про 2-3 сотни, про новую группу великую, каратей политичных зневоленных, якие их вызволять, ну, напевно, за некие перники от американских уладов.
9: На Грамшоса хотел бы, как мы зараз пропынились, а покольки в Рейзе там подтрунивали лидеры один над одним, троху ухудшало гэтага. Премьер-министр Индии неяк так намекнул Путину, керовнику России, что, может, варто уже завязывать сапраўды выказывание Александра Лукашенко. Якое вот такое политичное агульное уражение после этого шоса у вас складается? Здається, Александр Лукашенко говорил там наибольшие, причем таких не завсёды приемных речей для інших керовников. Ну, например, виноватил их, что нібито там Индия, Китай мало дейничают у поле безпеки у регионе.
13: Лукашенко у своих выступах там трошки пощипал лидеров великих держав. Это ягоная манера, ягоный стиль. Он там у своей кампании, он разумея, что это аутократы для его, в принципе, ставятся достатково поблажливо. Я думаю, что тет-а-тет за зачиненными дверьми, он с усим у иншей тональности с ними размовляя. А тут он деля пиару небыто показал принциповость, вот так, злегку попракнул этих лидеров, что они недостатково активные. Але коли уже разбирать эту ситуацию, так вот, сама организация, сама шанхайская организация супрацы, она довольно такая друзлая, и там мало что можно зарабить, потому что под одним дахом

0: некая агульная моцная платформа будзе, некая такая моцная палітычная воля канцэнтраваная, тут не выпадае. Гэта даволі друзлая, яшчэ раз падкрэслю, арганізацыя, дзе аб'яднаныя дзяржавы з рознымі ідэалогіямі, з рознымі інтарэсамі. Таму шмат слоў, і колькі б там Лукашэнка не крытыкаваў, ён і АДКБ не аднойчы крытыкаваў. Ён любіць у гэтым плане зарысавацца. Мне здаецца, што ён пачынае адчуваць сябе як на нейкіх селектарных нарадах і забываецца, хто перад ім, пачынае як нейкіх там губернатараў сваіх і іншых падначаленых адчытваць. Ну, я думаю, што гэта яму сыходзіць з рук, таму што ўсе ўжо яго там ведаюць як аблупленага. Так што па вялікім рахунку вось уражанне ад гэтага саміту, ну, сабраліся, пагаварылі чарговы раз, але нейкага эфекту, нейкага адпору захаду ці сямімільнага крока да шматпалярнага міру, да якога заклікаў Лукашэнка, гэта чакаць не выпадае. І сам гэты шматпалярны свет, ён патрэбен Лукашэнку найперш не для таго, каб болей справядлівы нейкі сусветны быў парадак, а каб лепей было манеўраваць. Ён жа круціцца так, каб і ад Расіі не надта залежыць. Вось нібыта Расія партнёр па тым самым час, а там жа ў межах гэтай арганізацыі Лукашэнка спрабуе Кітай выкарыстоўваць як нейкую процівагу вялікай вось гэтай залежнасці ад Расіі. Разам з тым, як мы ўжо вось пачалі з гэтага гутарку, ён не пакідае заходні вектар. Трошкі пасварыўся там на Штаты, але трымае ў галаве сустрэчу з Коулам, бо яму гэты трэк вельмі патрэбны і вельмі выгадны.
1: Спадар Александр, вось у гэтым кантэксце таксама каментары, можа нейкі караценькі, паколькі мне здаецца адказ відавочны, а яны што нават гаварылі, што ШАС можа замяніць увогуле Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Раду бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што нібыта трэба больш браць ініцыятыву ў свае рукі, і можна нават вось тую арганізацыю ў Нью-Йорку замяніць і па-свойму там неяк вырашаць пытанне. Ну, мне здаецца, гэта такая перспектыва абсалютна, ну, абсалютна трошкі дзіўная нават. Як гэта хтось у маім эфіры сказаў, што гэта такая непадрыхтаваная заява.
0: Ну так, таму што гэта абсалютна розныя структуры. У ШАС, нагадаю, 10 краін уваходзяць, а Арганізацыя Аб'яднаных Нацый фактычна ўсе дзяржавы свету аб'ядноўвае. Іншая рэч, што сёння ААН гэта структура, якая сапраўды слабая, у яе таксама няма механізмаў нейкіх вагароў для таго, каб актыўна ўздзейнічаць на працэсы, якія адбываюцца ў свеце. Але, безумоўна, ШАС ні ў якім разе не заменіць Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. Гэта такі не надта падрыхтаваны экспромт, я згодны.
1: Перайся, тут вось, калі я аналізую сітуацыю, гляжу, вельмі цікавая сітуацыя палітычная, што ў нашу рыторыку вярнулася гэта слова шматвектарнасць. Паколькі да 20-го года трошачкі былі гэты лавірванне, мы памятаем дзеянне міністра замежных справаў Маке, які вось таксама ішоў у кірунку гэтай шматвектарнасці, нібыта адной нагой імкнуўся быць на Захадзе, другой нагой і Расію, то есть яны там ніякіх такіх грубых выказванняў не дазвалялі ў гэты бок. Ну, але ж зараз, з перспектывы 2026 года, мне здаецца, гэта ідэя беларускай шматвектарнасці, ну, абсалютна не бачная яе перспектыва нідзе, бо усе масты ўжо паабрубалі.
0: Некі час таму здавалася, што сапраўды ўсё глуха на заходнім вектары. Што тычыцца іншых вектараў, то тут пэўныя поспехі ёсць. Вось я ўжо сказаў, што развіваецца гандаль з Кітаем, не толькі гандаль, тэхналагічная супраца, нават узбраенні тыя ці іншыя Беларусь стварае з кітайскай дапамогай, то бок тут ужо не сыходзіцца свет клінам на Расіі. І ў пэўнай ступені можна казаць пра тое, што Кітай стараннямі Мінска становіцца яшчэ адным такім цэнтрам сілы, які трошкі дапамагае балансаваць расійскі ўплыў, расійскае дамінаванне ў беларускай палітыцы і эканоміцы таксама. А вось калі вяртацца да заходняга вектару, тут Лукашэнка нечакана з прыходам Трампа да ўлады атрымаў такі царскі падарунак, таму што Трамп, скажам так, своеасаблівы вельмі лідар, у яго алергіі на дыктатараў няма, ён там і з Кімам паўночнакарэйскім хоча сустракацца, ён і з таварышам Сі гатовы кантактаваць. Таму Лукашэнка таксама нечым яму прыглянуўся, і вось цяпер трымаецца за гэту ўдачу, которую ён спаймаў за хвост. Мы бачым, што гэта імкненне да вялікай угоды, так званай, яно застаецца ў абодвух бакоў. Іншая рэч, что Лукашенко спадзяваўся

0: з дапамогай Трампа яшчэ і праціснуць Еўропу. Тут самы такі яскравы прымер гэта калій. Амерыканцы знялі з яго санкцыі, але ўсё адно транспартаваць яго самым выгадным шляхам праз літоўскую Клайпеду ці там праз Латвію, у свой час праз Вентспілс, напрыклад, таксама транспартаваўся беларускі калій. Сёння такой магчымасці няма, таму што дзейнічаюць еўрапейскія санкцыі, дзейнічаюць нацыянальныя санкцыі той самай Літвы. Мы ведаем, што дзяржаўны дэпартамент ЗША рассылаў лісты у Вільню, Варшаву, Кіеў з просьбай разгледзець магчымасць транзіту беларускага калію, але палітыкі гэтых краін, кіраўніцтва гэтых краін або ўвогуле не адрэагавала, або адрэагавала адмоўна. І тут варта сказаць, што пакуль ідзе вайна ва ўкраіне, а большасць санкцыяў на Расію і на Беларусь менавіта накладзена з гэтай нагоды, то спадзявацца на тое, што Еўропа зменіць сваю лінію, вельмі цяжка. І тут пытанне ў тым, наколькі штаты могуць націснуць на той жа еўразвяз. Ён апошнім часам дэманструе таксама характар, ён на сябе узяў у значнай ступені клопат дапамогі Украіне ў вядзенні вайны. І такім чынам не факт, што, вось ведаеце, гэта ўяўленне беларускага кіраўніцтва, яны дачыненні ў заходнім свеце на свой капыл прымяраюць. Як тут бацька загадаў, і ўсе бяруць пад казырок. Яны думаюць, што і ў заходнім свеце вось Трамп загадаў, і ўсе ўзялі пад казырок. Як мы бачым, там усё ж такі палітыка болей складаная. Хаця штаты могуць націснуць на тую ж Літву. Для Літвы вельмі далікатнае пытанне – гэта прысутнасць войскаў амерыканскіх, у прыватнасці на іх тэрыторыі. Гэта пэўная гарантыя ад нападу з боку Расіі. Таму тут магчымы ціск, магчымы нейкія змены сітуацыі, але зноў жа я вярнуся да сваёй галоўнай тэзы. Пакуль ідзе вайна, я думаю, што Еўропа будзе трымацца цвёрдай пазіцыі санкцыйнага ціску на Беларусь, як на краіну суагрэса.
1: Кажа наш суразмоўца, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Кваскоўскі. Цікава сведчыць пра змены палітыкі? Не. Хоць і перамовы з амерыканцамі ідуць, улады ў Мінску далей трымаюць высокі ўзровень сваёй рэпрэсіўнай палітыкі. Сёння на гэтым ставім кропку. Таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rc.com. Там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыневскі. Беражыце сябе і блізкіх.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
6: Радио Рация.
7: Рация. Стала вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімір Лапцэвіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Комунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы пераклады «Зацемкі» Анатоля Санатенкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам «Галіяфы». Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляшскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляшскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
4: Мусімы памятаць перш за ўсё о сваіх кожанях. Мусімы памятаць, што тут мы блізка Беларусі, меншасць беларуска ёсць досыць дужа на тым абшарзе. Поза тым, те наша локальныя прадукты, са ўжо напраўда цораз меней дастępne на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, каб спіраць тых прадуцэнтаў тых локальных. Нашы прадукты са здрове, экалагічныя. Смак тых прадуктаў теж є неповторжальне.
3: Організатори запрошують завітати у Гринівіші Великі уже 6 вересня, де гості кірмаша зможуть не тільки відпочити сім'ями, але й підтримати м'ясових майстрів і тих, хто має потребу у допомозі. Початок о 12 годині. Більше новин на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 3 вересня, четвер. Через деяку вечоровий час подарував так само виключно приємні емоції наприкінці першого осінського працівного тижня. До речі, до його закінчення тільки завтрашня п'ятниця засталася. І приносі з гетих нагод видатного настрою всім жадає Білоруської радіорації. Я Кирило Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз у гэты позній час яшчэ за стерном знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Разом з вами тягом ближайшей години послухаем шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. И не только. Нас у рады кулисах чекают выканавцы «Белый сон», «Акуты», «Роксет», «Реликт», «Форейнер» да и иншие. Уже літерально праз 4 хвилини прогучить передача з архіва «Ніви» виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовик адмислово для нас. Одразу за ім для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно 22.30 поводля білоруського часу прогучить передача Уршулі Шубзди уздоль подівельної Білорусі. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма «Улада Грыня». Праграма «Улада Грыневскага» кожны чацвер у 14.10. Паўтор праграмы у 20.30.

0: нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Радыёрацыя.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 3 верасня. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Алан Чарльз Джардзін, амерыканскі музыка, перш за ўсё вядомы як гітарыст і вакаліст гурта «The Beach Boys». Быў адным з заснавальнікаў калектыву ў 61-м годзе, аднак неўзабаве пакінуў «Beach Boys», уладкаваўшыся працаваць у авіяцыйную фірму. Летам 63-го Алан Джардзін вярнуўся. Ён граў у асноўным на рытм-гітары і нярэдка выконваў вядучыя вакальныя партыі. У 82-м годзе па ініцыятыве Алана Джардзіна была запісаная песня «California Dreaming» гурта «The Mamas and the Papas», сингл з якой выйшаў толькі ў 86-м. Яна стала адным з апошніх хітоў «The Beach Boys».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 верасня 1945-го нарадзіўся Джордж Майкл Бьёндо, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бас-гітарыста гурта Steppenwolf, дзе ён працаваў з 70-го па 76-й год. Бадай, самымі вядомымі песнямі гурта з'яўляюцца Born to be Wild ды Magic Carpet Ride, але іх мы сёння не пачуем, бо яны былі запісаны без Джорджа. Будзем слухаць песню Fat Jack з вакалам Бьёндо.

0: Эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. 3 вересня 1948-го нарадзіўся Дональд Джордж Бруер, ці просто Дон Бруер. Амерыканскі музыка, бубнач і адзін з вакалістаў гурта Grand Funk Railroad, нават адзін з заснавальнікаў. Гэты амерыканскі гурт быў утвораны ў 69-м годзе і стаў вядомым у 70-м, калі пра яго загаварылі як пра самы гучны ў свеце. Grand Funk Railroad выконвалі гранічна спрошчаны, але аглушальна гучны варыянт блюз-року. Пасля музычныя крытыкі сталі згадваць іх у ліку у звяшчальнікаў Stoner

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1955-го нарадзіўся Стів Джонс, ангельскі гітарыст і спявак. Найбольшую вядомасць атрымаў як адзін з заснавальнікаў і гітарыст панк-рок гурта Sex Pistols. Гэты калектыў стаў увасабленнем субкультуры панка, а ягоныя ўдзельнікі ініцыятарамі так званай панк-рэвалюцыі ў Вялікабрытаніі. Сваёй творчасцю ды ідэалогіяй Sex Pistols натхнілі велізарную колькасць выканаўцаў, ды ўвогуле гэты гурт лічыцца адным з самых уплывовых калектываў 70-х гадоў.

Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», з вами Алесь Дубавец, і мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 3 верасня. У такі ж дзень 1976-го нарадзілася Хелавіса, сапраўднае імя Наталля Ошэй, дзявочае прозвішча Мікалаева, расійская спявачка, аўтар песень, музыка, ірландская арфа, гітара, кастаньеты ды перкусія, вакалістка і лідар шэрагу музычных гуртоў, бадай самым вядомым з якіх з'яўляецца «Мельніца».

Напрыканцы программы «Чарговые дни народину», бо с больш-менш прыкметных падзей, упрыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 3 верасня 77-га Элвіс Прэслі ў 17 раз заняў першы радок брытанскага хіт-параду з песней «Way Down», дарэчы, яна першая стала нумарам адзін ўжо пасля смерці спевака, а ў такі ж дзень 84-га Iron Maiden выпусцілі альбом «Power Slave». 3 верасня 1979-го нарадзіўся Таміслаў Мілішэвіч, ці Тота Мілішэвіч, амерыканскі рок-музыка і гітарыст альтэрнатыўнага рок-гурта 30 Seconds to Mars, этнічны харват. А ў такі ж дзень 80-го нарадзіўся Джейсон Пол Маккаслін, больш вядомы як Коун, бас-гітарыст і бэк-вакаліст канадскай панк-рок-каманды Sum 41. Вось вам і нагода паслухаць на развітанне і 30 Seconds to Mars, і Sum 41. Трымайцеся!

0: Радио Рация. Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Стало вядома аб стварэнні беларускімі дэмсіламі роты БПЛА. Кнігу «Вяртанне на радзіму» прызналі ў Беларусі экстрэмісткай. На паляванні ў Гарадзенскай вобласці быў застрэлены мужчына. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Падраздзяленне БПЛА цяпер знаходзіцца на этапе стварэння, паведаміў у інтэрв'ю Белсату прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Кабанчук. З меркаванняў бяспекі тэрміны стварэння і маштаб падраздзялення пакуль не раскрываюцца. У выпадку паўнавартаснага ўцягвання Беларусі ў вайну адной з задач рэжыму Лукашэнкі, паводле Кабанчука, можа стаць забеспячэнне расійскай вайсковай групоўкі праз беларускую тэрыторыю. Таму адным з магчымых напрамкаў працы падраздзялення можа стаць кантроль такой лагістыкі. Кабанчук падкрэсліў, што падраздзялення разглядаецца як адзін з элементаў больш шырокага сілавога кампанента беларускіх дэмакратычных сіл і можа быць задзейнічана ў выпадку ўцягвання тэрыторыі Беларусі ў вайну. Важна падкрэсліць, мы рыхтуемся і будзем ваяваць толькі супраць Расійскай Федэрацыі. БПЛА – гэта толькі адна са складнікаў агульнага пазлу, адзначыў ён. Да тэмы рэпрэсій у Беларусі. Міністэрства інфармацыі дадала ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў дзве кнігі, размешчаныя на сайце бібліятэкі Камунікат.орг. Экстрэмісцкімі палічылі кнігу «Вяртанне на радзіму», вершы «Пераклады зацемкі» Анатоля Санатэнкі, выдадзеную ў 2016 годзе ў Менску ўжо закрытым выдавецтвам Галіяфы. Таксама ў спіс унеслі кнігу вершаў «Нябесны лён» Анатоля Варшаўскага. Акрамя таго, у экстрэмісцкі спіс патрапілі акаунт у соцсетцы X, які належыць ініцыятыве былых беларускіх сілавікоў Белпол, што займаюцца расследаваннямі і аналізам дзейнасці дзяржаўных структур, і старонка ў TikTok Павка. Крымінальнае паведамленне. Трагічнае здарэнне адбылося ўвечары 2 верасня ў Гарадзенскай вобласці. Там кампанія мужчын накіравалася ў лес для палявання. Паляўнічыя заўважылі казулю і сталі рыхтавацца яе падстрэліць. У гэты ж час 51-гадовы егер выявіў, што ў яго прыцэле разрадзілася батарэя. Ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў на сядзенне кіроўцы і паклаў зараджаны карабін на калені, не паставіўшы зброю на засцерагальнік. У момант, калі ён здымаў ахоўны каўпачок з прыцэла, адбыўся выпадковы стрэл. Куля трапіла ў 48-гадовага знаёмага егера. Ад атрыманых траўм той памёр. Распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці з неасцярожнасці, паведамляе следчы камітэт. Мясцовая анонсная інфармацыя. Таварыства «Рэдзітус» запрашае на кірмаш прыроды і традыцыі, які адбудзецца ў нядзелю 6 верасня ў аграсядзібе «Конны законтак» у Гранівічах Вялікіх, каля Бельска-Падляжскага. Жыхароў рэгіёна і гасцей чакае багатая праграма. Сустрэчы з рэгіянальнымі вытворцамі, майстрамі рукадзелля, а таксама дабрачынны збор. Прадстаўнік арганізатараў Томаш Пэньскі падкрэслівае, што захаванне мясцовай прадукцыі і падляжскіх традыцый набывае асаблівае значэнне на фоне суседства з мяжой і міграцыйнага крызісу з боку Беларусі.
3: Мусіме памятаць перадавшыстым о сваіх кожанях. Мусіме памятаць, што тутай ёсцьме блізка Беларусі, меншасць беларуска ёсць дойсь дужа на тым абшарзе. Поза тым, та наша локальна прадукты, но са ўж направда цораз мней достępne на нашым рынку. Нашым заданнем ёсць, жэбы спіраць тых прадуцэнтаў тых локальных. Наша прадукты са здрове, экалагічна. Смак тых прадуктаў теж ёсць непавтажальны.
2: Арганізатары запрашаюць завітаць у Гранівішы Вялікія ўжо 6 верасня, дзе госці кірмаша змогуць не толькі адпачыць сем'ямі, але і падтрымаць мясцовых майстроў і тых, хто мае патрэбу ў дапамозе. Пачатак а 12 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Магчымы дождж. Тэмпература паветра плюс 17, плюс 20. Вецер паўднёва-заходні да 10 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу! У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Папа заклікав біскупів арабських регіонів не боятися малолікості. У Римі почалися курси для нових біскупів з 5 континентів. У другій частці програми – наша рубрика «Сторонки історії». 3 вересня вас вітає Марія Володіна. Сьогодні папа прийняв на аудієнцію у Ватикані викладчиків і семінаристів двох італіянських семінарій – папської регіональної семінарії Апулії у Мальфеці і біскупської семінарії у Аверсі. Обидві навчальні установи сьогодні відзначають юбілеї. Семінарія у Мальфеці святкує стагоддя нової сядіби, а семінарія у Аверсі відзначає 300-годдя свого відкриття. Розважаючи про формацію семінаристів, папа звернувся до євангельського епізоду, у яким Єзус узійшов на гору, поклікав тих, кого хотів, і обрав 12, каб послати їх проповідувати. У гэтых словах Євангелія паводле Марка змешчана сутнасць християнскага паклікання. Спачатку узысці да Христа і быць разам з ім, а затым атрымаць ад яго місію, адзначыў святы айцец. Папа падкрэсліў, што ў аснове фармацыі семінарыстаў павінны быць адносіны з тым, хто іх паклікаў. Ён нагадаў, што семінарыя вучыць быць з Христом, распазнаваць сваё пакліканне і рыхтавацца да місіі служэння касцёлу і людзям. Будучыя святары будуць пасланы да людзей, каб абвяшчаць ім прыгажосць веры ў Христа і добрую навіну пра збаўленне. Яны будуць пасланы да сем'яў, якія з цяжкасцю зводзяць канцы з канцамі, да юнакоў і дзяўчат, якія ў 20 гадоў з'язджаюць у пошуках працы, да адзінокіх пажылых, адрынутых грамадствам, да тых, хто страціў сэнс жыцця. Папа падзякаваў семінарыстам за тое, што адказалі так на Божае пакліканне. Гэта няпроста у сучасным свеце, і касцёл гэта добра ведае. Лео XIV заклікаў біскупаў арабскіх рэгіёнаў заставацца побач з людзьмі, служыць уразлівым, падтрымліваць мігрантаў і быць сведкамі міру. Прымаючы 3 верасня удзельнікаў канферэнцыі лацінскіх біскупаў арабскіх рэгіёнаў, папа гаварыў пра служэнне касцёла ў грамадстве, дзе захоўваюцца палітычная, сацыяльная і рэлігійная напружанасць. Папа нагадаў пра сведчанне мучанікаў, сярод якіх сястра Леонела з Гарбаці, забітая ў Йемені, а таксама шматлікія святары, законнікі і вернікі, якія далі жыццё ў Іраку, Сірыі і іншых краінах, закранутых насіллем. Папа заклікаў пастыраў не баяцца і не паддавацца роспачы, а заставацца побач з людзьмі, асабліва калі супольнасці становяцца слабейшымі, а сем'і вымушаны эміграваць. Асобна святы айцец звярнуўся да біскупаў з заклікам не баяцца малалікасці. Плоднасць касцёла вымяраецца не лічбамі, структурамі або рэсурсамі, але вернасцю Евангелю, сказаў ён. Паводле Льва XIV, невялікая супольнасць, укаранёная ў Хрысце, можа служыць людзям, не шукаючы улады і не навязваючы сябе, не адказваць на насілле насіллем, але супрацьпастаўляць сіле любоў. Так папа акрэсліў шлях, якім касцёл можа даваць сведчанне ў грамадстве падзеленым канфліктамі.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Фармацыйныя курсы для 147 новых біскупаў з 5 кантынентаў пачаліся ў Рымі. Яны завершацца сустрэчай з Львом XIV. Сёлета ў Рым прыехалі пастыры з Індыі, Конга, Папуа-Новай Гвінеі, Зімбабве, Кіргістана, Тайланда і іншых краін свету. такі зустрічі проводяться з 2000 року. 98 біскупів удільничують у програмі, організованій дикастерією по справах біскупів під назвою «У Христі заховальники Magnifica Humanitas у час перемін». Ще 49 пастерів проходять курс дикастерії по євангелізації служителі єдності у костьолі. У програмі курсу літургія, місія, оборона неповнолітніх, питання зловживання, керування, правосуддя і прозристості, а так само синодальність, формація святаро і міжрелігійний діалог. Програма протягнеться до 10 вересня, коли після імши у базиліці Святого Петра нові біскупи зустрінуться з Львом XIV. Екологічний кризис закранає саму основу відносин чоловіка з Богом, людьми і створенням, підкреслює генеральний секретар Міжнародної теологічної комісії. У коментарі до нового документа «Клопотіться про наш агульний дом» ксьонц П'єра Кода розважає про теологічні основи клопоту про створення. Поводле його, заховання планети нашого агульного дома описано у Божу задуму відносно створення. Важним теолог лічить і розуміння чоловічої відказності. І он звертає увагу на пропанову розглядати грех суприт навокольного осяроддя по аналогії з соціальним грахом і структурами граху. Говорка йде про грех суприт створення і суприт створці, який доручив чоловіку клопотіться про агульний дом і навіть удосконалювати його.
4: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці vatican.by.

0: по-белоруску.
1: Клірыкі павінны былі ўсведамляць, што іх чакае вельмі няпростае жыццё. У семінарыю павінны прыходзіць толькі тыя, хто гатовы прысвяціць сябе служэнню касцёлу, нягледзячы на магчымыя пераслед, арышты і іншыя выпрабаванні. У панядзелак клірык станавіўся субдыяканам, у сераду дыяканам, а ў суботу ўжо святаром.

0: сторонке истории.
1: Духовная адукация – это одна из наиважнейших часток життя католицкого костела. Менавіта у семинариях на протягу стагоддзя рыхтаваліся святары, якія пасля служили у беларускіх парафіях, обвяшчали Евангелие, уделяли сакраменты и суправаджали людей у найбольш важных моментах их життя. Але важно памятать, сучасная система подрыхтовки духовенства не узникла учора. Ее история на белорусских землях налічвае некалькі стагоддзяў. За гэты час змяняліся державы и межы, узнікалі і знікалі диацезии и их структуры. Одни навучальные установы переезжали у іншыя гарады, другие были вымушаны спыніць свою дзейнасць, а третья адраджаліся ўжо ў новых гістарычных умовах. Что уявляли собой католицкие духовные семинарии на белорусских землях? Чем отрознивалось навучание у минулым от сучасного? Кто учился в этих установах и с какими выпробованиями доводилось сутыкаться будущим святарам, мы поговорим сегодня с нашей гостей Раисой Зянюк, кандидатом исторических наук, доследчицей деятельности католических монастских орденов и духовенства на территории Беларуси в 19-20 стагоддзях. Раиса, витаю вас!
2: Добрый день, витаю вас.
1: Перш чем начать говорить про конкретные семинарии, давайте скажем несколько слов про то, как увогуле узник этот вид адукации у католицким костёле.
2: Так, до середины 16-го стагоддзя, до Трыдэнцкага собору, духовных семинарий еще не існавала. Будучыя святары тады рыхтаваліся при катедральных костёлах альбо вучыліся ва ўніверсітэтах на тэалагічных факультэтах. І менавіта Трыдэнцкі сабор у 16-м стагоддзі пастанавіў ствараць спецыяльныя навучальныя установы для падрыхтоўкі святароў. Так з'явіўся інстытут духоўных семінарый, які мы ведаем і сёння. Гэтыя семінарыі былі прызначаны перш за ўсё для дыяцэзіяльных святароў. А манаскія супольнасці мелі, зрэшты, працягваюць мець уласныя формы падрыхтоўкі. На землях Вялікага княства Літоўскага першай, адной з першых такіх навучальных устаноў стала Віленская духовная семінарыя, заснаваная акурат такі дзякуючы рэалізацыі пастаноў Трыдэнцкага сабору кардыналам Юрыем Радзівілам. На працягу многіх год яна была галоўным месцам падрыхтоўкі святароў, у тым ліку для земляў у межах сённяшняй Беларусі.
1: А чаму менавіта Віленская семінарыя стала галоўнай для беларускіх зямель?
2: Прычына была ў тагачасным адміністрацыйным падзеле каталіцкага касцёла. І пасля Трыдэнцкага сабору кожная дыяцэзія павінна была арганізаваць і мець магчымасць рыхтаваць уласных святароў. Большая частка тэрыторыі сучаснай Беларусі да канца 18-го стагоддзя ўваходзіла ў склад Віленскай дыяцэзіі. Ну і таму, адпаведна, маладыя людзі з беларускіх зямель, якія хацелі стаць святарамі, вучыліся менавіта ў Вільні. Але, вядома, не ўся тэрыторыя беларуская належала Віленскай дыяцэзіі. Напрыклад, Брэст і Пінск уваходзілі ў склад дыяцэзіі Луцкай. І таму ў Брэсце ў 1723 годзе была створана невялікая семінарыя пры парафіяльным касцёле, і менавіта яна стала першай у межах сённяшняй Беларусі. Пазней, калі на беларускіх землях узнікалі новыя дыяцэзіі, з'яўляліся і новыя семінарыі. І так, у хуткім часе пасля стварэння Магілёўскай архідыяцэзіі ў канцы 18-го стагоддзя была заснавана Магілёўская семінарыя, а ў 1803 годзе Мінская семінарыя для Мінскай дыяцэзіі.
1: А дзе размяшчаліся гэтыя семінарыі?
2: Тут усё залежала ад шэрагу фактараў, сярод якіх можна вылучыць фундушавыя умовы, колькасць навучэнцаў, магчымасці дыяцэзіі. І Брэсцкая семінарыя, напрыклад, пра каторую мы толькі што згадалі, была невялікай і на працягу ўсёй сваёй гісторыі месцілася і дзейнічала ў будынку плябаніі, доме святара пры касцёле. Мінская і Магілёўская семінарыі размяшчаліся ў будынках былых кляштараў, якія пасля іх закрыцця сталі выкарыстоўвацца для іншых мэтаў, у дадзеным выпадку для адукацыйных. Напрыклад, Магілёўская семінарыя знаходзілася ў будынках, якія належалі былому кармеліцкаму кляштару. Мінская семінарыя спачатку працавала ў былым францысканскім кляштары, які знаходзіўся на аднайменнай тады вуліцы францысканскай, недалёка ад сённяшняй гасцініцы Еўропа. Дарэчы, цікава, што традыцыя размяшчаць семінарыі ў былых кляштарах захавалася да сённяшняга дня. Пінская семінарыя, напрыклад, размяшчалася ў былым францысканскім кляштары, а сучасная вышэйшая духоўная семінарыя ў Гродні знаходяцца ў будынках былога кляштара бернардзінцаў. А ў 1843 годзе адбылася важная змена. Магілёўскую семінарыю далучылі да мінскай. У выніку навучэнцаў тут стала больш, чым удвая, і стары францысканскі будынак ужо усіх змясціць не мог. Таму семінарыю перанеслі ў большы будынак былога дамініканскага кляштара, які знаходзіўся там, дзе сёння ўзвышаецца Палац Рэспублікі на Кастрычніцкай плошчы.
1: А вось як далей развіваўся лёс гэтых устаноў?
2: У 19 стагоддзі семінарыі перажывалі такі дастаткова лагічны гістарычны працэс ад раздробленасці да цэнтралізацыі. Перш за ўсё згадаем пра тое, што ў 1833 годзе маленькую брэсцкую семінарыю далучылі да віленскай. На той момант яна ўжо не мела вялікага значэння для віленскай дыяцэзіі, а раней, як мы памятаем, Брэст і брэсцкая семінарыя ўваходзілі ў склад луцкай дыяцэзіі. І вось семінарыя гэта была невялікай установай, дзе рыхтавалі толькі 2-4 клерыкаў, таму яе далучэнне да віленскай семінарыі было вельмі лагічна. А вось больш складанай была гісторыя магілёўскай семінарыі. Тут трэба памятаць, што ў 19 стагоддзі магілёўская архідыяцэзія была адной з самых вялікіх у свеце. Яна ахоплівала велізарную тэрыторыю, таму ў ёй існавала некалькі духоўных семінарый, але ўсе яны дзейнічалі, назавём это сучаснай мовай, на еўрапейскай частцы. Дык вось, акрамя Магілёва, такія навучальныя установы дзейнічалі ў Краславе, сёння гэта тэрыторыя Латвіі, Звянігарадку, сёння гэта ва Ўкраіне, і семінарыя прызначалася для кіеўскага архідыяканата, і ў Беластоку. Сёння гэта Польшча, а семінарыя дзейнічала для беластоцкага архідыяканата. З часам было вырашана, што лепш будзе аб'яднаць гэтыя установы і стварыць адзін больш моцны цэнтр падрыхтоўкі святароў. Спачатку да магілёўскай семінарыі ў 1839 годзе далучылі семінарыю Звянігарадскую. Пасля было вырашана далучыць да магілёўскай семінарыі краслаўскую і беластоцкую, але адбылося так, што ўсе разам гэтыя семінарыі дзяржаўныя ўлады вырашылі перавесці ў Мінск. Афіцыйнай прычынай гэта было аб'яўлена тое, што магілёўскія арцыбіскупы ў той час ужо не жылі пастаянна ў Магілёве, а знаходзіліся ў Пецярбургу. І паколькі семінарыя павінна была знаходзіцца пад кантролем біскупа, перавод у Мінск быў рэалізаваны афіцыйна па прычыне таго, што там біскуп знаходзіўся пастаянна і мог кантраляваць працэс падрыхтоўкі, назіраць за ім. І вось так у Мінску з 1844 года з'явілася аб'яднаная семінарыя, якую называлі Магілёўска-Мінскай альбо Мінска-Магілёўскай. Гэта была вялікая навучальная установа, штогод там вучылася больш за 100 семінарыстаў, якія пасля служылі ў Мінскай дыяцэзіі і ў Магілёўскай архідыяцэзіі. Аднак на гэтым гісторыя не скончылася. Гэтая аб'яднаная семінарыя праіснавала 25 год, а ў 1869 годзе расійскія ўлады ліквідавалі Мінскую дыяцэзію. Спачатку яе тэрыторыі далучылі да віленскай, а пасля да магілёўскай архідыяцэзіі. І вось разам з ліквідацыяй дыяцэзіі была закрыта і Мінская семінарыя. Семінарыстаў тады перавялі ў Вільню, каб яны змаглі завяршыць адукацыю. І такім чынам адбылася даволі парадаксальная сітуацыя. Адна з найбуйнейшых у свеце архідыяцэзій, магілёўская, на пэўны час засталася без уласнай духоўнай семінарыі і з біскупам у Пецярбургу.
1: Сябры, працяг размовы пра дзейнасць каталіцкіх семінарый на тэрыторыі Беларусі вы зможаце пачуць у нашым эфіры праз 2 тыдні. Поўная версія падкасту ўжо даступна на нашым сайце www.vaticannews.va, таксама на асноўных стрымінгавых платформах Spotify, Apple Podcasts і CastBox.

і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплющу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.